0: Så sent som i fredags spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás.
0: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
2: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
2: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G.

0: går.
1: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
2: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Det var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@snabblasveisradio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsille kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattjakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, nej, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsar.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer ett.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Flatter Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gilles Band, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, ja, ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men det är att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Vaken och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: du.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Karv.
4: Alltså det man faktiskt inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Ruid och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023. Då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. God morgon!
2: God morgon!

0: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober och det är låga hus, lite bungalow-liknande, mycket grönt runt omkring och här levde man i en stor familj kan man säga med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
0: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifschitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifschitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
2: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
0: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkistor ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
0: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många togs som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
2: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
0: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
3: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

mig då. Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu vi ska hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och ja, AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Shimaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Säger man till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 förorden. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31:a låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd. Och, ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna, så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt, kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu med I Roll My Eyes. Så får vi lite veckans artist därefter också. Blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också, det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess, och det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt det är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten heter låten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Okay. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Okay. Han har skickat morgontidningarna från Dalarna.
0: Ja,
1: så jag tänker,
0: kul.
1: Vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dala-Demokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man börjar så, Dala-Demokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa.
0: Okay.
1: Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon man går runt bland... Grönkål ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Byn. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, håller på att säga. Bara sätta mig i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Okay. Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte men, sådär stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och därför. Som den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Mm. Makarna Falléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej. Okay.

0: Takida, what about me?
1: Jaha, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag.
1: Torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 souls, which I figure I can set to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful
0: night. Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian är som Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså, du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men du får ta och säga stopp precis var du vill här i alla fall.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej, jag
3: det. Det är kortet. Ja, det jobbar med det.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Ljung.
3: Det är ett kort samtal. Du måste komma ihåg det, glömmer
0: nej, okej. Okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade jag med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Nu har du sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här. Ganska...
0: Nej.
1: Karl-Lina Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej, faktiskt
1: inte. Du är för ung, Kalle. Otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi hör då.
5: Okej, okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okej.
1: Okay. Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5.
1: Ja.
0: Charlie Sheen är med i den.
1: man vet ju inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var en del.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Räda Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Räda Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och då är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse, men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända.

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller

via delta. Mina sådder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprejade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd. Som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog. Så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakteliga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver: jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker. Vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar. Nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det gissar att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: Sjuk med Casino i Vakan. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell-universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera. På grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, ja, man kan säga som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP. Igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen klockan 5.

Only love can break your heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och Skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul, jag vet ju det att Kaj har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979 till 89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, du ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawan i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för det låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Ja, okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har gjort den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl jag har börjat med lite volontärarbete och det så att det var modehockeymatcherna. Som jag har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men nej. De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... Gå ut och ät lite grann, ska jag säkert tippa och så. Kanske någon påbit av det.
0: Ja. Ja, jag menar, har hon börjat så här så kan du säkert vänta dig fler överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: Mercy med Duffy, nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig, säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. 2 män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. She's crazy like

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, men det har fortsatt så. Ser det fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Ja, då ska vi ta oss ut på E18 strax innan Bålsta, ungefär trafikplatsdraget. Dovgjort på fel sida viltstängslet. E18 strax före Bålsta, alltså trafikplatsdraget där i krokarna. Det är alltså dovgjort på fel sida viltstängslet.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det är inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
3: Ja,
1: det var precis det här jag inte ville skulle hända.
3: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
9: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
9: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår ju att man har tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
9: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
9: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5 minuter över 17:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp som då kunde spridas vidare till människan, när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar, det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte, så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
0: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
1: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000.

0: 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
1: Med ganska många fall ändå då?
0: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
1: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

Cry med Cleo Sol. En 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag lagt ut en film på vår Instagram, Vakan med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Då är det vår tur att ta hand om dig och hoppas att vi ska göra den här morgonen angenäm. Vi har torsdagen den 8 oktober och det är ju P4 Stockholm du hänger med nu. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Rutan Stinmötus heter jag.
1: Och på stan har vi vår reporter Lasse Persson. Trafiken håller Karin Berggren koll på. Och om en stund så ansluter ju också Anna-Karin reporter. Vi börjar i Sundbyberg, ett grovt våldsbrott som polisen utreder där ut.
2: Ja, det var sent igår kväll strax före klockan 11 som polisen larmades till en lägenhet. Det säger polisen själva till Aftonbladet. En person fick föras till sjukhus och en person har gripits. Polisen utreder det som ett misstänkt mordförsök.
1: Mest mulet väder idag, inledningsvis regn som rör sig norrut, 12-15 grader sydostlig vind. Då säger vi god morgon till Matilda Durehed på Ekoredaktionen. Klockan blir 6.
3: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
3: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
7: Det var i slutet av september som Mari Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
8: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
7: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
3: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
9: Alltså det man tar inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
10: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
9: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
10: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
9: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
10: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
9: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
10: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Torsdag morgon, hörni, god morgon. 6:05 är klockan. Mia och Rut på plats i studion. Lasse på väg mot Kungsholmen och så har vi Karin på trafikredaktionen. Och vi börjar där med trafiken. Hur ser det ut i denna tidiga morgon?
11: Du säger att det ser bra ut. Det är inte några stora störningar, men morgonköerna fram mot arbetsplatsen vid trafikplats Trångsund på 73an har börjat krypa igång, så det rullar långsamt från Skogås in mot stan.
1: Molly Hammar först ut med Aldrig ensam igen.

0: gissa. Så här långt har jag sett 6 personer med paraply.
1: Mm-hmm.
0: Hur många är kvinnor och hur många är män av dessa 6?
1: Alla är kvinnor.
0: Rätt, Mia. Du kan det här. 6-0 till tjejerna när det gäller paraflax på morgonkvisten.
1: Ja, och vet du varför jag nailade den?
0: För att du själv har knallat runt med ett paraply på morgon.
1: Nej, för att om jag frågar min man så här, du, det regnar, ska du ta ett paraply med det? Nej, säger han, drar upp huvan och springer. Ja. Min dotter, ja, tack gärna. Min son, nej, det är lugnt.
0: Ja, men varför är det så här?
1: Ja, har du ett då?
0: Nej, jag har luva, precis som din gamla gubbe.
1: Ja. Ja, ja, det är klart, du ska ju visserligen också hålla i en mikrofon. Så
0: precis.
1: Du,
0: ja. Då kan man inte gå runt som ett fån med paraply.
1: Nej. Nej. Det ska ju delas ut pris idag, höll jag på att säga. Det ska det ju inte, men det ska tillkännages.
0: Mm. Ja, ja.
1: Vilket pris handlar det om idag, Rut?
2: Litteratur.
1: Just det.
2: Nobelpriset i litteratur.
1: Har ni någonsin läst författaren i fråga när tillkännagivandet kommer, så ni bara, åh, ja!
2: Den favoriten. Nej, aldrig. Nej. Tror jag.
1: Nej. Du då, Karin? På trafiken?
3: Nej, även om jag läser en hel del så har jag aldrig liksom nailat någon utan Nobel.
1: Nej.
3: Det är de som får priset.
1: Nej, man läser dem i efterhand. Mm. Och ibland tar man sig inte igenom, så är det bara. Men det vore ju kul om det någon gång var så här. Ja!
2: Ja,
1: Vi får
2: det kanske
1: se.
2: Blir idag.
1: Ja, idag är kanske dagen. Mm. Jaha, det är väl nu också som vi ska vara väldigt försiktiga i skog och mark. Framförallt om vi kör, eller kanske rider. Eller ska ut och plocka svamp, Karin, eller hur?
3: Ja, eller ut och gå med hunden. Mm. Det vi pratar om är ju att älgjakten startar idag i vårat län, så att tänk på det om du ska ut i skog och mark. Sen kan det ju också bli, nu har vi haft ganska mycket rörelse på älgarna ändå ett tag, tycker jag. Det har varit mycket olyckor med älg på de stora vägarna, men det här gör ju också kanske att det ökar lite extra.
1: Precis, nu när alla jägarna börjar röra sig då i markerna och respektera alla skyltar. Tänk nu för guds skull på det, om det står att här drivs det med hund och jagas.
3: Ja, och häng på den där reflexvästen om du ska traska ut i skogen. För man får ju fortfarande vara i skogen, men jag brukar personligen backa undan och försöka liksom vara lite extra restriktiv, framförallt de här 2 första veckorna. För det är ju liksom, sen börjar ju en hel del, för det är ju kvoter som tilldelas, och när de börjar vara skjutna då planar det ju ut igen.
1: Mm.
3: Det pågår ju jakt annars också, det är inte bara nu.
1: Alla hästmänniskor där ute också, med särskilt stora bruna hästar. Tänk på det.
3: Och vi som jagar svamp.
1: Mm. Apropå svamp, vi ska byta omslagsbild den här morgonen. Och vi gör det lite senare den här timmen. Ska vi ringa upp en lyssnare. Och bilden har med det att göra. Jaha, Lasse, du får väl knata på där då. Vad tänkte du göra på Kungsholmen förresten?
0: Nej, men, ja, men nu när jag är här och såg den här paraplyspaningen så tänkte jag fråga. Varför bara tjejer paraply? Sen tänkte jag fråga vem som får litteraturpriset. Och sen så ska vi snacka synder, eller hur?
1: Ja, det är ju en särskild dag idag. Det är nämligen världssynddagen. Och vi gör ett biktbås på vår Facebook-sida där vi kan dela med oss av preskriberade synder. Då tänker jag, det kan vara minsta lilla bus som man utsatte kanske.
2: Verkligen.
1: Mamma för som barn. Eller den där vita lögnen som man drog för att slippa gå till skolan eller vad det nu kan vara.
2: Ja,
1: det är dags att come clean på vår Facebook-sida den här morgonen. Nu, Sara Larsson med Lush Life. Ja, men god morgon, Stockholm.

0: Lush Life med Sara Larsson. Vi har ju under en längre tid rapporterat om problemen med skolskjutsen här i Stockholm. Bland annat med förseningar och barn som körts fel rut.
1: Ja, och efter de omfattande problemen så kräver nu oppositionsborgarrådet Moderaten Andrea Hedin en skolskjutskommission som sätter in snabba åtgärder. Skolborgarrådet Socialdemokraten Emilia Bjuggren går ännu längre och hon hotar med att bryta avtalet med leverantören Cab Online.
2: Nu är tålamodet slut. Vi behöver se omedelbara förbättringar. I yttersta fallet så handlar det om att bryta avtalet.
0: Många föräldrar som är lättade när de hör henne med de styrkorden, tänker jag. Vi hör mer om det här under morgonen.
1: Det gör vi.
0: Fortsätter till Sundbyberg där polisen utreder ett misstänkt mordförsök sen igår kväll.
1: Precis, efter larm om ett grovt våldsbrott där strax före klockan 11 igår. Enligt uppgifter från polisen till Aftonbladet så ska det ha skett i en lägenhet. En person fick föras till sjukhus och en person har gripits enligt polisen. Man har inlett en förundersökning om försök till mord.
0: AIK Hockeys fans kostar klubben pengar igen.
1: Ja, klubben har dömts till böter för andra gången på en vecka. Efter att klubbens supportrar på nytt nu använt banderoller och flaggor trots att de har förbjudits. Böterna landar på 50 000 kronor enligt Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd.
0: Och för bara några dagar sedan så fick ju som sagt klubben också böter på 75 000 kronor. Så nu är ju botnotan uppe i 125 000 då. Totalt pengar som definitivt kunde användas till annat om man får gissa.
1: Ja.
0: Philip Bailey och Phil Collins tillsammans här med Easy Lover. God morgon.

0: Easy Lover, P4 Stockholm. God morgon, god morgon. 21 minuter över 6 är klockan. Vi har Lasse Persson, vår reporter, med oss. Han vandrar gatorna i ett regnigt Stockholm. På Kungsholmen just nu.
1: Ja, på Kungsholmen.
0: Ja, ragga, försöker du ragga sällskap eller?
1: Försöker ragga sällskap. Och då var det en sån dam, hon var så himla trevlig, gick med hörlurar på sig. Och så sa, nej, jag vill inte vara med. Och sen förstod hon att, hon hade väl hört mig på radion, så hon förstod, jaha, hej, sa hon, är det så det ser ut? Och så sa jag, visst. Och tänkte, nu kanske hon stannar. Men de knallar vidare. Jag står utanför ett gym, Mia, och tänker så här, här finns det ju folk som vill prata med mig. Men passet börjar precis nu. Så att de springer hit. Och alltså som uppvärmning så springer de. Och så ner i gymmet där de ska köra ett pass. Det tycker jag ändå så här typ 5:45 på morgonen. Här kommer en tjej med dojorna i handen. Ska vi se om det går att störa henne. God morgon, kan jag störa dig en snabbis? Inte just nu.
0: Nej, hon hinner inte. Hon har ju ett pass.
1: De har ett pass och grej. Jag vill ju fråga om paraply. Varför är det bara en tjejgrej paraply? Här, vänta, vänta. Jag springer kapp en dam. Hon går med sin mobil. Vi ska se bara här.
0: Stackarn, nu skrämmer du livet ur henne.
1: Hej, kan jag störa dig snabbt? Kommer från radion? Nej, ha det bra. Nej, hon kände att det där var ingen rolig start på dagen.
0: Man får ju ändå respektera det. Det regnar, det är oktober, det är becksvart ute.
1: Och klockan är en mörkklädd man.
0: 23 minuter över 6 på morgonen.
1: Här kommer en kille med dojen i handen. Ska jag se hur bråttom han har till passet.
0: Fråga vad det är för pass han ska på bara.
1: Tjena, hinner du stanna till en stund?
2: Nej.
1: Vad är det för pass du ska på?
2: Jag ska träna själv.
1: Du gör det?
2: Ja.
1: Lycka till.
2: Tack.
1: Ja, han tränar själv. Och alla kommer med skorna. Här kommer en till, ska jag säga. Tjena. Nej, han direkt så där.
0: Jag tror vi tar en låt istället, Lasse.
1: Det... Men varför då? Det här är väl underbar radio att höra att ingen vill prata med.
0: Kämpa på!

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i P4 Stockholm. Ja, nya siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att under september så ökar priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6% medan villapriserna sjönk med 0,4%. Och en gissning då, var var det störst uppgång, Rut?
1: Stockholm får man gissa på det.
0: Du är en vinnare! 2% upp i Stockholm.

0: Veronica Maggio, jag kommer här i P4 Stockholm. Klockan blir 6:30. Du ska ge oss senaste nytt och börjar i Sundbyberg.
1: Ja, polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Sundbyberg efter larm om ett grovt våldsbrott där sent igår kväll. En person fick föras till sjukhus och en person har gripits enligt polisen. Larmet kom strax före klockan 23 och till Aftonbladet säger polisen att brottet skedde i en lägenhet och att det inte var någon fara för allmänheten. Efter omfattande problem med skolskjutsen i Stockholm kräver nu oppositionsborgarrådet moderaten Andrea Hedin en skolskjutskommission. Skolborgarrådet socialdemokrat Emilia Bjuggren å sin sida hotar med att bryta avtalet med Cab Online.
2: Nu är tålamodet slut. Vi behöver se omedelbara förbättringar. I yttersta fallet så handlar det om att bryta avtalet.
3: P4 Stockholm har i flera granskningar rapporterat om problem med skolskjutsen. Bland annat förseningar och barn som har körts fel. Och i våras skrev staden på ett nytt och större avtal med Cab Online. Moderaterna kräver nu en skolskjutskommission.
4: Hade jag varit skolborgarråd hade vi kunnat ha ett sånt möte på fredag. Så börja med en lägesbild och sen jobba utifrån vad som kommer fram.
3: Säger moderaten Andrea Hedin. Socialdemokraten Emilia Bjuggren utreder nu om staden ska ha en egen skolskjuts.
2: Vi har en marknad som är dysfunktionell där vi behöver ha kapacitet för att också själva leverera en säker och trygg skolskjuts när marknaden inte klarar att leverera.
1: Rospe Jalai och Maud Johansson var reportrar där. Så har ett ovanligt vikingafynd gjorts i Upplands Bro. Det är en remdelare i brons från vikingatiden som användes för att fästa remmar, bälten eller väskor. Och nu tas den om hand av statens historiska museer. Fyndet är enligt Riksantikvarieämbetet ovanligt i Skandinavien och har ett högt kulturhistoriskt värde. Föremålet hittades i augusti av en privatperson i området kring Kungsängens kyrka och upphittaren får 2000 kronor i ersättning.
0: Det var min dröm som barn.
1: Att hitta något sånt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Något där urgammalt fynd.
1: Ja.
0: Och när vi var på Gotland så gick jag där på stränderna och letade och letade.
1: Det är aldrig då man hittar något,
0: nej,
1: tyvärr.
0: Nej, men fina stenar hittade.
1: Ja.
0: Ja. Trafikläget, Karin, hur ser det ut?
5: Ja, men det är kö på E4 20 Essingeleden norrgående riktning nu. Det är efter ett tidigare hinder. Det var en lastbil som en ganska kort stund stod precis efter Fridhällstunneln. Men dess bättre lyckades den komma på rull. Men det märks att morgontrafiken är igång. För när ett hinder dyker upp, då blir det snabbt kö.
0: Mm. Jag möttes av ett rådjur när jag svängde ner här mot radiohuset tidigt i morse. Det gick i godan ro, hade inte bråttom. Jag fick verkligen stanna. Nästan så jag började undra om det var skadat, men det var det inte. För sen så sprang det glatt iväg över gärdet. Ta det vanligt där ute, som sagt, mycket vilt som rör sig och nu med älgjakten också. Vädret då, mest mulet idag, inledningsvis regn som rör sig norrut, sen följs det av uppehåll, men till sena eftermiddagen så kommer ett nytt regnområde in västerifrån, så man kan väl säga att vi får en lunchpaus ungefär då. 12-15 grader, vinden sydostlig idag. En ny musik här från Taylor Swift nu, Patient Zero. God morgon.

0: Mm. Det är väl som att svära i kyrkan och säga att jag tycker kanske att det här låter som vilken annan låt som helst med Taylor Swift.
1: jag är beredd ändå att skriva under lite på
0: det. Gör du det?
1: Ja, ja, det var ny. Jag hörde att jag nästan viskade det.
0: Men det kändes som att det här har jag hört förut. Ja. Mm. Sorry.
1: Men det finns något fint i det också.
0: Ja, man känner igen det. Mm. Om det är så du menar. Ja, och gillar man det, då är väl det bra. Ja, ja. Precis. Jag biktade mig där, kan man ju säga.
1: Det gjorde du verkligen.
0: Ja, eller det var väl kanske inte en synd, men för vissa kanske. Och vi pratar ju om det idag på vår Facebook-sida, tänkte vi. Vi får se om det här funkar. Om du är modig nog att hänga på. Vi tänkte att vi ska dela med oss av preskriberade synder på världssynddagen.
1: Det kan ju vara väldigt light också, om man känner att man vill hålla det så.
0: Ja, men ett litet bus kanske som man utsatt ett syskon för eller så.
1: Ja. Ja,
0: vi lättar hjärtat. Men nu hörni, är det dags för Radiosporten och här är Jonas Enarsson.
2: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom, så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerk var det efter rycket i andra halvlek.
5: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det.
2: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.

0: Orop vad det är min mor sa till mig här i P4 Stockholm. Och då säger jag god morgon till Andreas Björklund i Farsta. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, skrämde jag upp det tidigt nu?
1: Nej, det är ingen fara. Jag håller på att förbereda lite frulle här till barnen.
0: Ja, vad härligt. Andreas, en av alla lyssnare som hörsammade oss när vi bad om en höstbild till vår Facebook-sida. Och det, alltså, jag vet inte om du har scrollat tråden, Andreas. Vi var många vackra bilder från länet.
1: Jo, jag fattar ingenting.
0: Vi landade på din. Jag tror kanske för att du också skrev minne för livet runt din bild. Berätta om din bild.
1: Ja, alltså, den. Jag tycker att man. Det känns som att man dras iväg i någon annan förtrollande värld bara. Ja. Med alla vackra färger som är på hösten och så. Jag blev bara glad när jag såg den här platsen.
0: Otroligt vackert är det. Det ser ut som att ni är lite grann uppe på en kulle just där. Man ser lite klippor som dyker upp, men de är nästan till helt mossbeklädda. Och så ljung däremellan. Och så tallarna då. Och sen är det ett barn där som promenerar och letar där mellan träden också efter svamp?
1: Ja, precis. Jag skickar ut dem på svampjakt.
0: Hur gick det då? Hittade ni någon svamp, Andreas?
1: Det är dottern. Ja. Hon är 16 år. Ja.
0: Blev det någon lycka?
1: Faktiskt så hittade min son en Karl Johan.
0: Ja.
1: Lyckan, faktiskt.
0: Blev det gott?
1: Ja, det blev väldigt gott.
0: Vad härligt. Ja. Ja, men då har du nästan avslöjat en svampplats som någon känner igen sig här nu då, på bilden så småningom.
1: Nej, det är någonstans i första.
0: Någonstans säger vi bara, okej. Okay. Ja. Men Andreas, brukar du hålla på att fotografera eller?
1: Ja, varje dag när jag är ute så i skogen. Så. Jag har alltid kameran med mig. Det är min mobilkamera eller foto. Alltså.
0: Mm. Ja, du la ju upp...
1: Det är ju naturbilder jag mest fotograferar faktiskt.
0: Ja, för du la ju upp flera stycken. Din hund är med på en bild också. Eller var det grannens hund står just det, Eskil.
1: Eskil Eskilsson heter han.
0: Åh, vad fint, och där sitter ni och blickar ut över en sjö också och ser så otroligt mysigt ut.
1: Tack.
0: Men bilden vi landade på, det var just den där då, där man ser din dotter Saru som går och letar mellan träden där. Och vi trycker på knappen. Vår digitala redaktör Rosanna har förberett det här. Så tusen tack för bidrag till ny omslagsbild, Andreas.
1: Ja, men tack själva för ett jättebra program.
0: Ja, vad kul. Får du fortsätta med frukostbestyren och så får du gå in och kika sen då hur det känns att ha sin bild där som omslag på vår Facebook-sida.
1: Usch, nervös. Men du har en jättefin dag nu.
0: Detsamma, Andreas. Ja. Ha det fint. Ja. Hej då.
1: Ja. Hej.

0: cherry pick.
1: Jocelyn med cherry pick. Det är en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling som rullar just nu. Och det är Jocelyn vi ska träffa idag, för hon är finalist nummer 4. Vill du rösta på henne så gör det genom att ringa till 099 125 04 eller smsa 25 04 till 720 20. Lasse Persson har vi med oss på Kungsholmen. Han går gata upp och gata ner där den här morgonen.
2: Ja. Kommer du ihåg den fina Harald Norbeling?
1: Jaha, så fint.
2: Suverän programpunkt. Oj. Men jag ska inte snacka om det. Jag ska snacka med Sara på väg till gymmet. God morgon, Sara.
3: God morgon.
2: Du, varför har tjejer paraply och inte killar? Det är min morgonspaning här. Det regnade tidigare, Sara. Och då var det, jag tror jag såg 6 till slut med paraply. Samtliga tjejer, gubbarna, de sprang utan. Varför är det så?
3: Men min snabba spaning är att jag tror att det har med frisyren att göra. Att man kanske, den är lite mer känslig för nederbörd än vad herrarnas frisyrer är.
2: Det är så enkelt.
3: Ja, jag tror det faktiskt.
2: Men är det inte, alltså, ibland räcker bara fukt, va, för att det ska spåra ur frisyren, är det inte så?
3: Ja, absolut, absolut. Ja. Så är det. Jag själv som har ganska lockigt hår och inte vill ha lockigt hår är väldigt medveten om det här.
2: Ah, du är en expert.
3: Jag är expert.
2: Ja, och då byter vi ämne till Nobelpriset. Idag ska du ju förkunna vem som kommer få det i litteratur. Och du är med en grupp på Facebook där det diskuteras flitigt. Liksom, vad har du för känsla?
3: Men jag har ingen känsla själv, men jag följer diskussionen i gruppen. Det är ju då Babels Facebookgrupp.
2: SVT:s Babel.
3: Precis. Ja. Men jag kan inte alls ge dig någon spaning därifrån, för jag har helt glömt vilka namn som figurerar där.
2: Men det pågår en livlig diskussion.
3: Ja, men det får man säga, absolut. Ja.
2: Kommer du bry dig sen när det förkunnas idag?
3: Ja, men jag kommer bry mig.
2: Kommer du läsa den, tror du?
3: Det kommer jag nog göra.
2: Du gör det?
3: Ja, och jag kommer nog köpa boken också i julklapp till personer i familjen och så.
2: Ja, säg inte för mycket då.
3: Nej, inte.
2: Nej, de kanske lyssnar. Men har du läst någon tidigare Nobelpristagare?
3: Ja, jag tycker Patrick Modianos Lilla smycket är väldigt bra. Ja. Förra året kommer jag faktiskt inte ihåg vem det var. Men jag har försökt... Jag försöker hänga med dig.
2: Ja, vad härligt. Men är de inte tunga? Är det inte så att man får kämpa lite? Eller är det bara jag som har en dålig bild av det här?
3: Ja, men ibland kan det nog vara så. Men nej, oftast är det ju väldigt välgjord litteratur. De vinner av en anledning.
2: De vinner av en anledning. Kloka ord, Sara. Du har en jättebra dag. Härligt att få gå med dig på Kungsholmen. Sara alltså på väg till gymmet, Mia. Hon knallar iväg och hon hade ju koll. Dels paraplyspaning och sen hade hon ju koll på Nobelpriset också, måste jag säga. Ja, det är imponerande. Jag vågar inte fråga henne om det här med grejer hon har gjort kanske när hon var yngre som är preskriberat idag. Någon syns sådär.
1: Men
2: hon
1: till någon
2: sa till mig, ja, hon sa till mig faktiskt, vi pratade lite om det, att hon var busig som liten.
1: Ja, se där. Ja. Och förra året då, ni kom ju inte på det. Det var ungraren som var väldigt svårt när man läste efternamnet första gången.
2: Laszlo, va?
1: Ja, och så Krasznahorkai. Och det fick man ju inte riktigt till första gången, minns jag.
2: Nej, det där borde jag ha kommit på. Ja, min granne är ju från Ungern och heter Laszlo. Det där var dåligt.
1: Kämpa på, utan paraply. Du har ju ingen frisyr, Lasse, så det lät ju vettigt.
2: Precis.

0: Come on over med Christina Aguilera. Klockan är med sig 7. Det är dags för Ekonyheter med Matilda Durhed. Och det ska bland annat handla om att antalet ryggradsdjur runt om i världen minskar.
1: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
2: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
3: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
2: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
3: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
4: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
5: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
4: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
6: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
7: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa. Men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen, det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
0: P4 Stockholm, Mia Bryngelsson och Rut Arnesten Muttus vid min sida. God morgon, god morgon. Vi har Lasse Persson, Anna-Karin Lodin, våra reportrar med oss också och håller koll på trafiken den här morgonen. Jag, Karin Berggren, och hon ska få berätta hur det står till just nu.
8: För någon dag sedan inträffade en vattenläcka på 229 Tyresövägen i höjd med Älta. Det här får två konsekvenser. Det ena är att trafiken från Älta trafikplats in mot stan, den måste ledas om via Hedvigslund eftersom den påfarten är stängd. Men höger körfält är också avstängt och det ger rejäla köer. Köerna börjar nu just vid Hedvigslund och det här påverkar busstrafiken från såväl Tyresö som Älta in mot stan. Så att det räknar med extra restid där. E4-20 och Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm står en trasig bil i en sån här SOS-ficka. Man är på väg dit för att bärga och under bärgningen kommer höger körfält och vara avstängt. Det är köer i södra länken mot E4-20 och risk att man behöver stänga infarter. Du hittar tre blodbussar ute idag. En står i Solna på Råsundavägen, en i Jakobsberg centrum och en i Märsta centrum.

Alex Warren, Fever Dream här i P4 Stockholm. Klockan den blir strax 7:09. God morgon, god morgon. Det är ju inte vilken dag som helst idag. Förutom att priset i litteratur ska tillkännages så är det också världssynddagen. Och vi tog fasta på det här. Vi har skapat ett biktbås, morgongängets biktbås, och det är öppet. Här kan du få lätta på ditt samvete. Och nu pratar vi inte blodigt allvar. Vi pratar småbus som är preskriberade, tänker vi. Eller ja, du får ju göra hur du vill. Men verkligen. Det är jobbigt om vi ska behöva polisanmäla någon efter morgonen. Nej, vi tar det lite chill sådär. Ja. Jaha, jag tänkte, ska vi börja hos dig, Anna-Karin? Du

0: Tack.
1: Ja.
2: Lasse!
3: Ja, men jag har ett gäng, men jag kan väl dra en kort bara. Det var ju när man bytte ut i saltkaret, att man liksom hade socker i saltkaret och i saltkaret hade man socker och familjen satt där, och det var ju stökigt. Så jag får ta på mig den.
2: Ja, det var du. Okej, okay. Du förlåt den. Rut.
1: Jag måste be om ursäkt till min kompis Ellen, för det var jag som tappade bort din pappas jättefina t-shirt som gick runt i gänget, och så diskuterade vi det. Var har den tagit vägen? Och det är än idag ett mysterium, men jag vet att det var jag. Det var jag som hade den sist.
2: Nå.
1: Mm. På resa.
4: Ja, och jag kan väl bekänna då att de där svindyra cerisrosa högklackade stövlarna var inte min kompis Karins, utan jag hade faktiskt lagt studiebidraget på dem själv. Det var mina stövlar. Förlåt. Och på vår Facebook-sida, där får du också
1: gör det.
4: Lätta på hjärtat.
1: Så slipper vi må så dåligt.
4: Ja, Biktbåset är öppet. Välkommen in.

0: Där har vi ju en av finalisterna, finalist nummer 3, närmare bestämt Fredrik Jean Venard med Solo, som ju Anna-Karin träffade igår. Vill du rösta på honom så gör du det genom att ringa 099-125-03 eller smsa 2503 till 720-20. Vi börjar i Sundbyberg när vi kikar runt på lite händelser. Där utredade polisen ett misstänkt mordförsök sen igår kväll, Rut.
1: Ja, efter larm om ett grovt våldsbrott där strax före klockan 11 igår kom larmet. En person fick föras till sjukhus och en person har gripits enligt polisen. Man har inlett en förundersökning om mordförsök. Enligt uppgifter från polisen till Aftonbladet så ska det här ha skett i en lägenhet och det var aldrig någon fara för allmänheten.
0: Så ett långdraget sorgebarn. Vi har ju rapporterat under en lång tid om problemen med skolskjutsen här i Stockholm.

0: Stockholm. Det handlar ju om förseningar och barn som körts fel bland annat.
1: Ja, och efter de omfattande problemen som vi rapporterat om så kräver nu oppositionsborgarrådet moderaten Andrea Hedin en skolskjutskommission som sätter in snabba åtgärder. Skolborgarrådet socialdemokrat Emilia Bjugren går ännu längre och hotar att bryta avtalet med leverantören Cabonline.
2: Nu är tålamodet slut. Vi behöver se omedelbara förbättringar. I yttersta fallet så handlar det om att bryta avtalet.
0: Och så utrikes till vårt grannland Danmark. Danska företag har utsatts för sabotage.
1: Ja, och nu uppger Danmarks säkerhetspolis PET att det är Ryssland som ligger bakom sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina.
0: Mer musik här i P4 Stockholm nu. 16 minuter över 7 klockan och det här är Ella Langley, Be Her.

0: Vi pratar mycket om cykelolyckorna som ju ökat i Stockholm. Vi har pratat både om var de sker, de största riskplatserna så att säga. Och också att det cyklas väldigt fort på en del håll. Och Lasse, du blev ju till och med vittne till en olycka. Och när du var ute så gjorde du också en spaning att en och annan elsparkcykel verkar gå lite för fort. Typ så att det inte ens längre är en elsparkcykel utan någon annan typ av fordon. Och vet du vad, Lasse?
1: Nej.
0: Nu börjar man sätta dit dem. Ja, det är inte så i Stockholm, men så här kan det gå, rapporterar P4 Göteborg. Det är nämligen en pappa i Stenungsund och han åtalas efter att han har låtit då sin 10-åriga son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen. Helt vansinnigt. Nu har han också erkänt då att han gav den här cykeln till sin son och att han också visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Och nu riskerar han böter på 11 700 kronor, så det kan kosta.
1: Ja, jag tänkte på det när jag stod där på Götgatan tidigare i veckan, att en del går ju så in i bängen fort att det såg läskigt ut.
0: Ja, och då tycker jag så här, 11 700 kronor är ju ändå billigt om man tänker vad som skulle kunna hända en 10-åring som kör i 35 km i timmen ute i trafiken. Jag undrar hur pappan tänkte. Inte särskilt ansvarsfullt.
1: Nej, han tänkte nog inte.
0: Nej, han gjorde nog inte det. Du, jag kan säga att du kan vara glad att det är i Stockholm du jobbar den här morgonen och inte har rört dig i mörkret utanför München i Tyskland.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Därför att där misstänker man att ett större kattdjur rör sig runt.
1: Ja.
0: Och du, har du hört den här storyn eller?
1: Ja, men alltså var det inte så här för någon månad sedan att de såg något i Tyskland och det var ett lejon eller? Alltså,
0: vet du vad? Vet du vad? En jägare har ju filmat det här djuret nu. De tror att det är en puma.
1: Uff.
0: Och nu är de ute och söker efter den med värmekamera. Alltså jag hade inte ens vågat skicka ut dig och Anna-Karin om det var inte en puma i Hagaparken.
1: Nej.
0: Läbbigt värre. Ta det lugnt
1: där ute. Och vad mycket frågor man får i skallen. Hur hamnar den där?
0: Ja. Vem vet? Ja. Det finns så mycket märkliga människor som håller exotiska djur fångna. Sen kanske det blev lite för dyrt att göda den. Jag vet inte, Lasse. Men det kanske får ett svar någon gång i framtiden.

0: first time.
1: Louis Capaldi med Forget Me här i P4 Stockholm. Ja, Lasse Persson som vandrar runt på Kungsholmens gator den här morgonen. Det är så mysigt, det är liksom olika kvarter och olika områden i Stockholm så här på morgnarna. Ibland vid Tekniska, ibland på Söder. Den här morgonen Kungsholmen.
2: Den här morgonen Kungsholmen, ja. Och jag går förbi så mycket ställen, Mia. Och det märks att jag blir gammal, verkligen. Att jag börjar bli riktig gubbe. För nu kommer det allt mer. Det alla nästan så här ställen har. Skanna en QR-kod för att beställa. Och sen så ska man betala, swisha in pengarna. Och så ska det bara liksom in och haffa det där man har beställt. Och så ska man ut och knalla vidare. Och jag trivs inte med det här. Jag vill träffas, jag vill mötas. Jag vill inte att vi ska leva så här. Att vi bara skannar, att vi inte ser varandra. Jag vill stanna upp, jag vill säga hej, hur är läget, hur mår du? Och det här bara liksom, alla ställen jag går förbi har en QR-kod. Skanna, beställ, betala i mobilen. Snabbt ska det gå, man ska inte träffa någon, man ska inte prata med någon. Och jag tycker att det är ruggigt tråkigt. Men jag vet, ni behöver inte mejla in, jag börjar bli gammal. Men jag gillar mötet med människan. Vad håller vi på med, vad tar vi vägen när vi inte träffas, tittar upp och morsar på varandra? Är det där är tråkigt, sluta skanna, morsa istället.
1: Gubblasse, det är en ny programpunkt. Varje morgon kommer han med en spaning. Underbart.

0: Britney Spears Baby One More Time här i P4 Stockholm. Rolf Johansson har hört av sig apropå när vi pratar om cykelolyckor och så, och tycker att vi borde också ta upp ämnet med enhjulingar. Många gånger har Rolf blivit omkörd på cykelbanor av enhjulingar som går i betydande hastigheter, skriver han. Nu, senaste nytt med Rut.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Sundbyberg efter larm om ett grovt våldsbrott där sent igår kväll. En person fick föras till sjukhus och en person har gripits enligt polisen. Larmet kom strax före klockan 11 och till Aftonbladet säger polisen att brottet ska ha skett i en lägenhet. Efter omfattande problem med skolskjutsen i Stockholm kräver nu oppositionsborgarrådet moderaten André Hedin en skolskjutskommission. Skolborgarrådet och socialdemokrat Emilia Bjugren å sin sida hotar med att bryta avtalet med Cab Online.
2: Nu är tålamodet slut. Vi behöver se omedelbara förbättringar. I yttersta fallet så handlar det om att bryta avtalet.
3: P4 Stockholm har i flera granskningar rapporterat om problem med skolskjutsen. Bland annat förseningar och barn som har körts fel. Och i våras skrev staden på ett nytt och större avtal med Cab Online. Moderaterna kräver nu en skolskjutskommission.
4: Hade jag varit skolborgarråd hade vi kunnat ha ett sånt möte på fredag. Så börja med en lägesbild och sen jobba utifrån vad som kommer fram.
3: Säger moderaten André Hedin. Socialdemokraten Emilia Bygren utreder nu om staden ska ha en egen skolskjuts.
2: Vi har en marknad som är dysfunktionell där vi behöver ha kapacitet för att också själva leverera en säker och trygg skolskjuts när marknaden inte klarar att leverera.
1: Reportrar Rosbe Jalej och Maud Johansson. En elsparkcykel gick så pass fort att den klassades som lätt motorcykel och nu döms föraren för olovlig körning, skriver Mitt i. Det var vid en poliskontroll vid Skanstullsbron som man märkte att farten överskred 20 km i timmen, vilket är maxhastighet för att fordonet ska klassas som en cykel. Vid en testkörning kom sparkcykeln upp i 59 km i timmen och klassas därför som lätt MC. Mannen får 30 dagsböter på totalt 3 300 kronor.
0: Åh, oh, herregud!
1: Det är
0: nästan
1: fort.
0: Nästan 60 km i timmen.
1: Ja. Ja. Apropå.
0: Verkligen. Jaha, nu ska vi ta och kolla in väderprognosen alldeles strax. Men först trafikläget då, Karin.
5: Och då har inträffat två trafikolyckor. Börjar på E4 Uppsala vägen vid Märsta trafikplats mot Stockholm mellan av- och påfart. Flera bilar har krockat och man står med lite mellanrum i vänster körfält och här kör raskt på. Även i Södra länken vid avfarten mot Huddingevägen när du kör mot E4 och E20, där är det en olycka. Och det är det tredje körfältet som liksom tar slut precis där. Så att det rullar i nuläget, ska jag säga, i två körfält förbi. Men det är rejält köet och mycket sannolikt att man alldeles strax kommer att börja stänga infarter in i Södra länken. Kör också på 229 Tyresövägen på grund av vattenläckan som är vid Älta när du kör in mot Stockholm. Den påfarten och höger körfält är ju avstängda och här blir bussarna rejält försenade.
0: Ja, meteorolog den här morgonen på SMHI Linus Karlsson. God morgon, god morgon.
6: God morgon.
0: Vår reporter Lasse Persson gjorde en spaning här tidigare på morgonen att det är mest kvinnor som använder paraply. Han pratade också med en kvinna med lockigt hår som trodde att det kunde bero på att vi kanske bryr oss lite mer om frisyren. Brukar du ha paraply, Linus, när det regnar?
6: Det var en intressant spaning. Det händer. Sen finns det nog fler tillfällen där jag önskar att jag hade med det.
0: Ja, men se där. En kille som faktiskt brukar använda paraply. Vad härligt. Och du kanske behöver det idag, och i alla fall om du tänkte komma och hälsa på oss här i Stockholm.
6: Ja, men likväl i Stockholm så är det ju också regn här i Göteborg. Men det är ju Stockholm vi ska fokusera på här, och regnet har ju letat sig in här under natten och vi ser ju just nu då att det hänger kvar på sina håll. Men några timmar ser det ändå ut att kunna bli med lite mer uppehållsbetonat här nu då under förmiddagen. Temperaturen omkring 10 grader sträcket just nu. Sedan är det nytt regn som väntas letas in här vidare framåt sena eftermiddagen och kvällen. Och då kan ju paraplyet komma väl till pass igen.
0: Så en liten break här förmiddag mitt på dagen och sen ett nytt område. Alltså, ligger det kvar även imorgon eller?
6: Ja, det här regnområdet får vi nu ändå räkna med hänger kvar natten mot fredag och även fram på dagen under fredagsdygnet. Det hänger samman med det här lågtrycket som ju nu då börjat leta sig in, och därför morgondagen ska vi också vara beredda på att nordvinden tilltar en hel del och hårda vindbyar väntas ju i kombination med regnet imorgon.
0: Då vet vi. Paraply, bra att ha. Tusen tack Linus för prognosen och ha en fin dag.
6: Tack detsamma.
0: Narada, Michael Walden och Patty Austin tillsammans här. Gimme, gimme, gimme.

0: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
1: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
2: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
0: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par in i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om 1 års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
3: Tack så mycket för det, Jonas. Ja, igår så samlades ju EU-medlemmar, EU-kommissionen och medlemsländerna i ett krismöte efter de här uppgifterna om pestsmitta i Ryssland, där ju en ung kvinna då ska ha smittats. Hon jobbade som laboratorieanställd vid ett ställe där man hanterade då de här smittorna, och enligt ryska medieuppgifter så ska hon ju då ha smittats av lungpest, men det förnekas ju av myndigheter i landet. Sen har det ju också dykt upp ytterligare ett misstänkt fall. Det är än så länge obekräftade medieuppgifter, ska vi vara tydliga med dock. Men det här flaggades ju såklart och man kallade till det här mötet och vill ha mer information från WHO till exempel med åtgärder och hur man kan säkerställa beredskap och hur det ser ut med lagren av antibiotika. Det här är otroligt obehagligt tycker jag. Men visste du att vi även här i Stockholmsområdet har ett högrisklaboratorium där några av världens allra farligaste smittämnen hanteras? Ja, så är det faktiskt. Och Anna-Karin, hon ska träffa en av de anställda alldeles strax. Nu är Benjamin Ingrosso. Funny feeling. God morgon.

0: Det har kommit nya uppgifter gällande det här mordförsöket i Sundbyberg igår kväll ut.
1: Ja, precis. En man i 30-årsåldern är gripen misstänkt för mordförsök i Stora Ursvik. Polisen larmades ju dit strax innan klockan 23 igår till en adress med anledning av att en man blivit knivhuggen utomhus i baksida lår. Även ambulans kallades till platsen och den skadade personen fick föras till sjukhus med livshotande skador. Ja, och det vi vet nu är alltså att en man i 30-årsåldern är gripen och polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Även flertalet andra personer har förts till polisstation för förhör.
0: En laboratorieanställd i Ryssland uppges ju ha smittats av lungpest på jobbet och dött. Och i Solna finns Folkhälsomyndighetens högrisklabb. Visste du det här? Jag gjorde inte det. Där jobbar man med några av världens farligaste smittämnen. Och vi ska höra mer om det här nu, Anna-Karin.
2: Precis, jag träffar biträdande statsepidemiolog Klara Sondén. God morgon.
3: God morgon.
2: Du, det här högrisklabbet. I en drömvärld hade vi ju fått gå in där och se hur ni arbetar. Det går inte av förklarliga skäl. Och nu ses vi faktiskt i de centrala delarna av Stockholm. Men du hänger ju på det här labbet lite då och då, så du kan ju ta oss med i fantasin. Beskriv hur det ser ut där inne.
3: Ja, men det är ett ganska slutet system. Skalskyddet är ju omfattande med flera låsta dörrar och slussar på väg in. Och sen där inne så ser det ut som ett relativt vanligt labb. Och då är det mer kanske hur man är klädd som skiljer sig. Att man behöver mycket personlig skyddsutrustning som andningsskydd eller på den här högsta skyddsnivån då. Till och med vad som ser ut som rymddräkter liksom, med mikrofoner i och så vidare.
2: Och det är inte bara att gå in och ut hur som helst, utan det är slussar och allt möjligt?
3: Det är slussar, man har arbetskläder på sig, flera dörrar, loggar vem som är där inne. Man har också så kallade livlinor utanför som är backup om någonting händer. Så man har hela tiden någon utanför som en kompis helt enkelt.
2: Och så blir man duschad också, som jag har förstått, med något ämne.
3: I alla fall på den högsta skyddsnivån, skyddsnivå 4, då är utpassagen väldigt noggrann. Därför att då har man ju varit i kontakt med smittämnen. Så då går man ut genom en speciell duschstation och liksom kemduschar hela den här heltäckande dräkten innan man sen påbörjar alla stegen i sin avklädning och ombyte.
2: Vad är det ni egentligen gör på det här högrisklabbet i Solna?
3: Nej, men det fina med att ha ett labb med högre skyddsnivåer, skyddsnivå 3 och 4 som det heter, är att man kan ju välja att jobba med i princip vilka smittämnen som helst. Och det är ju jätteviktigt för bekämpningen av sjukdomar att man kan både bedriva forskning men också ha en bra, korrekt diagnostik av farliga smittämnen som till exempel ebola, rabiesvirus, krimkongo, blöda febervirus. Men också vissa bakterier som kan bli knepiga att hantera på labbet. Det finns en till exempel som heter Brucella som blir väldigt smittsam i labbmiljö.
2: Och då kommer vi osökt in på det här med pesten och det som har hänt i Ryssland. Hur orolig ska man vara för pest?
3: Pest, eller den här bakterien då, Yersinia pestis, som orsakar sjukdomen, finns inte i Sverige. Vi har inte haft något fall sedan den blev anmälningspliktig på 90-talet. Så man behöver verkligen inte vara orolig här i Sverige. Runt ett konstaterat fall, framförallt av den här lungpesten som då också kan smitta mellan människor, så är det ju absolut viktigt att gå in med mycket smittskyddsåtgärder och vara väldigt snabb på att införa dem. Men för vår del här och nu, absolut ingen anledning till oro.
2: Och hur farligt är det om man får pest?
3: Lungpest är väldigt farligt. Det är ganska dramatiska förlopp. Det går fort. Det är fullt möjligt att behandla med antibiotika. Men tidsfaktorn är påtaglig just därför att det blir snabba, dramatiska förlopp. Och om man inte är inne i tid med behandling så riskerar man i vissa fall att avlida till och med.
2: Många av oss har ju pandemin nära i åminne såklart och hur det påverkade oss alla, och man minns när man hörde om de här första fallen och folk blev isolerade och sådär. Hur skulle ni hantera ett misstänkt pestfall i Sverige?
3: Vi har ju en god beredskap och där skulle ju också säkerhetslabbet komma in just för diagnostik, att kunna odla fram bakterien och karaktärisera den bättre. Och sen att man tar hand om de här patienterna då på ett sätt så att de inte sprider smittan vidare till sin omgivning. Och helt enkelt behandlar med antibiotika och såklart smittspårar, ytterligare en viktig åtgärd. Det finns antibiotika men tyvärr inget vaccin mot Yersinia pestis.
2: Avslutningsvis då, det som pågår i Ryssland nu, det är lite svårt att få ordentliga svar. Mm. Ni undrar, vi undrar, det är många som undrar. Alltså, vad vill du säga till de som känner sig oroliga nu?
3: Vi försöker från Folkhälsomyndighetens sida att följa det här så gott det går. Men det är ett faktum att vi hittills saknar rapportering enligt de här officiella kanalerna till Världshälsoorganisationen. Och det blir svårt att värdera då vad det innebär och vad det är som händer i Sibirien. Men som sagt, man får följa läget och inhämta den information som finns. Och vi vet ju även att WHO är aktiva på den fronten och de står vi i kontakt med.
2: Det är alltså Klara Sondén som säger det, biträdande, nu ska vi se hur det går, statsepidemiolog. Dagens svåraste ord som vi har pratat med den här morgonen.

Summer med Homewrecker här i Petra Stockholm. Här är Adele.

0: Shifting Pavements här i P4 Stockholm. Och morgongängens biktbås är öppet på vår Facebook-sida. Det är inte så många som vågar.
1: Nej.
0: Och då har vi ändå bekänt en massa små synder här.
1: Ja.
0: Jag till exempel då som snodde lite alkohol av pappa när jag var ung. Fyllde jag på med vatten i den där flaskan. Så la pappa in den inför en påskmiddag i frysen för han ville ha välkyld nubbe.
1: Mm.
0: Ja, det var ju en isklump på en decimeter högst upp i den här flaskan.
1: Ja.
0: Och jag var enormt frågande. Man stod något fel på den där alkoholen. Jag förstod ingenting.
1: Första spriten i världen som fryser.
0: Det var jag, pappa. Förlåt. Ja, Jin har i alla fall bekänt en liten synd. För hon smygrökte när hon hade slutat röka.
1: Oh.
0: Ja. Men det gällde första försöket. Tredje gången.
1: Ja.
0: Då funkar det.
1: Ja, men ändå.
0: Ja, bra jobbat.
1: Jättefint.
0: Mm. Du är förlåten, Jin.
1: Det får man verkligen säga.
0: Ja, både dig själv, oss och alla andra.
1: Mm.
0: Ja, ni är så välkomna in. Vågar ni inte bekänna någon liten preskriberad synd på vår Facebook-sida så kan ni alltid göra det i appen Sveriges Radio och gå in under lokalt där

0: Dags för Ekot.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
3: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
3: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här, men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
1: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
7: The tendency is worse and worse. China-EU relations is at the tipping point.
8: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Chenghao, som är forskare vid Tsinghua universitetet här i Peking.
7: China and Europe may face a possible trade war in the future.
8: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina, och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och nu om pingvinernas avföring. För den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: Mycket ska man höra. Pingvin, bajs smälter snö. Tack för den, Matilda Durén. Mia Bryngelsson heter jag, på plats här i studion i Radiohuset, och P4 Stockholm är ju kanalen du lyssnar på. God morgon, god morgon. Jag tänkte vi kollar in trafikläget lite. Karin Berggren håller koll på det.
9: Det gör jag, och det är ju två hinder på E4 Uppsala vägen. Det här är först vid Märsta i riktning mot Stockholm. Där var det ju en krock som inträffade tidigare. Fortsatt ett körfält avstängt förbi det stället. Sen när du rullar vidare mellan Märsta och Rosersberg, då står det en bil med punka. Står till höger, och även där bromsas trafiken upp lite grann. Men den har sällskap av en skyddsbil. På 229 Tyresövägen vid Älta trafikplats in mot stan. Där inträffade en vattenläcka för någon dag sedan. Och det har gjort att det är höger körfält avstängd, påfarten är avstängd. Man får åka istället och köra på vid Hedvigslund. Och det gör att när du kommer 229 Tyresövägen från Bollmora hållet, då är det ett mycket trög kö som börjar just vid Hedvigslund. Här hamnar bussarna och blir försenade också. Olyckan i Södra länken mot E4-E20, den är avklarad, och infarterna från 222 och Gullmars var stängda ett tag. Men de är återöppna, men kövarningen ligger kvar.

0: Kaspers orkester, en sländas andetag. Vädret idag då, mest mulet, inledningsvis lite regn. Det rör sig vidare norrut sen och följs av uppehåll. Men så kommer ett nytt område med regn in under eftermiddagen. 12-15 grader väntas idag och sydostliga vindar.
1: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? Anne Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean Venard, Jocelyn eller MLT?

0: gissa vem som kommer att få priset.
1: Jag läser ju mycket de här Sune och Bert-böckerna.
0: Ja,
1: och där
0: precis.
1: Skulle jag nog sätta en slant ändå. De har nog ganska stor chans att vinna.
0: Ja, finemang. Det här blir spännande. Älgjakten drar ju igång idag. Anna-Karin, jag vet att du ska jaga imorgon, men inte älg. Du ska jaga...
1: Nej. Ja, vildsvin i Hallstavik av alla ställen och alla djur. Det här, de har ju pågående problem där med att de här vildsvinen letar sig in i bostadsområdena och verkligen sabbar för väldigt många. Så nu har man då anordnat jakt i bostadsområdena på nattetid, ska vi säga. Och det är inte vem som helst, utan det är liksom kommunjägarna som får göra det här. Mm. Och vi ska få hänga på
0: under morgondagen. Du ska smyga med. Ja, men Karin, som sagt, nu får man ta och tänka till då när man rör sig ute på vägar i skogsområden och så vidare.
2: Ja, det är hög tid för många idag. Älgjakten startar i vårt län. Men är vi andra som till exempel ska ut och kanske rida, bara mingla och leta kantareller eller gå ut med hunden, tänk på att klä dig så att du syns. Och det kan ju också bli ännu mer rörelse på viltet såklart när jakten drar igång nu. Och det brukar ju vara som intensivast de här första veckorna.
0: Vi har ju ett biktbås, morgongängets biktbås på vår Facebook-sida den här morgonen. Ja. Rut, är det någon som vågat bikta sig?
3: Ja, men det skulle jag säga. Några har ändå come clean, som det heter. Magnus till exempel, han skriver att han gick på folkhögskola på 80-talet och att det ibland hände att de råkade ta sig in i kemisalen och låna lite läkarsprit för att sen plötsligt hamna i köket och få tag i apelsinjuicekoncentrat. Snacka om screwdriver, skriver han.
0: Ja, de råkade.
3: Ja.
0: Ja. Men man gjorde ju det ibland.
3: Man råkade. Ja.
0: Du förlåten, Magnus.
3: Ja.
0: Ser, vad enkelt det var, va? Det var bara att skriva och så säger vi du förlåten.
3: Mm.
0: Ja. Välkommen in på Facebook. Preskriberade gamla synder.
3: Ja.

0: Men där tog det stopp med Robins Don't Stop the Music, 16 minuter över 8. Vi har pratat om ett mordförsök i Sundbyberg som skedde igår kväll här under morgonen, och nyss kom det nya polisuppgifter. Vad är det senaste ut?
1: Ja, nu vet vi mer om omständigheterna. Det var ju så att polis larmades till Stora Ursvik strax innan klockan 11, och det här på grund av att en man blivit knivhuggen i baksida lår. Det skedde utomhus och den skadade mannen fördes till sjukhus med livshotande skador. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Och även flertalet andra personer har förts till polisstation för förhör enligt polis. Brottsplatsen har spärrats av för teknisk undersökning och inhämtning av bevis.
0: Vi har ju under en längre tid rapporterat om problemen med skolskjutsen här i Stockholm. Ett riktigt sorgebarn. Och det har ju handlat om förseningar och barn som körts fel, och nu senast också ekonomi.
1: Och efter de omfattande problemen så kräver nu oppositionsborgarrådet moderat André Hedin en skolskjutskommission som sätter in snabba åtgärder. Skolborgarrådet socialdemokrat Emilia Bjuggren går ännu längre, och hon hotar att bryta avtalet med leverantören Cab Online.
2: Nu är tålamodet slut. Vi behöver se omedelbara förbättringar. I yttersta fallet så handlar det om att bryta avtalet.
0: Jag tror både en och annan förälder där ute blev lättad av att höra det där. Hoppas vi att det blir verklighet av det också, att det händer någonting. Senast igår så pratade vi om cykelolyckor, och både då vad det gäller trampcyklar och elsparkcyklar, och var det sker flest sådana här i stan. Och på tal om cykelfordon i Stockholm Rut, en man döms nu för att ha kört en elsparkcykel så pass fort att den inte ens klassades som en cykel längre, utan en lätt motorcykel.
1: Ja, det var vid en poliskontroll vid Skanstullsbron som man märkte att farten den överskred 20 km i timmen, vilket är maxhastigheten för att elsparkcyklar ska klassas som en cykel. Och vid en testkörning sen så kom den här sparkcykeln upp i 59 km i timmen och klassas därför som lätt MC. Nu döms föraren för olovlig körning, det skriver Mitt i. Mannen får 30 dagsböter på totalt 3300 kronor.
0: Här är Teddy Swims, Mr. Know It All. God morgon!

0: Mr. Know-it-all, och apropå just Mr. Know-it-all så kommer jag tänka på Gert Fylking när han ständigt stod och ropade äntligen! När man tillkännagav vem som skulle få priset i litteratur, och det var ju alltid någon författare som han såklart aldrig hade hört talas om, tänker jag. Och det var väl det han var ute efter när han skrek så där också. Ja, Anna-Karin.
1: Det kommer till och med jag ihåg. Men alltså, jag måste säga, jag är lite svårt att andas nu här. Det är så tunn luft uppe här på plan 5 där kulturredaktionen är. Vi är ju så långt ner, nästan i källaren, de nedre regionerna som vi väljer att kalla det. Men här uppe, jag förstår inte hur de andas här uppe. Och man ser ut över hela Gärdet. Ja, men de har en bra arbetsplats.
0: Ja, det är ju så. Det jobbas lite i det här huset. Ju finare, ju högre upp. Och det var ju ändå glädjande, tycker jag, när vi fick ge upp vår studio allra längst ner för att P3 skulle flytta in. Först var vi ju lite besvikna, men när vi insåg att vi skulle uppåt, då förstod vi ju ändå att vi var lite mer värda.
1: Ja, vi börjar vår vandring. Så.
0: Jaha, men vad kul!
1: Ungefär 15 år, något sånt där, flyttar vi upp en våning.
0: Du ska kika in hos kulturen då, är tanken, och se hur jobbet går till där bakom kulisserna nu inför då tillkännagivandet. Det är ju först klockan 13, och jag gissar att det här är väl en av de dagar på året där de har allra mest att göra.
1: Skulle tro det, va? Jag tänker att de sitter här och biter på naglarna, men det är inte så hygieniskt, så de biter väl på knäskålarna eller något annat.
0: Eller bokpärmen.
1: Och funderar på vem det ska bli. Ja.
0: Ja, men vi hör mer om det om en liten stund då. Vem får de där 12 miljoner kronorna och den stora äran av att bli en Nobelpristagare i litteratur?

Alipa, Be The One här i P4 Stockholm. Otroligt roligt att ni vågar bikta er. En och annan som faktiskt smyget in och bekänt någon gammal synd där på vår Facebook-sida. Jätteroligt. Fortsätt gärna med det. Sånt där som är preskriberat vid det här laget. Små vita lögner som man kanske använder sig av som ung. Eller kanske använder av det än idag. Jag kan ju bekänna en synd så småningom. Till min man. Han lyssnar aldrig på morgonen. Återkommer till den.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way här i P4 Stockholm. Klockan den blir 8:30. Rut har koll på nyhetsläget. En uppdatering gällande mordförsöket i Sundbyberg först.
1: En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök i Stora Ursvik i Sundbyberg. Polis larmades strax före klockan 11 igår kväll med anledning av att en man blivit knivhuggen i baksida lår. Det här hände utomhus och den skadade mannen fördes till sjukhus med livshotande skador. Förutom den gripne mannen har polisen också förhört flertalet andra personer. Man utreder händelsen som försök till mord. Så har tre män gripits misstänkta för att ha försökt stjäla koppar i Ulvsunda väster om Stockholm igår kväll. Enligt en inringare drog de fram flera buntar med kablar och skar sönder dem för att sedan lämna platsen. Senare vid 22-tiden kommer de tillbaka för att lasta mer koppar och grips strax därpå av polis med bilen lastad med stora mängder koppar då. En elsparkcykel gick så pass fort att den klassades som lätt motorcykel. Nu döms föraren för olovlig körning, skriver Mitt i. Det var vid en poliskontroll vid Skanstullsbron som man upptäckte att farten överskred 20 km i timmen, vilket är maxhastigheten för att elsparkcyklar ska få klassas som en cykel. Och vid en testkörning kom sparkcykeln upp i 59 km i timmen och klassas därför som lätt MC. Mannen får 30 dagsböter på totalt 3 300 kronor. När Stockholms stadsbibliotek ordnade barnens val var engagemanget stort. Över 11 000 barn deltog i omröstningen som pågick mellan den 26 augusti och 13 september. Valet ordnades med faktiska röstsedlar, valaffischer och skärmar för att väcka ett tidigt intresse för demokrati. Och vinnande ur valet gick karaktären Sommarskuggan som fick drygt 20% av rösterna i valet.
0: Ja, tar vi och kollar in trafikläget då. Karin, hur ser det ut?
2: Fortsatt köer på E4 Uppsala vägen. Det var ju två tidigare händelser, en vid Märsta och en för Rosersberg. Den olyckan som var med Märsta, den är rensad och klar. Men vid Rosersberg är fortsatt höger körfält avstängt och det gör att kön ligger kvar. Det är ju arbete med en vattenläcka på 229 Tyresövägen. Det är i höjd med påfarten Älta mot Stockholm. Där är påfarten och höger körfält avstängda. Man får köra på via Hedvigslund istället. Men det har gjort att det är en tämligen trög kö och bussarna hamnar såklart i den här kön och blir försenade.
0: Och vädret då? Ja, det är mulet. Det kan vara lite regn som dröjer sig kvar här och där över landet. Men det ska dra vidare och bli uppehåll mitt på dagen sen eftermiddag. Nytt regn som kommer in. 12-15 grader, sydostlig vind.

0: tiden, så heter låten med Arvid Nero här i P4 Stockholm. Och jag läser precis en sak som jag känner måste dela med mig av. Det här var uppseendeväckande. Det handlar om en staty nämligen som nu står utställd vid EU-parlamentet i Strasbourg. Och det kanske inte låter så konstigt i sig, för det får man göra. De ska ju då godkännas såklart, men alla EU-parlamentariker har då möjlighet att ställa ut alltså konstverk i parlamentsbyggnaden om de inte väcker då anstöt, som sagt. Mm. Och det här konstverket ska ha godkänts av en kommitté med företrädare från parlamentets politiska grupper. Men jag skulle gissa att det finns en man over there som kommer tycka att det här är anstötligt.
1: Jag tror som du.
0: Ja. Det handlar om en 2,5 meter hög staty av en guldförgylld Donald Trump. Och då kan man ju tycka att ja, men det borde han väl känna sig hedrad av. Men det stannar ju inte där ut.
1: Nej, inte nog med det. Han är naken. Mm-mm. Och vad heter den här statyn då? Den orangea pesten heter den.
0: Ja, han sitter dessutom då helt näck på en plågad mans axlar. Ja. Och konstnären i fråga, han heter Jens Galschöt och är dansk. Och han då på frågan från CNN varför han har avbildat Trump på det här viset, så säger han att han förstör allt jag tror på.

0: Mystical Medical, Benson Boone. Nu lämnar vi över till Radiosporten för en uppdatering. Här är Jonas Enarsson.
1: Sporten med bordtennis och här dubbel i stortävlingen China Smash där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
2: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll. Men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt. Tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom, lyckas och klättra hela vägen ensamma, men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
4: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalaget Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
5: Nej, det är förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
4: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.
0: Jill Jonsson, kärleken är...

Det har inträffat en olycka på E4-E20 Södertäljevägen. Det är vid Västertorp och i riktning mot Essingeleden och centrala Stockholm. Vänster kör för att det är blockerat utav olyckan. På grund av köläget stänger man just nu också infarterna in i Södra länken från 222 och från Gullmarsplan.

0: Jill Jonsson, kärleken är. Ja, vem får det då? Jag pratar såklart om Nobelpriset i litteratur. Det ska ju inte känna ges idag. Och varje år så spekuleras det vilt kring vilken författare som ska få det här fina priset. Och 12 miljoner kronor. Anna-Karin, du ska ju höra med en expert på ämnet nu.
1: Ja, jag sitter här och bläddrar i en av alla böcker. Det är väl ett 20-tal böcker som ligger här på Lina Kalmstegs skrivbord uppe på kulturredaktionen här i Radiohuset. Hej på dig, Lina.
2: Hej.
1: Jag är lite upptagen. Jag försöker ta reda på vem som ska vinna Nobelpriset i litteratur, nämligen. Det presenteras idag. Hade du koll på det?
2: Jo, det har jag koll på dag och natt den här veckan, kan man säga faktiskt.
1: Hur stor är den här dagen för er?
2: Det är ju vår största dag. Det är en dag vi laddar inför. Först är det bokmässa, då får man ut det lite ur systemet. Det var för 2 veckor sedan, och sen är det rakt in i Nobelförberedelserna. Så ja, då bara inte bläddrar man, utan då läser vi också ganska mycket inför det.
1: Ja, det var där jag gjorde fel här nu, för jag bläddrade faktiskt bara. Jag tänker att ni jobbar väl stenhårt. Det är höghöjdsträning och kolhydratskost och allt det där för att orka med den här dagen. Vilka är då favorittippade i år? Den lilla enkla frågan.
2: Det är faktiskt lite svårare, den frågan, i år. Förra året så gissade jag på Laszlo Kaczmarek, den ungerska författaren som också fick det. I år tror jag att det blir en kvinna. Det finns mycket som tyder på det, för att akademin har de senaste nästan 10 åren gett det till varannan man, varannan kvinna. De förnekar bestämt att de funderar på kön, men det finns ju ändå en väldig obalans. Det tidigare är det alltså 104 män och 18 kvinnor som har fått det här priset sedan 1901. Så jag tycker det finns mycket att göra där. Så jag säger 2 kvinnor som ligger också ganska högt på de här bettinglistorna som vi följer ganska mycket också sista veckorna, för att det kallas sista dagarna, ska jag säga. För det har ju läckt lite där, eller det har ändå hänt grejer där de senaste åren också. Jag tror inte på läckor längre, det fanns förr. Men det händer någonting där ibland som gör att man tror att det händer något, eller att det är något på gång. Så att kinesiska Zhang Qi är en sån som man kan säga om man vill. Australiska Alexis Wright, hon dök upp för 2 år sedan. Det var till och med så att hon flög upp på de här bettinglistorna och man fick stoppa spelandet på henne. Och sen dess har hon också kommit till svensk översättning. Sen har jag sett att Thomas Pynchon, amerikansk författare som har funnits med länge här, han är 89 tror jag dessutom, så han har diskuterats länge, och om man ska få det så börjar det bli lite bråttom. Han har också faktiskt seglat lite uppåt där. Sen tror jag att kanadensiska Anne Carson, poet, romanförfattare, översättare, allt i ett. Hon skulle nog kunna ha en chans i år. Också en sån som verkligen har diskuterats länge, länge.
1: Många namn där. Känner inte igen ett enda. Du, för vi pratade nämligen på redaktionen om att man så sällan har läst de här Nobelpristagarna och knappt ens då hört talas om dem innan de får priset. Och vi tänker ju såklart att ni har ju läst allt. Men händer det att ni också blir lite tagna på sängen?
2: Ja, 2021, det var verkligen ett sånt år. Då satt jag här nere i samma studio som vi kommer sitta idag, och då sa de Abdulrazak Gurnah. Och jag vet att Gunnar Bolin, min programledarkollega, började googla direkt, och han fick upp en fotbollsspelare. Jag hittade i alla fall en författare, tittade lite runt i studion. Är det här ett namn jag har missat? Men ingen av oss, vi satt väl 5 i studion, hade ju faktiskt läst den här författaren. Så det var ett väldigt speciellt år. Jag har aldrig sett så många tappade hakor i studion. Det kan bli ett sånt år igen. Det var ett sånt år, har jag tänkt, 2016 med Bob Dylan. 5 år senare då Abdulrazak Gurnah 2021. Och nu är det ju 5 år senare, så det skulle kunna vara en tappad haka där nere om några timmar.
1: Men Dylan kände ändå alla till. För jag tänkte på det när Mia och Lasse sa så här, men man har ju inte läst den enda. Så tänkte jag, jo då, Blowing in the Wind, den texten har ni minsann läst. Så ja, Mia, cred till dig. En Nobelpristagare har du läst i alla
0: fall. Men jag kom på faktiskt till Toni Morrison.
1: Aha.
0: Hade jag faktiskt
1: Toni
0: läst.
1: Toni Morrison har du läst också. Ja. Ja. Jag håller mig till Dylan, ja.
0: Ja. Ja.

0: Ja, det här var ju ännu en av finalisterna i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Duon Aram Emanuel över broarna, och vill du rösta på dem så gör du det genom att ringa 099 125 02 eller smsar 25 02 till 720 20. Här i P4 Stockholm har vi ju gjort en rad granskningar och rapporterat om allvarliga problem kring företaget Cab Onlines. Då handlar det ju om skolskjutsarna i Stockholm. Och det är barn som har kommit för sent eller kört fel. Det är resor som inte blivit av alls och familjer som inte kunnat lita på att skolskjutsen fungerar. Det visar sig också att bolaget står som garant för moderbolagets miljardskulder och att aktier och varumärken är pantsatta. En riktig soppa skulle man kunna säga. Och med i studion nu min kollega Rosbe som är reporter och en av dem som har jobbat och tittat närmare på Cab Online. Varför är frågan med den här skolskjutsen så akut just nu då, Rosbe?
1: Det här som du sa, det handlar om barn som är helt beroende av skolskjutsen. Många med rullstol också. Och vi har rapporterat om problemen en längre tid, men just nu, i och med skolstarten och nya avtalen som de har vunnit, så har blivit problemet ännu större. Ett väldigt tydligt exempel, det här, det är mamman Mandra Lagerlöf, hennes son, han skulle till skolan i Fruängen, men körde sista till Husby i första rundan. Sen försvann han ur den här spårningsappen som föräldrarna har. Alltså en resa som skulle ta 20 minuter tog en halv timme, och mannarna blev så oroliga att hon polisanmälde den här händelsen. Och hon ser ordagrant till oss att det här visar hur lite är våra barns liv och säkerhet är värda. Och hon är inte ensam om det. Det är många som vittnar om det här strulet. Och samtidigt har staten precis tecknat ett nytt, eller de har skrivit på nytt avtal i våras som precis nu har börjat gälla i Stockholm.
0: Ja, man förstår ju verkligen att föräldrar är kritiska när det går till på det här viset. Du har ju sökt upp nu politikerna i stadshuset för att få lite svar. Och om vi börjar med Moderaterna då. Rosbe, vad vill de göra?
1: Ja, de sitter i oppositionen, så att det är inte de som styr det. Men de menar att nu behövs att man samlar alla aktörer runt ett bord. Staden, skolorna, Cab Online och till och med föräldrarna, alla som är inblandade. Och tanken att snabbt få en gemensam bild av läget, vad som går fel och bestämma vad man ska göra direkt, menar hon. Alltså det här är André Hedin som säger det, moderat oppositionsråd. Hon pratar bland annat om färre barn per åktur och större kontinuitet när det gäller förarna.
0: Man känner ju när man hör om det här att det måste ju vara en frustration bland förarna också, såklart. Mm. Det är ju inte de som skriver avtalen, men det är ju de som blir sedda som syndabockar. Mm. Ja. Emilia Björgren då, socialdemokrat, hon går ju så långt att hon menar att avtalet kan brytas. Kan det? Vad krävs för det?
1: Det är just det där som vi inte får något riktigt tydligt svar från henne. Hon säger att hennes tålamod är slut och att det måste bli bättre omedelbart. Det har hon sagt länge. Och när jag frågar hur snabbt och var går gränsen, så sätter hon inga tidsgränser på det här. Och för att faktiskt häva avtalet, säger hon, så staden behöver tillräckligt tydliga dokumenterade brister. Och frågan är också vad som kommer hända med barnen om avtalet skulle hävas.
0: Mm, lite luddigt då. Hon slår ner näven i bordet, men samtidigt inga tydliga svar. Men vad vill Socialdemokraterna göra här och nu då? För om vi har som Moderaterna som vill sätta sig ner och lösa det, vad säger Socialdemokraterna om det här då?
1: Ja, alltså Moderaterna vill ha en kommission. Det brukar inte gå så snabbt heller. Och när det gäller Socialdemokraterna så de säger att de är i daglig kontakt med Cab Online, det här företaget som levererar den här skoltjänsten. Och de använder viten när bolaget brister, när de har till exempel en skolskjuts inte blir av. De skolorna som så att säga, har de här barnen, de får administrativ hjälp, säger hon. Och sen vill Emilia Björgren bygga upp en egen kapacitet, säger hon, där, alltså med taxibilar. Så när det inte funkar, då ska de skicka in sina egna bilar då. Och det är något som utreds det också, den lösningen inte. Det finns inte på plats än.
0: Ja, som sagt, vi har rapporterat ganska länge om alla vändor här, och det ser ut att få fortsätta med andra ord. Vi är inte färdiga här, Rosberg.
1: Nej, och vi vill gärna ha tips. Folk får höra av sig om du har varit med om liknande.
0: Ja, gör det, gärna det. Maila då till pfrastockholm@sverigesradio.se eller man kan smsa också 08 784 99 00. Tack så mycket.
1: Tack. And you can dance for inspiration. Come on.

0: Madonna. Into the Groove här i P4 Stockholm. Klockan den blir alldeles strax 9. Det är dags med Ekot med andra ord. Här är Matilda Durehed, bland annat om faror med dubbeldäckare.
1: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
2: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
3: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
2: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
4: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
5: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetikmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
6: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
1: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
8: Kollar in väderprognosen. Lite mulet, möjligen några regnskur som dröjer sig kvar än så länge, men det blir uppehåll under förmiddag och mitt på dagen och sen i eftermiddag ett nytt regnområde som kommer in. 12-15 grader och sydostlig vind. God morgon! Karin Berggren har vi med oss på trafikredaktionen, och hur det ser ut på vägar och spår, det ska vi ta reda på nu.
9: Krocken som var på E4-20 Södertäljevägen vid Västertorp klarades ganska snabbt upp, så inte längre något hinder kvar där. Finns fortsatt en del rester kvar utav morgonköerna på infarterna. Blodbussar hittar du idag en i Solna, Råsundavägen 4, en i Jakobsberg centrum och en i Märsta centrum.
8: P4 Stöckholm. Alltså, okej, vi är inne på sista timmen uppenbarligen här. Börjar bli slapp. Ja. Jag är trött. P4 Stockholm lyssnar på. Mia hör ut i studion. Vi har Lasse Anna-Karin ute på stan. God morgon.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Stockholm. Ja, vi har ju ett biktbås den här morgonen på vår Facebook-sida. Jag vet inte, Lasse, det känns inte som det blev någon hit.
1: Inte?
0: Nej, jag tror folk är lite rädda kanske för att bekänna synder. Men en och annan har ju ändå bjussat på sig själv.
1: Ja.
0: Och i vår app kan man ju också göra det om man vill vara lite mer anonym. Och det har Annika gjort och jag tyckte det här var ganska roligt.
1: Får höra.
0: Hon skriver, förlåt syrran. Och så berättar hon, på 80-talet så svarade jag ofta i telefon. Det här var ju på den tiden när man inte hade mobiltelefoner, utan det var en telefon knuten till hemmet. Ja, ja. Och så ringde det någon kille då, och då låtsades Annika att hon var sin stora syster. Och så snackade hon då med någon kille som var intresserad. Hon tyckte den här killen var snygg. Ringde ju då, så låtsades hon att hon var då stora systern och bokade in en dejt med den här snubben. Sen kunde han absolut inte förstå varför han blev dissad. Hon hade ju varit så otroligt trevlig i telefon. Men stora syrran var helt ovetande. Ja, Annika skriver, det var ju inte så snällt. Men jag tycker det var jätteroligt. Och så skriver hon, förlåt syrran.
1: Jag har gjort en liknande grej, Mia.
0: Oh, nej,
1: faktiskt.
0: Få höra.
1: Jo, det var så här. Jag var hemma en dag från skolan och var sjuk.
0: Mm.
1: Och då hade vi hemtelefon, då hade man ju på den tiden. Och då var det en siffra från en frisörsalong. Och det var en dam som ringde hela tiden till mig och trodde hon kom till frisörsalongen. Och de första 3-4 gångerna var så snäll och sa, tyvärr, du har ringt fel. Men när damen ringde 5:e gången, då svarade jag där med salongens namn. Och sa, du, vi har ett återbud redan eftermiddag, du kan komma.
0: Nej, Lasse!
1: Jo, ja, jag gjorde det.

0: Robbie Williams, Supreme, 8:15 klockan. Ja, tidigt i morse, när en och annan av er kanske fortfarande låg och sov, då pratade jag med Andreas Björklund ju, som är den av er lyssnare som tog hem den lilla tävlingen, kan man säga, om höstbild. Mm. Den ligger nu som omslagsbild på vår Facebook-sida. Men vår digitala redaktör Rosanna har också samlat ett axplock av de finaste höstbilderna på Instagram. Där kan du gå in och bläddra och titta. Det är så fantastiska foton. Jättekul. Jaha, nyhetsläget. Vi tar och kikar lite närmare på det då. Vad är det senaste gällande mordförsöket i Sundbyberg igår kväll? Vi fick ju lite mer information under morgonen, Rut.
1: Ja, men precis. Vi kan ju börja från början då. Polis larmades till Stora Ursvik. Det var innan klockan 11 igår kväll. Och det här på grund av att en man blivit knivhuggen i baksida lår. Det hände utomhus och den skadade mannen fick föras till sjukhus med livshotande skador. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för det här och misstänkt för mordförsök då. Och flertalet andra personer har också förhörts av polis, uppger man. Brottsplatsen har spärrats av för teknisk undersökning och inhämtning av bevis, och man har inlett en förundersökning gällande försök till mord.
0: Ja, vi har ju ett par dagar pratat om cykelolyckor här i Stockholm som ökar, både de trampade cyklarna så att säga och elsparkcyklar. Och igår då handlade det mycket om var framför allt de

0: de här olyckorna sker, de platser då, Skeppsbron till exempel, mm. som toppar listan där. Och nu har en man dömts för att ha kört en elsparkcykel så pass fort att den klassades som lätt motorcykel. Och det var ju många som hörde av sig också och pratade om just de här, att verkar de inte lite trimmade, många av dem?
1: Ja, men det är ju lite av en het potatis. Men det var vid en poliskontroll vid Skanstullsbron som polis upptäckte att farten på den här elsparkcykeln måste gå snabbare än 20 km i timmen, vilket är maxhastigheten för att det ska klassas som en cykel. Och senare då vid en testkörning så kom sparkcykeln upp i 59 km i timmen och klassas därför som lätt motorcykel. Nu döms föraren för olovlig körning, skriver Mitt i. Mannen får 30 dagsböter på totalt 3 300 kronor.
0: Ja, till slut då, AIK hockeyfans, kostar klubben pengar igen?
1: Ja, klubben har dömts till böter för andra gången på en vecka. Det här efter att klubbens supportrar igen då använt banderoller och flaggor trots att de har förbjudits. Boten den landar på 50 000 kronor enligt Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd.
0: Och för bara några dagar sedan då, så fick de ju en bot på 75 000 kronor. Så nu är notan uppe på 125 000 kronor totalt. Pengar som jag tänker att man definitivt kunde använt till någonting annat.
1: Ja.
0: P från nästa stjärna. Vi ska ju vaska fram en vinnare. Här är finalist nummer 1, Amy Ray med Rich.

0: Vill du rösta fram Emmy Ray som vinner i P4 Nästa Stjärna Stockholm, då gör du det genom att smsa 2501 till 720 20 eller ringer 099 125 01. Lasse har vi med oss, hängt på Kungsholmen den här morgonen. Är du fortfarande där?
1: Ja, det är härligt här, Mia. Jag vet inte varför jag tycker så mycket om den här stadsdelen. Men det är nog visst. Vi har ju jobbat där, både du och jag. Det kanske är det, att vi har varit där mycket.
0: Ja, man känner sig...
1: det känns lite som hemma.
0: Precis, jag skulle säga detsamma. Jaha. Har du träffat någon Kungsholmsbo nu då?
1: Ja, jajamän. Det står med Matilda här och en riktig bokmal. Vad läser du just nu?
2: Jävla karar med Andre Walden heter han, va?
1: Jävla karl.
2: Ja, den heter det.
1: Den heter det, okej. Okay. Jag tänkte vara en passning till mig. Du vet om att litteraturpriset ska inte delas ut idag, men man ska berätta vem som får det, Nobels litteraturpris.
2: Nej, jag hade faktiskt ingen aning.
1: Inte?
2: Nej, pinsamt.
1: Har du läst någon tidigare pristagare?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Men du läser mycket?
2: Ja, jag läser mycket. Men min kille brukar säga att det enda du läser, det är så tjejer med pilbåge och så måste det vara en drake med i böckerna.
1: Men då ska det vara fantasy eller?
2: Ja, helst. Ja.
1: Okej. Okay. Ja, får vi se. Jag tror att det kan bli något sånt som får Nobelpriset i litteratur idag?
2: Nej, jag tror inte det. Inte? Är de nominerade ens?
1: Nej, alltså jag har ingen aning. Jag frågar ju dig.
2: Ja, nej, det tror jag inte. Det är väl mest så lite
1: det
2: mer...
1: tyngre.
2: Exakt, lite mer vetenskapligt.
1: Eller? Nej, det behöver inte.
2: Det behöver inte,
1: va? Nej, okay. Det behöver inte vara. Men är lite mer... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. För mig, jag går bara nu på en egen känns som lite tyngre. Jag tror inte... Pilbåge och fantasy tror jag inte förekommit så ofta när det gäller Nobelpriset i litteratur.
2: Nej.
1: Men du, vad tar du vägen nu?
2: Nu ska jag hem. Jag skriver min C-uppsats. Yes.
1: Lycka till.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ja, Mia, jag vet inte om jag blev så mycket klokare här. Eller om jag var så klok faktiskt. Men idag så ska det ändå förkunnas vem som kommer få Nobels litteraturpris.
0: Det vore ju väldigt, väldigt roligt om det var en fantasyförfattare. Det skulle jag ska ramla baklänges, tror jag.
1: Ja, då skulle jag, blir det någon med pilbåge, då ska jag läsa den direkt, jag lovar.
0: Ja, precis. Sagan om ringen, den borde ju...
1: Ja, varför inte?
0: Tolkien, men han lever ju inte längre. Apropå jävla karar så tänkte jag, det måste jag ändå bara plocka upp Andre Walden. Fantastisk bok, som ju också har blivit en helt enastående pjäs. Som spelas i Stockholm. Chanteroni gör ju typ alla roller.
1: Just det, nu är jag med.
0: Och han är så bra. Alltså han borde få något annat
1: Nobelpris.
0: Nobelpriset för scentolkning eller någonting. För han gör nog sitt livsroll, måste jag säga, i den här jävla karar.
1: Kanon. Ja, jag måste berätta det för henne. Hon kanske vill gå och se det.
0: Ja, du får göra det.
1: Ja, visst.

E4 E20 Södertäljevägen mellan Moraberg och Salem i riktning mot Stockholm. Tappat föremål i vänster körfält och nu verkar det vara ett fordon som har kört på den här och räddningstjänst är på väg efter Moraberg mot Stockholm. På E4 Uppsalavägen strax före Rosersberg och i riktning mot Uppsala, där står det två lastbilar i höger och förarna är utanför fordonen.

Agnes med Ego här i P4 Stockholm. Om en liten stund en nyhetsuppdatering med Rut, senaste nytt ifrån länet. Här är Eros Ramazzotti, först med Pui Pelacosa.

0: kolla närmare på senaste nytt nu tillsammans med Rut. Alltså de har ju rört mycket på sig om morgnarna på sistone orsakat många olyckor. Nu kan det bli en mer Rut.
1: Idag startar nämligen älgjakten i Stockholms län. Fällavgiften är 1500 kronor för vuxen älg och 300 kronor för älgkalv. De får bara jagas från och med en timme före det att solen går upp till och med en timme efter att solen går ner. Och fälld älg måste alltid rapporteras till länsstyrelsen. Jaktsäsongen den pågår till den sista januari. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tar över makten i Nykvarn. Tillsammans bildar de tre partierna en ny majoritet de kommande fyra åren. Moderaten Johan Hägglöf säger i ett pressmeddelande att det finns ett starkt stöd för ny politisk inriktning i kommunen. Och under förra mandatperioden var det istället Socialdemokraterna, Nykvarnspartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som styrde kommunen. Efter omfattande problem med skolskjutsen i Stockholm kräver nu oppositionsborgarrådet Andrea Hedin en skolskjutskommission. Skolborgarrådet Emilia Bjugren å sin sida hotar med att bryta avtalet med Cab Online.
2: Nu är tålamodet slut. Vi behöver se omedelbara förbättringar. I yttersta fallet så handlar det om att bryta avtalet.
3: P4 Stockholm har i flera granskningar rapporterat om problem med skolskjutsen. Bland annat förseningar och barn som har körts fel. Och i våras skrev staden på ett nytt och större avtal med Cab Online. Moderaterna kräver nu en skolskjutskommission.
4: Hade jag varit skolborgarråd hade vi kunnat ha ett sånt möte på fredag. Så börja med en lägesbild och sen jobba utifrån vad som kommer fram.
3: Säger moderaten Andrea Hedin. Socialdemokraten Emilia Bjugren utreder nu om staden ska ha en egen skolskjuts.
2: Vi har en marknad som är dysfunktionell där vi behöver ha kapacitet för att också själva leverera en säker och trygg skolskjuts när marknaden inte klarar att leverera.
1: Reportrar här Rosbe Jalli och Maud Johansson.
0: Karin, du håller ju koll på trafikläget. Hur ser det ut?
5: Ja, men det gör jag, och vi varnade ju alldeles nyss, jag upprepar den varningen. Någon har tappat en större plåt på E4-20 Södertäljevägen efter Moraberg när du kör mot Stockholm. Verkar också vara så att en bil har kört på den här plåten och allting för sig går då i vänster körfält. Polis har kommit dit och står och markerar den här händelsen, kan jag väl kalla den för, i vänster körfält, och man är på väg dit med annan hjälp också.
0: Ja, och nu har vi verkligen den här luckan över oss, åtminstone här på Gärdet kan jag säga, för att SMHI sa ju det, inledningsvis regn idag och sen följs det av uppehåll mitt på dagen. Det ser ganska ljust och härligt ut här nu. Sen under sen eftermiddag då kommer ett nytt regnområde in västerifrån som kommer hänga kvar in på fredagen också. 12-15 grader och vinden sydostlig.

0: Dags att lämna över till Radiosporten och Jonas Enarsson.
1: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året. Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Bordtennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sportextra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.
0: Ja, biktbåset som vi har på vår Facebook-sida, där har Filip Zetterlund biktat sig. Han berättar att han snodde Pokémon-kort när han gick i lågstadiet. Ja, han kände sig väldigt rutten. Du är förlåten nu, Filip. Påminner mig om när min son kom hem med legogubbar varenda dag från dagis. Han hävdade till dagispersonalen att han tagit med dem hemifrån, men där hemma så undrade jag var de kom ifrån. Men han är också förlåten, kan jag säga, vid det här laget. Henry Sjölander, han berättar en väldigt rolig historia från en båtresa han gjorde. Den tänker jag återkomma till om en liten stund. Jag vet att vi har Lasse Persson ute på stan också och snackar med folk och får dem att bikta sig. Ja, har du en preskriberad småsynd så där, så får du gärna dela med dig av den.

0: Sanna Nilsson, What Love Is, här i P4 Stockholm. Vi har ju ett biktbås som sagt på vår Facebook-sida den här morgonen. Du kan också gå in i appen Sveriges Radio och skriva där under lokalt om du hellre är anonym när du bekänner dina synder. Henry Schelander, han valde att göra det helt öppet på vår Facebook-sida. Han berättade om en båtresa i Göteborg, England. Han skulle på en volleybollturnering. Och då visades två filmer samtidigt i två olika salonger då, med varsin sida, på varsin sida om ett projektorrum, eller projektorrum kanske man säger. Och i ena rummet så var det mer bänkliknande stolar, i den andra sköna biofåtöljer. Och den filmen som Henry ville se, den var annonserad då i den första med de här hårda bänkliknande stolarna. Men då pillar Henry upp glasluckan och byter plats på affischerna. Och det här upptäcktes så sent att de bytte film helt enkelt. Henry satt skönt och bekvämt i biofåtöljen. Så kommer då själva ursäkten här. Sorry kompisar som fick sitta i den andra hårda bänkradssalen. Ja, och sen lägger han till, kanske karma, då jag aldrig presterat så dåligt i en turnering någonsin. Ja, tack Henry, du förlåten säger vi.
1: Verkligen. Ja. Det var ett bra bus tycker jag.
0: Det var ett jättebra bus. Ja. Och Carolina Levin, hon har gjort en liknande grej som jag gjorde. Hon tullades av pappas sprit då och ersatte den tagna mängden med vatten. Hennes pappa stoppade aldrig in flaskan i frysen som min pappa gjorde. Men han tyckte ändå att den rev lite dåligt i halsen när han skulle ta en snaps till sillen på semestern. Och lite ledset så tog han henne åt sidan och så sa han då, Carolina, det är ju illa nog att du tar av spriten, men för guds skull, spär inte ut den med vatten igen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så det lilla som är kvar då, det är ju helt värdelöst.
0: Ja, men du är förlåten, tänker jag, Carolina.
1: Ja.
0: Och Lasse, du har ju tagit med dig frågan ut på stan. Du går omkring med ett biktbås helt enkelt på Kungsholmen.
2: Ja, men nu har jag flyttat faktiskt. Nu är det här för slottet. Och jag är ombord på en båt som heter Drottning Silvia. Vad säger du om det?
0: Wow.
2: Och på en båt bredvid så står Ludde och håller på med och tampar på fördäck. Och Ludde berättar, när han var liten, då gömde han sin pappas cigariller. För han ville inte att pappa skulle röka. Och det där tror jag faktiskt inte Ludde riktigt har berättat än, att det var han som gjorde så att cigarillerna försvann. Men här ombord står jag med kapten. Vad heter du?
3: Jag heter Malin.
2: Och Malin, berätta. Vad har du gjort? Jag har gjort något sånt där litet bus som är preskriberat nu.
3: Ja, när jag och min stora syster var små så hade vi en gång förberett en stor hink med vattenballonger och ställt oss på balkongen. Och sen bad vi mamma om hjälp att få ut pappa på baksidan.
2: Och så skulle ni slänga på pappa?
3: Ja, det skulle vi. Det var bara problem att alla vattenballonger gick ju inte sönder, så han kunde kasta tillbaka några av dem.
2: Så det blev inte så lyckat?
3: Ja, vi blev lika blöta vi ungefär.
2: Men en rolig grej.
3: Det var kul.
2: När lägger du ut?
3: Vi lägger ut om en kvart ungefär.
2: Om en kvart?
3: Ja, så vi börjar plocka ombord passagerare om 5 minuter.
2: Då är det bra om jag går av kanske.
3: Ja, men du är välkommen tillbaka när du känner för det.
2: Är det 3 tut? Maskin går back?
3: Stämmer bra det.
2: Ja, jag har lite koll. Ha en fin tur.
3: Tack så mycket. Ha en bra dag.
2: Tack. Malin alltså ombord på Drottning Silvia, och hon hade ju busat med sin pappa, hon och syrran. Men det gick så där. Och Ludde håller på med tamparna fortfarande. Mycket tampar är Mia. Och nu, jag vet inte riktigt, ja, jag tror att jag glider vidare här med biktbåset. Kanske går upp till kungahuset och hör om det är någon där som
0: ja,
2: berättar
0: ja, något. Ja, gör det Lasse.
2: Ja, ja, får vi

0: Apropå små preskriberade synder så läste jag en artikel för ett tag sedan med Mikael Dahlén heter han väl, som kallas för lyckoprofessorn också. Och då så raddade han upp lite olika saker som man skulle göra då. Snabba och enkla saker för att bli lite lyckligare.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tog fasta på skolka.
1: Aha.
0: Man ska skolka från ett måste.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det behöver inte vara från skolan då? Det var det jag tänkte först.
0: Han menade att man måste avmostifiera sitt liv. Jag gillade verkligen det. Sen menade han att visst, vissa måste man ju göra. Men liksom den där känslan av att få lite så här skolkar.
1: Det finns inget bättre.
0: Att det känns lite busigt.
1: Nej, men jag förstår. Man kanske måste skriva upp massa måsten då och sen bara stryka.
2: Jag känner mig jätterisig då.
0: Vilka har inte gjort det någon gång? Eller har hållit lite om halsen? Så är det. Nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi prata om P4 Nästa Stjärna. Det är ju vår musiktävling. Och Anna-Karin, du träffar ju och lär känna finalisterna bättre. Och nu har vi kommit fram till finalist nummer 4.
3: Ja, jag har tagit mig till Bromma. För här finns hon, finalist nummer 4. Jocelyn, hej!
4: Hej!
3: Du, av någon anledning vill man säga Jocelyn. Och nu har jag listat ut varför. Häng med här alla ni. Se om ni kan hänga med. För du är född i Göteborg. Men du har bott i USA, Indonesien, Malaysia. Du har tävlat för P4 Kronoberg och P4 Västernorrland. Alltså, du känns så internationell och att du är lite everywhere. Var är hemma någonstans?
4: Just nu är jag hemma i Stockholm. Och jag trivs jättebra. Jag har nyligen flyttat in i en lägenhet i Stockholm här. Och jag trivs, jag tycker om det.
3: Och det var helt rätt svar eftersom du nu tävlar för P4 Stockholm i... P4 Stockholm i P4 Nästa Stjärna. Där har vi alla orden rätt. Berätta om din låt Cherry Pick.
4: Cherry Pick handlade om kärlek och förlåtelse. Och det var bara att jag tänkte på en person som hade lämnat mitt liv och jag undrade, kan man bara minnas det goda och förlåta dem enklare då för att man verkligen bara minns det som är bra? Och jag tror att ultimately så kan man nog inte göra det på det sättet, men jag tyckte det ändå var värt att ställa frågan, kan jag cherrypick?
3: Men det här är intressant, för det känns som du eventuellt har receptet för en vinnarlåt, för du har ju vunnit då P4 Nästa Stjärna både i Kronoberg och Västernorrland. Vad är hemligheten?
4: Ingen aning. Jag försöker vara närvarande och hålla mig tacksam. Och båda gångerna så var det jättestarka minnen och betydde väldigt mycket för mig. Så nu hoppas jag att vi kör i Stockholm också.
3: Du tar över liksom länen en efter ett. Sådär. Varför vill du vara med igen då?
4: Jag hade en liten tanke att jag ska alltid söka till P4 Nästa tills jag är med i Mello. Och sekunden jag står på Mello-scenen, då så ska jag inte liksom ta plats från andra rising stars i P4. För jag vill liksom ge det utrymmet för andra. Men jag vill så gärna göra Mello, det vore jättekul. Så tills dess så är jag här.
3: Och vet du, då kommer vi ta cred. Då kommer vi säga att du är vår. Göteborg får göra vad de vill. Men du kommer vara vår då, bara så att du vet vem du tillhör.
4: Absolut.
3: Ja, nu har vi nästan tummat på det. Vad skulle det betyda för dig om du gick och vann även här?
4: Det skulle betyda jättemycket. Jag har haft en liten skakig relation med musik på senaste tiden. Så nu i sommar så kände jag, musik, vadå då? Så jag sökte till en långfilm, skickade en bild på mig till casting directorn och bara, sätt med mig i filmen. Och av någon anledning så, en sak ledde till det andra. Och så hamnade jag på screentest och skulle läsa skripten. Och jag kände, ska jag inte testa skådespela? Så nu pluggar jag på Stockholms filmskola och det är jätteroligt. Och jag hade liksom tänkt lite i huvudet att okej, jag kanske behöver pausa musiken och jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Det känns väldigt osäkert och skakigt. Och sen ringde P4 Nästa och jag bara, oj, jag kanske ska ge det här en chans till. För musik är ju liksom min sanna kärlek. Men jag har tyckt att det har känts väldigt, väldigt, väldigt svårt. Så det är jättespeciellt att få den här möjligheten och få den här chansen. Och jag hoppas verkligen att det går vägen.
3: Men så här, man behöver inte vara monogam. Du kan ha en relation både med film och musik. Jag vill bara säga det. Det finns den möjligheten också. Jag planterar det fröet. Nu ska du få på din låt. Såklart ska vi lyssna på din låt nu när vi har pratat så mycket om den. Så varsågod.
4: Här är Cherry Pick.

0: cherry pick.
1: Jocelyn med Cherry Pick här i P4 Stockholm. Jag måste rätta mig, men jag glömde krädda. Jag pratade ju om en artikel jag hade läst med Mika Dahlén, lyckoprofessorn. Ja. Jag sa aldrig var, och det ska man ju göra.
2: Ja, det är viktigt.
1: Om man snor någons nyheter. Ja. Ja, det var i tidningen Amelia.
2: Ja.
1: Mauro Scocco nu och Sara fram till Ekonyheterna klockan 10, och sen blir det förmiddagsgänget som tar hand om er vidare in i dagen. Anna-Karin, Lasse, jag, Mia och Rut, vi säger tack och hej.
2: Ja, tack och hej.
1: Leverpastej.

0: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Det här säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
1: Ja, innerstan sticker ut ordentligt med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
2: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
1: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
0: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler, där uppger brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fast den familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Nattens och morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Ja, men tack för det Johan. Vi kör igång och det vi kör igång är förmiddagsprogrammet här i P4 Stockholm. Edition torsdag idag, en dag som domineras av regn. Det är visserligen en del uppehåll så här mitt på dagen, men sen framåt eftermiddagen och kvällen så kan det tydligen komma att ösa ner. Patrik Larsson, hur står det till med Stockholmstrafiken?
4: Jag tänker att jag ska be att få gå hem för jag har cykel med mig idag och slutar i eftermiddag så det där lät inte bra. Men i Stockholmstrafiken som sådan så finns det hinder på Centralbron. Det står en skyddsbil i höjd med Gamla stan i riktning in mot City. Så det är lite kö både på Centralbron och inne i Söderledstunneln. Men annars ett lugnt och fint läge och det är också för de som ska åka kollektivt.
3: Jag kan trösta dig med Patrik att jag tror att det är först senare eftermiddag som regnet kommer dra in ordentligt. Jag läser här att det är framåt 17-18 snåret, så kanske snarare tidig kväll då. Nu är klockan 10:03. Jag heter Alexander Hammarlöv. Mitt emot mig finns Katrin Rett. Ute på fältet finns Farsad Nori och Rasmus Almerud. Och som ni inte var nog med en göteborgare här inne så kommer ett gäng till här då i form av Ace of Base och Design.

0: Hej så design, jag såg skylten. Det kanske det är flera gjort nu då, sett mäklarskyltarna som pekar in mot diverse bostadsrätter som är till försäljning. För vi kunde ju höra här i Ekot nyss att priserna har gått upp. Stockholms innerstad sticker ut 9% upp på ett år. Jag funderar någonstans här, hur mycket pengar har folk egentligen?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Ja, uppenbarligen. Det måste ju finnas många i den här stan som har väldigt mycket pengar.
1: Ja, men
0: för
1: det
0: de här
1: lägenheterna
0: är otroligt dyra nu.
1: Jag tänker ofta på det, att det är väldigt många människor som har väldigt mycket pengar nu för tiden. Och det är ju därför som vi har alla de här fine dining-restaurangerna till exempel i innerstan som alltid är fulla, ja, även på måndagar.
0: Och det som händer när priserna går upp, det är ju fortfarande det att de går upp som mest, där, också i procent alltså, där de redan är som dyrast. Annars skulle man kunna tänka sig att det är kranskommunerna där det går upp mest, för folk har inte råd att bo kvar i innerstan. Så är det inte. Nej, villapriserna går däremot ner. Nu ska vi prata om den tidigare SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg. Hon står ju åtalad för att fylleri bland annat och flera andra saker också. Och vad gör man då? Jo, då startar man en detektivbyrå.
1: Ja, men precis. Kan man förtydliga här att hon alltså står åtalad för rattfylleri men också narkotikabrott och grov olovlig körning. Och det här efter en trafikolycka i Värmdö i vintras som vi rapporterade ganska mycket om. Och nu är det tydligen så då att hon ska öppna en detektivbyrå. Det skriver hon själv i sociala medier och det är Expressen som har plockat upp det här och rapporterar. Och det ska tydligen handla om samma detektivbyrå som tidningen tidigare avslöjat att hon lanserade redan när hon jobbade som polis på NOA. Och det här var ju någonting då som polisen själv gick ut och riktade skarp kritik mot.
0: Nu får du otrogna makar se upp med andra ord.
1: Ja, men så är det, för att det är bland annat så hon marknadsför sig, att om man misstänker att ens partner är otrogen så kan man anlita hennes företag.
0: Man får en känsla av att det är huvudsysslan för ganska många privatdetektiver.
1: Det kanske är det. Jag ska säga det också, att hon står ju som sagt åtalad och rättegången skulle ha startat här för några veckor sedan, men den har skjutits upp därför att hon och hennes advokat har velat komma in med fler dokument.
0: Vi ska också prata om att tips från skola, socialtjänst och andra delar i länets kommuner har förhindrat att 671 miljoner kronor har betalats ut.
1: Ja, det är ganska mycket, och det handlar då om utbetalningar ifrån socialförsäkringen, och det här har dessutom lett till att 184 miljoner kronor har krävts tillbaka. Och det här ska vara tack vare ett betydligt förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner, meddelar Försäkringskassan. Och jag vill bara förtydliga att nu pratade vi alltså bara om kommunerna här i Stockholms län och inte hela landet. Det kan till exempel handla då om barn som inte går till skolan eftersom familjen har lämnat landet, men föräldrarna, de fortsätter ta emot barnbidrag. Eller då den här klassiken att par skenseparerar för att få ut bostadsbidrag.
0: Det känns lite bra varje gång man läser en sån här,
1: ja, men det gör
0: nyhet,
1: faktiskt det.
0: Att man,
1: ja,
0: har tryckt igen pluggen i ett,
1: eftersom
0: hål,
1: att det handlar om våra skattepengar.
0: Så är det.
1: Och siffrorna, de gäller då från 2020 och så fram till nu då, september 2026.
0: Pedagoger brukar man hitta, ja, man kan hitta dem på en mängd ställen, men i klassrummen framförallt, kanske i gympasalen och sådär, men nu kan man hitta dem på skolgården också, Farsad.
2: Ja, jag har tagit mig till Tallbackaskolan i Solna, där den enda av sitt slag i Solna kommun är här, och hans titel är skolgårdspedagog. Det är alltså en ny färsk titel som de har börjat med, alltså en ny roll som ska hjälpa till på rasterna, och vi ska ta reda mer på vad det innebär. Adam Bäcker här, vi ska prata alldeles strax, men också ett par elever såklart. De är kul. Alla samlade här runt mig, ska jag säga.
0: De dras, är det dig eller mikrofonen de dras till, tror du? Farsa?
2: Mikrofonen tror jag, det är mikrofonen.
0: Ja, jag är tveksam. Hur som helst, kul, vi har pratat mycket om det här, att det är på gång, så att kul att få besöka en skola nu då och ta en lite närmare titt på vad det handlar om. Apropå skola och skolbarn, Rasmus, du ska också omges av sådana lite senare här, om du inte redan gör det.
3: Alltså, jag och 100 skolbarn är precis på väg ut i rymden, och vi bara zoomar ut från Stockholm och har precis lämnat jordens gravitation, tror jag. Jag får återkomma när vi är tillbaka på jorden igen.
0: Lycka till med den saken, Rasmus. Här är Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.

0: Och Enrique Iglesias, alltså El Perdón heter låten. Vi får nu reda på att regionpolitikerna gör någonting som man på riksplanet inte riktigt har lyckats med än så länge, nämligen att inleda regelrätta förhandlingar om styret.
1: Ja, det har man gjort, precis. Det är alltså Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som nu har satt sig ner och inlett förhandlingar om det nya styret här i regionen. Det ser ju nästan ut, precis som det har gjort de senaste 4 åren, men det är Liberalerna som är nya i det här gänget. I ett pressmeddelande så skriver partierna att Region Stockholm behöver ett styre som tar ansvar för ekonomin, sjukvården och kollektivtrafiken. Ja, det kan vi nog skriva under på.
0: Konstigt om de hade sagt att, att de behöver styre som inte behöver inte ta ansvar just för de här grejerna. Vi kollar på lite annat istället.

0: I like it when you're nice to me. Inte raketforskning direkt. Stella Lefty hör du i PFRA Stockholm lite drygt kvart över tio. Och nu ska vi till Tallbacka skolan som ligger i Solna. För där har man börjat med något som heter medveten skolgårdspedagogik. Och vi ska nu ta reda på vad det är, vad som händer när en skola väljer att specifikt arbeta med eleverna på skolgården och på rasterna. Farsa, du är där nu.
1: Ja, men precis. Jag har tagit mig in och eleverna som alla flockades kring mig för en liten stund sedan, alla har gått in. Förutom två av dem som fått dispens och var med här trots att lektionen har börjat. Jag är här också med Adam Becker som är skolgårdspedagog. En ny titel och den enda titeln här i Solna kommun som du har. Adam, varför behövs den här titeln?
2: Vi kände väl någonstans för några år sedan att vi hade ett stort eller större behov av lek och rörelse på våra raster. Rasterna då upplevdes mer som att det handlade mer om att överleva rasterna än att upplevas. Så då tog jag tag i rasterna. Sen har utvecklingen gått väldigt fort och för ungefär ett och ett halvt år sedan så fick jag den här rollen som skolgårdspedagog. Vilket innebär att jag enbart jobbar med vår rastverksamhet under hela dagarna.
1: Du, hur såg det ut innan då? Du säger överleva. Hur var det?
2: Innan så var det lite så att man som personal kände liksom mer att det var mer att överleva rasten. Liksom. Låta den här långa timmen gå. Det fanns inget tydligt utlåningssystem på material. Det var väldigt mycket konflikter och bråk och stök. Och där kände jag någonstans att det var någonting att ta tag i.
1: Vad är det du är mer specifikt nu då? Vad är det som har förändrats?
2: Nu har ju vi vår rastbod här som är som ett slags lekbibliotek där eleverna kan låna lekmaterial på rasterna. Där alla har ett varsitt lånekort och det är hela vägen från förskoleklass upp till årskurs 9.
1: Är det den stora skillnaden?
2: Det är den stora skillnaden plus att vi har mycket liksom, aktivitetsstyrda lekar på rasterna som jag då har tid att planera. Mm. Då jag enbart fokuserar på rasterna. Liksom.
1: Man pratar ju mycket om lärare, att de är viktiga och ha hög lärartäthet. Och sen har rasterna, som du säger, det har alltid varit liksom då man slipper lära sig. Och det. Är rasten lite bortglömt som ett liksom lärtillfälle, om du förstår?
2: Jo, men det skulle jag säga. Och det var väl lite det jag kände. Att jag upplever ändå att rasten är... den måste vara strukturerad och organiserad, precis som en lektion. Det är som att du skulle gå in i klassrummet och bara inte ha någon planering eller någonting och bara låta eleverna välja fritt. Det kan oftast bli problem och stökigt liksom. Och det var så vi upplevde våra raster då.
1: Vi har två av eleverna här, Helia och Nathalie. Hur tycker ni att det har funkat?
3: Jag tycker att det funkar bra för att när vi inte hade den nya rastborden och vi hade den gamla, då var det inte lika bra för att när man inte hade korten, då så när man skulle låna, då kanske man glömde eller bara tog dem i mening och inte lämnade tillbaka dem. Och att barnen inte, det fanns inte heller så många material, leksaker.
1: Vad säger du, Nathalie? Vad är den stora skillnaden?
4: Det är mer material. Och det är fler som lånar nu, för förut kunde inte så många låna.
1: Adam berättade här att det var lite tjafsigt och mer konflikter. Är det mindre konflikter nu? Färre konflikter?
3: Ja, det är färre konflikter och det är bättre. För att vi ibland på den gamla så var ett led. Men det var inte så många som stod i led och bara gick och lämnade in. Utan på den här nya nu så har vi gjort ett led. Och då så står barnen där på sin tur och lånar och sen när man ska lämna in så lämnar de in.
1: Är ni nöjda med det här nya systemet?
4: Ja, verkligen.
1: Finns det något dåligt med det?
4: Nej.
1: Adam, avslutningsvis, vad hoppas ni det här ska liksom ge och leda till med barnen?
2: Men någonstans mindre konflikter och bråk, vilket vi ändå ser nu i våran trygghetsenkät. Men också mer locka till mer lek och rörelse på rasterna.
1: Säger alltså Adam Becker som är skolgårdspedagog. Helia och Nathalie, nu får ni springa på lektion. Ja. Tack så mycket.
0: P4 Stockholm. Ja, lite roligt och jag kan inte låta bli ni som uppmärksamma att barnen sa färre konflikter men läraren sa mindre. Här är Dolly Parton, 9 to 5.

0: fanns tydligen, Katrin berättade just för mig för bara några sekunder sedan, att det fanns något som heter Edelweiss-sällskapet.
1: Ja, kanske till och med finns. Jag vet inte, jag läste precis en bok om det för att Görings fru Karin var involverad i det. På Östermalm.
0: Jag undrar
1: om
0: det, för helt plötsligt så bara gick allt ljus ner här i studion.
1: Och då sa jag så här, vi har fått kontakt.
0: Vi har fått
1: för det
0: kontakt.
1: Stod mycket så i boken.
0: Så om allt blir jättemärkligt snart så har den här kontakten på något sätt svält och utökats.
2: Varmt välkommen till Musikplats Stockholm, Thomas Andersson Wie. Välkommen till Musikplats Stockholm när vi har Thomas Andersson Wie på livescenen.
3: Tack ska ni ha, vad fint att vara tillbaka på den här klassiska Stockholmsscenen.
2: Med sin nya musik uppträder han live i radio.
4: Musikplats Stockholm. Är det här för kallan?
2: Thomas Andersson Wie, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Igår så blev jag med 4 stycken biljetter till den här konserten också. För så är det ju, förutom att det är live i radion så är det ju live på plats här också i radiohuset. Katrin, det verkar som att ni brinner i Södertälje, utkanten av Södertälje i alla fall. Inte utkanten av kommunen utan tätorten.
1: Ja, precis. Just nu så går jag bara på Aftonbladets uppgifter. Vi försöker få kontakt med räddningstjänsten. Men enligt tidningen då så är det en gemensam matbutik och pizzeria. Man kan säga norr om Södertälje centrum. Ganska nära Tore Källberget. Och man har evakuerat de här verksamheterna och det ska tydligen brinna då i själva taket och konstruktionen, och det är ju ganska allvarligt. Och det enda vi vet just nu är att ingen person då ska ha kommit till skada i nuläget.
0: En låt som ju gick ut som singel före den som man är mest känd med, och det är ju Högst på Riviera. Men vi har hoppat på det här tåget tvärtom så att säga, börjat köra Walter Nilssons Lukas, Dennis och Farsan nu för några veckor sedan. Och som så mycket med Walters musik och hans texter så är ju det mesta i alla fall plockat från verkligheten.

0: Jag försöker tyda Katrin Rets uttryck när hon tittar på mig, och jag kan varenda ord i den här texten från början till slut. Osäker på, tror jag, om det är något bra eller något dåligt. Lite bonus som man kan känna till här är ju att den här Dennis som man sjunger om i tydligen är 2 meter lång och 2 meter bred också. Det tillför ytterligare en aspekt till den här texten. P4 Stockholm lyssnar du på, förmiddagsprogrammet. Klockan är 10:30. Vi kör på till 13 för övrigt, precis som vanligt. Men eftersom vi har ett halvslag nu på ingående, så hör du Katrin med nyheter.
1: Som börjar då med om hur kommuner och myndigheter har lyckats stoppa hundratals miljoner i felaktiga utbetalningar.
2: Tips från skola, socialtjänst och andra delar i Stockholms läns kommuner har förhindrat 671 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen. Det har också lett till 184 miljoner kronor i återkrav. Det här tack vare ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner, meddelar Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om barn som inte går till skolan eftersom familjen lämnat landet, men där föräldrarna fortsätter ta emot barnbidrag, eller par som skenseparerar för att få bostadsbidrag. Siffrorna gäller för perioden januari 2020 till september 2026.
1: Och reporter här var Rut Anesten Möttus. Den tidigare SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg, som står åtalad för att fylleri, narkotikabrott och grov olovlig körning, skriver i sociala medier att hon ska öppna en detektivbyrå. Det här rapporterar Expressen. Och det ska handla om samma byrå som tidningen avslöjade att hon lanserade redan under tiden som hon arbetade som polis på NOA. Någonting som arbetsgivaren då riktade skarp kritik mot. Nyberg åtalades i våras efter en trafikolycka i Värmdö i vinter. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna bekräftar nu att partierna har inlett förhandlingar om ett nytt styre i Region Stockholm. Vänsterpartiet har haft som krav att ingå i det här nya styret, men nu ser partiet ut att lämnas utanför. Och mera val, för när Stockholms stadsbibliotek ordnade barnens val så var engagemanget stort. Över 11 000 barn deltog, och det här valet anordnades med röstsedlar, valaffischer och skärmar för att väcka tidigt intresse för demokrati. Vinnande ur valet gick karaktären Sommarskuggan, som fick drygt 20% av rösterna.
0: Ja, det verkar vara Vänsterpartiets grej det här med att kräva och ingå i styret då. Så gick det inte något vidare i regionen, hörde vi nu. Så får vi väl se hur de lyckas på riksplanet. Idag så är det mestadels molnigt, kanske lite bättre väder så här mitt på dagen, men framåt eftermiddagen kvällen så ska det tydligen ösa ner här och var, i alla fall i länet. Temperatur någonstans mellan 12 och 15 grader.
3: Det går att ösa på igen på E4-an efter att det tidigare funnits hinder vid Häggvik i riktning mot Uppsala. Men en skyddsbil och en lastbil har precis puttrat därifrån. Och på andra stora vägar fortsätter det att vara ett bra läge. I den kollektiva delen av trafiken är det inga speciella förseningar just nu.
0: Sabrina Carpenter är här med en låt som vi spelade mycket för ett par år sedan. Nu har den kommit in på listan igen. Här är Espresso.

0: Det är ju så här att vad det gäller Nobelpriset så finns det ofoget att litteraturpriset då tillkännages klockan 13. Men de andra priserna tillkännages ju mellan 11 och 12. Och då har ju vi vår reporter Rasmus Almerud som är på plats och snackar om det. Så där. Men vårt program är ju slut 13. Så att då är det någon annan som får ha hand om det istället. Och det är ju du, Björn Jansson. Mm. Du är egentligen här för att prata film. Men ska vi säga något kort om litteraturpriset?
1: Ja, det är ju årets händelse. Du ska se uppe på våning 5 här i
0: radioredaktionen. Kulturredaktionen.
1: Det är stora fat med godis som ställs fram för att alla ska orka igenom de här jättesändningen som de har ändå i P1 klockan 13. Men jag kommer att höras i P4 klockan 13 i ekosändningen där. Då vi precis har fått reda på vem som har fått Nobelpriset. Och i år är det ingen sån där given favorit. Det är många ombudet.
0: Men då skulle du sätta din fina kavaj på någon. Vem skulle det bli?
1: Ja, alltså det skulle vara spännande om en australiensiska som har urinvånarrötter, Alexis Wright, vann. Boken är nästan omöjlig, inget jag rekommenderar, men det var väldigt spännande att ta sig igenom. Hon har ett helt eget språk. Det handlar om miljöförstöring, det handlar om urinvånare. Hon har ett helt eget språk. Det kan vara hur tjatigt som helst vissa perioder, och så bara smäller det till och så blir det en insikt, och det här är ju precis vad som händer nu. Alltså, ja, Alexis Wright.
0: Då lämnar vi litteraturen och så går vi över till en film som ju väl man kan påstå är lite extra intressant.
2: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
3: Backa! Ska du röra ett barn?
0: För här är Sveriges Oscarsbidrag, Arkipelag heter den, och det var ju roligt att man fick ju prata så mycket om den här filmen innan den ens hade haft Sverigepremiär, men nu har den det.
1: Mm, Alex Schulmans debut som manusförfattare och regissör. Ja, han är lite som Ruben Östlund, pratar väldigt mycket om vad vi kommer att få se i filmen innan den har haft premiär. Så att, det är rätt mycket av det han har sagt som man känner igen sen när man ser filmen. Jag hade otroligt höga förhoppningar på den här filmen och mycket infriades, det måste jag säga. Det här är kanske årets mest intressanta och kanske till och med årets bästa svenska film. Det vet vi ju först i slutet av året. Men så känns det. Ändå har jag vissa invändningar. Det kanske är lite för många otroliga scener. Det är väldigt mycket one-liners, coola eller pinsamma, jobbiga scener. När de här tre papporna, för det handlar om papporna, det handlar inte så mycket om barnen, så åker med som klassföräldrar ut i skärgården på en skolresa, och det blir mobbing, och det visar sig ju att en av papporna som spelar Gustav Skarsgård själv har mobbat som barn, så han mår ju jättedåligt där och blir lite mobbad av de andra. Faris far spelar alfa.
0: Det hänger kvar.
1: Ja, och Faris far spelar en alfa hanne och Linus Wahlgren spelar en lite sexfixerad pappa. Så att det hände väldigt, väldigt mycket på den här ön, så att det är en åktur, och i och för sig, det kanske vi inte är vana vid i svensk film, att det händer så mycket att det verkligen är en åktur. Så att, men mitt betyg landar ändå på 3+. Jag var länge inne på en 4, men det är så att jag tycker att det kanske skulle ha funnits fler perioder där man fördjupar och ta det lite lugnt, och att man verkligen kommer känner för de här personerna. Nu tycker man att de är rätt jobbiga.
0: 3+ räcker ju inte hela vägen. Jag menar i Oscarsammanhang.
1: det blir inte en Oscar, men det kanske blir en guldbagge.
4: This is the Journal's new Facebook detective. He's not looking for trouble. He's hunting for it.
5: I wanted to find out who radicalized my friend.
6: And
5: we did.
0: Ja, det är ju den här som handlar om sociala medier och om jakten på krafterna bakom sociala medier och hur det kommer så att de kan göra ställa till med så mycket elände.
1: Ja, när man ser den här filmen då tänker man ju på miljöförstöringen. Alltså, det är lika stort makten som Meta har, som de numera heter, som äger Facebook, Instagram, WhatsApp. Deras makt, det är ungefär som miljöförstöring. Man tycker att det är lite besvärligt, jobbigt, och det kanske inte är bra för oss, men man gör ingenting för det. Man vill inte trampa på sin egen bekvämlighet.
0: Nej,
1: eller det
0: är
1: för mycket pengar inblandat och sådär. Ja, precis. Det här handlar om visselblåsaren Francis Haugen som 2022 någonting, något av åren där, släppte en massa filer, en massa info om vad Facebook, som de heter då, själva kände till om verkningarna av vad de la ut. Det var tjejer som mådde dåligt, fick ätstörningar av det innehållet. Det var ganska grov extremism som lyftes upp, för de ändrade algoritmerna där också. Va? De ville att de satsade så att desinformation och hat kom högt upp, för det ledde till att folk engagerade sig, blev förbannade, skrev inlägg och sådär. Och tiden man spenderar på de här plattformarna, det ger ju dem pengar. Så att pengarna gick före moralen, skulle man kunna säga. Det visar den här filmen, skriven av en av världens bästa manusförfattare enligt många, Aaron Sorkin, som bland annat gjorde Vita huset och The Newsroom. Och han gjorde också The Social Network, första lite snälla Facebook-filmen med Jesse Eisenberg, och den fick han en manus-Oscar för. Det här är också bra. Jag ger en 4 till The Social Reckoning, som den heter. Och ja, direkt när jag gick ut tänkte jag, ska hoppa av
0: alla sociala de här plattformarna? Detox.
1: Men det gjorde jag ju inte.
0: Nej, precis. Av just de anledningarna som vi har pratat om. Björn Jansson, som är dagen till ära då, uppklädd i kavaj, eftersom han ska frottera sig med den ständige sekreteraren. Och du hör då Björn senare i P4 här när han rapporterar ifrån litteratur. Ja, helt enkelt vem som vinner litteratur.
1: Börshuset.
0: Börshuset är det, ja, exakt. Det här är MLT, tävlar i P4 nästa, stjärna Stockholm. Vill du rösta på den här så smsar du 2503 till 720 20. Blow Your Brains Out heter låten. Vi ses om en vecka, Björn.

0: Ja, nu ligger jag risigt till här. Nu väntar jag bara på Fredrik Eliasson som är programledare för Musikplats Stockholm. Men han är dessutom projektledare för P4 Nästa Stjärna då, att han ska komma in och hacka på mig. För att jag ska till optiken i eftermiddag kan jag säga, men fram tills dess så ser jag inte så bra. Och så har nog fel nummer här som man ska skriva in om man vill rösta på den här låten. Inte 2503 utan 2505. Och det vet ju alla som behöver läsglasögon att en 503 är otroligt svårt att se skillnad på. Man kan ringa också 099 125 05. Katrin, vi berättade för bara ett litet tag sedan om att det brann i Södertälje. Vad hände där?
1: Ja, precis. Och nu har kollegan pratat med räddningstjänsten. Och det brinner alltså i en gemensam matbutik och pizzeria i Södertälje. Ganska centralt, lite norr om centrum kan man säga. Och räddningstjänsten säger nu att de här verksamheterna, de är utrymda. Och det ska tydligen vara så att så sent som igår så larmades man dit till samma plats där det även då brann, för det pågår tydligen takarbeten. Det ska vara i taket som det brinner. Då kunde man få kontroll på elden ganska fort, men sen började det brinna nu i morse igen. Nu tror man att den här insatsen ska kunna trappas ner någon gång i lunchtid. Så att det pågår ju alltså med full kraft. Ingen person ska i alla fall vara skadad.
0: Få grupper är så behagliga att lyssna till som den här Commodores med låten Easy.

0: otroligt skön den här är från Commodores. Vi känner säkert igen Lionel Richies stämma också. Det var ju för övrigt Lionel Richie som skrev den här låten en gång i tiden. P4 Stockholm lyssnar du på. Och mer kultur nu blir det ju. Vi hade ju Björn Jansson här alldeles nyss. Han recenserar film åt oss på torsdagar. Och då snackar han ju lite grann om att han ska bevaka litteraturpriset också. Vem som får det om några timmar. Och det ska vi prata mer om nu i Kulturnytt. Vivica Blad är det som berättar om Nobelpristagarnas ålder.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crush.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare vid Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
1: Reporter här Mina Benaisa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.
0: Och när ni hör Björn Jansson prata om det här i P4 så ska ni veta att det är en extra stilig Björn Jansson som ni hör tala. Han var inne här i studion nyss och bjöd oss på sin flotta kavaj. Van Halen nu i P4 Stockholm. Den här låten heter Jump. Förmiddagsprogrammet med mig, Alexander Hammarlöf, med Katrin Reth, med Farsad Nori och Rasmus Almerud.

Eddie i spetsen för gruppen som heter samma som han gör, Van Halen med låten Jump. Ska vi lämna över ordet då till en person som är ganska liten men å andra sidan ofta bär en stor hatt. Gärna med horn på också för att liksom verkligen amplifiera det hela. Jamiroquai heter han. Det här är acid jazz och tyvärr lite en genre som verkar ha utgått i musikutbudet i övrigt. Men här dyker han upp ibland. Här är Candy.

Det är en person som är ute och går på Centralbron i höjd med Gamla stan fram mot Söderledstunneln. Går alltså i riktning mot Nynäshamn på Centralbron med bilarna i ryggen. Höger körfält är det som gäller.

0: Jamiroquai som gör sin låt Dance. Alltså om man ska ranka på en lista vad som är dåliga idéer när man är ute och går, så tror jag att bestämma sig för att gå på Centralbron är en av de sämsta idéerna. Och dessutom då inte ens gå på rätt sida av vägen, för ni vet väl att man ska gå med trafiken mot sig. Så även om jag har höger trafik så ska man ut och gå på Centralbron, så gör man det helst på vänster.
1: I Sveriges radioappen finns de senaste spelningarna från musikplatsen. De hörs i appen Sveriges Radio.
2: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän. Efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
3: Inga personbilar får köra över här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
4: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
5: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
3: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
5: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
3: Ja, det är väl Nordens ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
4: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
3: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
5: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
3: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
2: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
0: Det är ganska mulet idag och det har ju regnat en del, eventuellt så att det fortfarande gör det här och var i länet. Annars så ska det vara uppehåll på dagen här, men sen framåt eftermiddagen, eller i alla fall sen eftermiddagen, så blir det mer regn och då kan det bli rejäla skurar här och var. Noterar 12-15 grader och en sydostlig vind.
6: Jag varnade nyss för en person som var ute och gick på Centralbron. Polisen åkte dit och vederbörande får nog åka bil istället för att knalla sista biten vart man nu var på väg. Men hinder i höger körfält en stund till, för där står polisbilen Centralbron i riktning fram mot Söderledstunneln. Lidingöbanan har vagnbrist och signalfel, och som längst kan man få vänta 30 minuter mellan två avgångar, hälsar man från SLs sida.

0: Kerstin Ljungström och Casino. Saltvatten heter låten. Och det här med att veva med flaggor och banderoller och sådär på matcher, och det gör man ju förstås för att stötta sin klubb då, men då ska man kanske vara medveten om att det kan ju kosta klubben en hel del.
1: Och det har det gjort för AIK Hockey, som har dömts till böter 2 gånger den här veckan. Precis som du säger då, för att klubbens supportrar än en gång har använt banderoller och flaggor trots förbudet. Och böterna den här gången som kom igår landade på 50 000 kronor, och för bara några dagar sedan så fick man också böta 75 000 kronor enligt Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. I sitt beslut så skriver nämnden att AIK Hockey inte har vidtagit någon åtgärd för att säkerställa att det här beslutet kunde efterlevas, det vill säga beslutet att inte vifta med banderoller.
0: Vi noterar från regionhögkvarteret att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna nu bekräftar att de har inlett förhandlingar.
1: Ja, det har man. Vänsterpartiet har haft som krav också att ingå i det här styret, men det ser alltså ut som att de kommer lämnas utanför.
0: Här är Taylor Swift med låten Opelite.

0: Det råder stor enighet, oenighet ska jag säga, om när man egentligen får säga, vad heter det, filikrims eller vad det är man ska äta när det är samma siffror på klockan. Mina döttrar hävdar att det går att göra 22, 22, 23 och 23 och sådär, så att det då ska inträffa 12 gånger, egentligen 24 gånger per dygn. Medan jag tycker att alla fyra siffrorna måste vara likadana. Och så är fallet just nu. Fyra stycken ettor har vi på klockan. När du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Stockholm. Vi hörde Kerstin Ljungström förut. Hon sjöng om att hon skulle ge sig ut långt ut på Atlanten. Vi ska bege oss längre ut än så, eller hur, Rasmus?
1: Ja, jag har varit på rymdresa med lågstadieelever. Toppen upplevelse kan jag säga. Det är ju Nobelvecka den här veckan. Det betyder i det här fallet att priserna tillkännages, och jag har ju verkligen fördjupat mig i naturvetenskap i några dagar. Och då är det ju på den där nivån att man måste skrynkla pannan och fundera på den mest banbrytande forskningen. Men jag tänkte att idag

0: Är det så att du inte känner igen den här låten så är det inte jättekonstigt, därför att den finns inte än. Den är inte utgiven. Den är med och tävlar däremot i P4 Nästa Stjärna Stockholm, finalister. Jocelyn heter artisten, och vill du rösta på henne med den här låten så smsar du 2504 till 72020.
1: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Vrider tillbaka klockan några årtionden till All Saints och Pure Shores.

0: All Saints, Pure Shores i P4 Stockholm. Jag tänkte att vi skulle tillbaka till Rasmus nu. Han snackade alldeles nyss om att han har varit ute på rymdresa. Och snabbt har det gått fram och tillbaka till Mars på mindre än en förmiddag, Rasmus.
1: Ja, och det var i alla fall vad jag trodde, för det var vad det stod på biljetten. Mars, hade jag fått höra. Sluta med att barn är precis så nyckfulla som de brukar vara. Så när vi väl hade lämnat satelliterna runt jorden, då började de skrika på Saturnus och Jupiter istället. Så det var där vi hamnade till slut. Det är ju Nobelvecka i Stockholm. Man pratar om fysik och kemi till exempel på den allra högsta nivån. Jag passar på att uppmärksamma att det är FN:s World Space Week. Samtidigt som detta så hakade jag på ett antal skolelever, bland annat från Skogås. De var från Edboskolan där och åkte ut på den här rymdresan på Tekniska museet. I Wisdom så har de en sån här interaktiv rymdresa där man kan ge sig ut i kosmos i 3D. Jag tänkte att ni ska få följa med faktiskt ut på den här med anledning av World Space Week. Så här lät det. Axel och Olivia, vad har ni just gjort innanför de här dörrarna? Kan du berätta, Axel?
2: Vi har kollat på en rymdfilm om satelliter, galaxer och stjärnor och olika planeter.
1: Det känns som att det var en lite annorlunda film. Man satt inte bara och tittade på en bild.
3: Nej, man fick ju ha 3D-glasögon också. Ja.
1: Och vad gjorde man där i den där filmen? Det var som att ni var med liksom i filmen, tyckte jag.
2: Ja, det känns som typ alla planeter och galaxer kommer ut. Det känns som man var i rymden och att alla saker kommer ut ur skärmen och allt.
1: Vad tyckte du var mest spännande? Var det någonting som du kommer att tänka på, tror du, när du går hem härifrån?
3: Jag tyckte det var mest spännande med de här stjärnbilderna.
2: Jag tyckte lite som liksom att allt är möjligt var lite häftigt. Men jag gillade ju typ allt, men det fanns inget speciellt som jag liksom älskar extra mycket. Jag gillar alltid lika mycket.
1: Nu tänkte du att man kunde resa genom rymden. Ni kunde liksom välja, ni ropade var ni ville åka. Så åkte ni till Saturnus.
2: Ja, det var ganska roligt och bra, för man vill ju inte bara ha bestämda planeter som man måste åka till. Det är ju ibland roligt att välja själv om man ska åka.
1: Jag ska vända mig vidare till Linda Maria. Det är du som var liksom, vad ska man säga, chauffören på den här rymdresan. Vad är det ni har gjort där inne?
4: Precis, och jag var pilot, så jag tillsammans med min kollega Amanda, som berättar lite om vad vi ser i rymden, kör helt enkelt en specialanpassad rymdresa.
1: Hur är det att interagera med, det känns som att det var 100 barn där inne och de jublar och de ropar ut saker och säger vad de tror att vi är på väg någonstans och sådär. Hur är det?
4: Det är superkul. Jag skulle nog säga att det är det allra bästa med mitt jobb. Att få interagera med barnen och eleverna på det här sättet. Man vill ju visa någonting väldigt, väldigt komplext på ett väldigt enkelt sätt. Och då blir det ju svårt. Men så fort man får barnen och eleverna på banan och gör det de vill också, så blir allting plötsligt mycket roligare. Både för oss som jobbar här, men också för publiken såklart.
1: Vad är deras liksom vanligaste reaktion, eller vad är typiskt den här gruppen när de är med på en sån här resa, tycker du?
4: Den typiska reaktionen är ju applåder såklart, men också när vi åker igenom galaxen så känns det som att man kan fånga stjärnorna, och då är det många som bara ställer sig upp och försöker fånga dem med sina händer. Då blir det nästan som att man får en tidig applåd, och det älskar jag. Just den delen tycker jag är superkul att få höra.
1: Sorry, Olivia.
3: De bakom mig, de stod ju upp och gjorde så hela tiden.
1: Fångade stjärnor?
3: Ja, de försökte fånga allt som kom framför.
1: Såklart. Kalle, det är World Space Week, mitt under Nobelveckan, när det dessutom har delats ut ett fysikpris som har med rymden att göra. Ni håller på med lite grejer runt om i stan som har rymdkoppling, förutom det här.
5: Ja, men precis. Och World Space Week, det är ju jättekul. Vi hakar ju på. Det här är ju liksom en plats som man verkligen kan ta sig ut i rymden, i vårt rymdskepp.
1: Vad är poängen då med att få in just barn i rymdens värld, tycker du?
5: Ja, men alltså man märker ju här när man sitter med de här barnen och åker ut tillsammans att man blir så entusiastisk. Man sitter och ropar själv och det är ett otroligt liv där inne. Alla är ju så nyfikna och vill åka till olika platser och sådär. Och det är ett jättekul sätt att upptäcka teknik och naturvetenskap, och det är så viktigt att vi har kul med det tillsammans.
1: Axel och Olivia, sist av allt, blev ni mer intresserade av rymden efter det här?
2: Ja, faktiskt. Det känns liksom att man liksom vill veta mer bara.
3: Ja, det blev man ju, eftersom man fick ju inte se jättemycket.
1: Finns en del kvar att titta på, helt enkelt.
3: Ja.
0: Barn och vuxna om vartandra, huller om buller, spelar ingen roll. Rasmus trivs som fisken i vattnet när det är vetenskap som står på agendan. Och mer av nästan samma slag, i alla fall lite senare i programmet då, när han ska prata om sätt som vi har användning för kemi för i vår vardag.

0: Som heter Oskrivet blad, Unwritten, från Natasha Bedingfield. Du har den här i P4 Stockholm.
1: Varmt välkommen till Musikplats Stockholm, Thomas Andersson Wiig.
2: Ja, välkommen till Musikplats Stockholm när vi har Thomas Andersson Wiig på livescenen.
3: Tack ska ni ha, vad fint att vara tillbaka på den här klassiska Stockholmsscenen.
2: Med sin nya musik uppträder han live i radio.
4: Musikplats Stockholm.
2: Thomas Andersson Wiig, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Imorgon alltså vid lunchtid, men nu är klockan 11:30 och det är torsdag, det är dags för lokala nyheter med Katrin.
5: Och nyheterna börjar med en hovrättsdom som precis har kommit. En kvinna och hennes barn skadades svårt när en handgranat kastades in i deras sovrum i Tumba i april förra året. Kvinnan fick amputera båda sina ben. Nu dömer också hovrätten flera män till långa fängelsestraff. Hovrätten går på tingsrättens linje och dömer anstiftaren till livstidsfängelse. Och mannen som kastade handgranaten får skärpt straff i fängelse i nästan 15 år. Den drabbade familjen ska inte ha några kriminella kopplingar. Så politik, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna bekräftar nu att partierna har inlett förhandlingar om ett nytt styre i Region Stockholm. Och det här trots att Kristdemokraterna gick till val på att byta ut det S-ledda styret. Carl-Johan Schiller är gruppledare för KD.
6: Det här är inte vårt förstahandsval, det är inte vårt andra eller tredjehandsval heller, utan vi har prövat många andra lösningar som hade varit mer aptitliga för oss. Men de har inte gått på grund av andra partiers röda linjer. Och då står vi där vi står och vi har valt att testa om det finns möjlighet att få igenom sakpolitik. Och det är faktiskt sakpolitiken som är det allra viktigaste.
5: Och P4 Stockholm har sökt Socialdemokraterna i regionen som har avböjt att kommentera. Nu om kommuner och myndigheter som har stoppat hundratals miljoner kronor i felaktiga utbetalningar.
7: Tips från skola, socialtjänst och andra delar i Stockholms läns kommuner har förhindrat 671 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen. Det har också lett till 184 miljoner kronor i återkrav. Det här tack vare ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner, meddelar Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om barn som inte går till skolan eftersom familjen lämnat landet, men där föräldrarna fortsätter ta emot barnbidrag, eller par som skenseparerar för att få bostadsbidrag. Siffrorna gäller för perioden januari 2020 till september 2026.
5: Och reporter här, det var Rut Anesten Möttes.
0: Ja, vi är ju begåvade med en politikreporter här på P4 Stockholm. Leonard Goldberg heter han, kommer till studion om en kvart något sånt skulle jag tro, för att prata mer om de här förhandlingarna då som är inledda apropå regionstyret. Men trafikläget tar vi reda på först.
8: Älgjakten har startat idag i vårat län, men vill man spana på älgar ut efter en väg, då finns det älg ut med länsväg 259. Det är Jordbrolänken mellan 73 Nynäsvägen och gamla Nynäsvägen. När man närmar sig rondellen, där stod det alldeles nyss 4 stycken. Så att det är inte bara i skogen, de befinner sig dessvärre ganska ofta också ut efter vägarna. Det är fortsatt förseningar och oregelbunden trafik på Lidingöbanan. Det är på grund av såväl ett signalfel som vagnbrist. Det kan vara väntetider på uppemot en halvtimme mellan 2 avgångar.
0: Ja, apropå rymden och fysik, då här kommer en låt om gravitation. Gravity med Klara Hammarström.

0: det är så nu att du sitter hemma och funderar på vad i Hälsefjord använder man en remdelare till egentligen? Då kan jag upplysa dig om att en remdelare används för att separera remmar. Och jag vet inte om det finns moderna remdelare, men man har hittat en väldigt gammal i alla fall i Upplands Väsby.
1: En riktigt gammal, man kallar det för ett vikingafynd till och med, hittades nära Kungsängens kyrka. Och det här ska alltså då vara en remdelare i brons, såklart från vikingatiden, som man använde just för att kunna fästa remmar och bälten eller väskor till exempel. Och nu så tas den här hand såklart av Statens historiska museer. Men fyndet då enligt Riksantikvarieämbetet är ovanligt här i Skandinavien och har ett högt kulturhistoriskt värde. Det var ju en privatperson som hittade det här i Upplandsbro och får nu 2000 kronor i ersättning.
0: Det låter ju futtigt. Inte vet jag vad en remdelare i brons är värd. Men Nej. Man tänker att man hittar en vikingaskatt eller åtminstone ett vikingafynd av stort kulturellt värde.
1: Men det kanske är det som är belöningen egentligen, inte pengarna du får för det.
0: Så kan det vara. Mer pengar kan han ju drömma om.
1: Men tänk upplevelsen bara att ha grävt fram det här av en slump.
0: Ja, tänk det. Det är som en dröm i REM-sömnen möjligtvis. Här är Whitney Houston, Greatest Love of All.

0: Någonstans inom mig, i något litet vrå någonstans i hjärtat, så kan jag inte hålla den här ifrån mig. Man kan tycka att den är smörig, förutsägbar eller vad man nu vill, men den gör någonting med mig trots allt. Ja, förlåt, nu har jag inte dratt upp det än. Du ska få säga det igen, Lena.
1: Det är otroligt.
0: Ja, vad skönt att jag får medhåll. Och inte av vem som helst heller, utan av vår politikreporter. Det vi pratar om här i Whitney Houstons låt The Greatest Love of All. Men Leonard har inte kommit in hit i studion för att prata om den egentligen. Vi ska prata politik, vi ska prata regionen. Den här nyheten kom ju nu för bara någon timme sedan, att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, alltså det är många partier som man får liksom hämta andan medan man rabblar upp de här. Liberalerna och Kristdemokraterna, de bekräftar att partierna har inlett förhandlingar om ett nytt styre i Region Stockholm. Leonard Goldberg, det här ordet förhandlingar gör gällande att det kanske inte är klart, men det är det väl då? Det är väl det som är grejen?
1: Ja, det är ju inte klart förrän det är klart, som Ulf Kristersson brukar säga, tror jag. Men det är absolut ett steg där man kan ändå visa på en riktning. De skulle inte gå ut med det här om det inte var så att de var ganska överens.
0: Nej, och nu är svekdebatten redan igång.
1: Svekdebatten är redan igång en dryg timme efter det här beskedet om att förhandlingarna har inletts mellan partierna. Moderaterna säger att om det blir ett nytt styre bestående av de här partierna så är det mycket illa. Vi kan höra vad han säger om det.
2: Vi har alltså Kristdemokraterna och Liberalerna som i valrörelsen lovade väljarna att stoppa Socialdemokraterna. Om de fullbordar den här vänstersvängen så innebär det att Moderaterna är Stockholms enda borgerliga parti. Vilket ju för Liberalerna och Kristdemokraternas sida vore ett historiskt svek mot väljarna.
1: Ja, och det här var alltså Axel Conradi som är gruppledare för Moderaterna i Region Stockholm.
0: Och här har man då framförallt kanske Kristdemokraterna som man funderar på hur de kan motivera den här vänstersvängen då, som Moderaterna kallar det för.
1: Ja, för Kristdemokraterna gick ju ändå till val på att byta ut det S-ledda styret. Och Carl-Johan Schiller, KDs toppnamn, har varit en av oppositionens absolut skarpaste kritiker mot den mittenkoalition som har styrt de senaste 4 åren bestående av SMPC och med stöd av Vänsterpartiet. Men han hävdar ju då att det här inte är ens partiets tredjehandsval. Man har helt enkelt försökt med allt möjligt annat innan man nu börjar förhandla med Socialdemokraterna. Och det är snarare de andra partiernas röda linjer som har stoppat en borgerligt styrd region.
0: Jag tänker på det, alltså, oavsett vilka polare man ska hänga med så är det ju ingen hit att säga till den här polaren att ja, men jag hänger med dig lite nu, men du är inte ens mitt tredjehandsval. Jag skulle mycket hellre vilja vara med andra.
1: Nej, han är ovanligt skarp i sitt utlåtande, men jag gissar att det är liksom också en signal mot de kristdemokratiska väljarna att visa att så här, man har verkligen försökt, men det går inte. Enligt honom då. Kristdemokraterna pratar ju dels då om Centerpartiet och Liberalernas röda linjer mot Sverigedemokraterna, men också om Moderaternas röda linjer mot Miljöpartiet, för Moderaterna har ju inte velat samarbeta med Miljöpartiet heller. Så det är många partier som är arga, och det är inte bara på den här borgerliga sidan.
0: Nej, precis. De som inte är med är väl arga, och även de som är med verkar lite arga för den delen. Och jag tänker på KD som gick till val på att avskaffa regionen. Det är också lustigt att man väljer att göra på det här sättet.
1: Ja, det är spännande. Vänsterpartiet har ju också krävt att man ska sitta med i ett styre efter att ha varit ett stödparti i 4 år. Men det har ju Centerpartiet sagt tvärnej till. Och att Socialdemokraterna nu väljer då att dumpa Vänsterpartiet, det kommer ju inte ta sig emot väl av Vänsterpartiet. Jag har inte hunnit prata med dem än, men de kommer inte kunna ta lätt på det här. Men jag gissar också att det inom Vänsterpartiet kommer vara en diskussion efter det här om det var rätt att ha det här kravet, för nu blir det ju inte mycket vänsterpolitik, eller i alla fall inte alls lika mycket som det hade varit.
0: Intressant om det smittar av sig på något sätt, i och med att det trots allt är Region Stockholm också, om det smittar av sig på något sätt upp i rikspolitiken, där man ju också har någon form av vattendelar för tillfället mellan Socialdemokraterna och Vänster.
1: Verkligen.
0: Vi håller koll på allt detta, och när jag säger vi så menar jag framförallt Leonard Goldberg. Tack så mycket.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: En synk har fått nog. Bye, bye, bye, sjunger de i kanalen som heter P4 Stockholm.

0: Hej då, kan man väl sammanfatta den här låten som från en synk. Nu om en hovrättsdom, Katrin.
1: Ja, den kom ju för en liten stund sedan. Det handlar alltså om en kvinna och hennes barn som skadades svårt när en handgranat kastades in i sovrummet i Tumba, Botkyrka, i april förra året. Kvinnan blev så pass illa skadad att hon fick amputera båda sina ben och hennes lilla barn blev också svårt skadat. Och nu dömer också hovrätten flera personer till långa fängelsestraff. Man går på tingsrättens linje och dömer anstiftaren till livstidsfängelse, precis som tingsrätten gjorde alltså. Och den person som kastade in handgranaten får sitt straff skärpt och det till fängelse i nästan 15 år. Den här drabbade familjen ska inte ha några som helst kriminella kopplingar.
0: Ja. Slå upp ordet 80-tals sound i ditt lexikon och se om inte Huey Lewis and the News poppar fram här med låten A New Drug, och då vet jag att det handlar om ett stimuli utan direkt kemiska anknytning.

0: Ja, viss kemi är väl inblandad. Hjärnans kemi är det väl, mer den här tillsatta kemin som jag talade om. You Lose and the News är det hur som helst. Den här låten heter I Want a New Drug. Du ska få ekonyheter om en minut. Men först så kan jag ta och påminna om vad som händer i den här kanalen imorgon vid den här tiden. Då är det ju dags för Thomas Andersson Vi att kliva upp på musikplatsscenen. Han kör live här, och allra bäst är det såklart om du har lyckats få de här biljetterna och kan vara på plats. Men annars så kan du ju lyssna såklart som vanligt i din radio.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Ja, allt det här alltså i söndagsfrukost med Blix, men det är ju först om några dagar det. Vi har torsdag, klockan är 12 nu. Det innebär att vi ska få en nyhetssändning från Ekot.
2: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages? Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
3: Ja, det är ju makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
2: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
3: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
2: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
3: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
2: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
4: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bergare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bosmalmö står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, upp mot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du säga där?
5: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
4: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
5: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
4: Och det är tredje gången på 10 år också då?
5: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
4: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
5: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
4: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus Malmö.
2: Men du, Gustav, du och Anton, ni målade upp en väldigt tycker jag, givande bilder. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det här skapat i samhällena?
4: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Bro skola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stångenässkolan istället.
2: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde, och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
6: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Karlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i, med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
2: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
6: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset, och 104 män. Så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren, och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale. Men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
2: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme, som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
7: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
8: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
9: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden, det är det bästa.
8: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt, och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
10: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden, som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
8: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
9: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att Ja, men det, tycker jag, det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
2: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner Esven som får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
0: Ja, du hörde såklart om det här i P4 också. P1 sände ju en hel månad om det här, höll på att säga. Inte riktigt kanske, men de har mycket fokus på litteraturpriset. Men Björn Jansson, som du hör allt som oftast där i P4, han snackar film här. Han kommer du höra om priset och pristagaren.
11: Om du kör i Södra länken och ska ut mot Gullnarsplan så ska man bärga undan en bil där det är i slutet av tunneln. Påminner om att älgjakten har startat här i Stockholms län. Det kanske du hörde om i Ekot också. Tänk på att om du går ut i skog och mark att du kanske hänger på dig en reflexväst eller något så att du syns lite extra väl. Sen har det ju varit en period nu med mycket älgar som rör sig ut efter på och på vägarna. Även inne på motorvägarna. Fick ganska nyligen samtal från Jordbrolänken ute i Jordbro, så att ta det lite vackert. Lidingöbanan, där börjar det se bättre ut. Man har inte lika mycket förseningar, men det är fortsatt att inställda avgångar på grund av vagnbrist. Roslagsbanan har haft ett stopp mellan galoppfältet och Vigbyholm på grund av spårspring. Trafiken är igång, men det hänger kvar en del förseningar.

Svaret är nej, Petra Marklund. Det finns inget bot för en orolig själ. Mitt hjärta är en rebell, heter låten. Och det känns alltid som en ynnest att få spela Prince. Det händer inte varje dag, men jag blir lika glad varje gång han dyker upp i spellistan. Här är han med The Most Beautiful Girl in the World.

0: man skulle kunna säga att det känns lite som domedagen här idag, för det är en himla massa domar som
1: ja,
0: kommer
1: det är mycket
0: in
1: sånt som jag kommer med, jag vet, ja. Jag får stå för det helt enkelt.
0: Får du göra det, var hovrätten nyss, nu är det väl tingsrätten inte?
1: Ja men det är det, och det handlar om de här bränderna på Stora Essingen i våras, vi rapporterade mycket om det, jag tror många minns det. Nu har en man dömts för grov mordbrand, och den här domen då gäller en bilbrand i april. Där fanns det ju risk för att den här branden skulle sprida sig till ett flerfamiljshus. Sen hade vi också en brand som faktiskt ödelade en villa på Essingen några dagar senare. Men den åtalades den här 34-åringen aldrig för, eftersom polisen inte lyckades fastställa någon brandorsak. Vad döms han då till? Jo, det blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Här är Katy Perry som provar på att experimentera lite. I Kissed a Girl.

0: I kissed a girl and I liked it, sjunger Katy Perry. Jag tänker att hon kan ju inte ha fått sådär otroligt mycket mer smak i alla fall, eftersom hon numera är ihop med Justin Trudeau, ni vet, Kanadas före detta premiärminister. Du hör henne sjunga låten i alla fall här i P4 Stockholm. Nu ska det handla om två av svensk travsports riktiga giganter, Stig H. Johansson och Bernt Lindstedt. Båda de här herrarna lever med Alzheimers sjukdom, och under Solvallas superlördag, som är nu på lördag, så arrangeras det nya Alzheimer Life-loppet. Och vår reporter Farsad har åkt ut till Stig H.s gamla gård och är där nu med hans fru, Stig H.s fru, alltså Karin.
1: Ja, men precis. Vi kom precis fram och lyckades hinna stanna, för Karin fick plocka upp mig från busshållplatsen där hon hämtade mig, för att vi var så långt ut och det tog så lång tid att komma hit. Men här är jag nu, och nu är vi i din bil och här är vi i din gård, Karin. Ja, Karin, det här loppet, det är på lördag. Du är ju anhörig, du är gift med Stig. Hur har det varit för dig som anhörig till någon med Alzheimer?
2: Det har ju varit en väldigt lång resa. Många år har gått. Och ja, den kan man prata hur mycket, hur länge som helst om. Men det har ju varit jättetufft emellanåt. Och är fortfarande naturligtvis. Men på ett helt annat sätt nu.
1: Ja, du säger att det har varit tufft under många år. Hur har liksom den tråkiga resan varit?
2: Det är ju så smygande det här. Det tar ju lång tid innan man ens liksom tänker att ja, men det är något som inte stämmer. Sen tar det jättelång tid att få en undersökning, och den är omfattande, och det ska den ju såklart vara. Den tar lång tid, och sen kommer den här diagnosen som ju är verkligen ett slag i huvudet, och så ska den hanteras på något vis, och sen ska man då finna sig i den här märkliga tillvaron där ja, vardagen och alltihopa bara ställs på ända hela tiden. Ända tills det blir så tungt och jobbigt så man inte fixar det här själv längre. Och då blir det ju frågan om ett särskilt boende. Och i vårt fall så flyttade Stig in på Broby gård här borta i maj 2025.
1: Ja, precis. Du säger att det har varit liksom väldigt helt plötsligt, och saker och ting ställs liksom på sin ända. Ni har gått från att liksom vara en familj, en av de mest framgångsrika travförarna vi har, till det här nu på ett boende. Vad känner du när du tänker på det?
2: Ja, det är ju en jättestor sorg förstås, att man blev liksom berövad den här tiden i livet, den gemensamma tiden i livet, den är borta, och hela tillvaron blev ju annorlunda. Nu har vi valt att fortsätta verksamheten på gården här och trivs jättebra med det. Men som sagt, det är verkligen på ett helt annat sätt än det var tidigare.
1: Mm. Du är ju här, Stig, och som du berättade är inte här längre. Han är ju på ett boende. På lördag då, det här loppet, vad betyder det för dig?
2: Det är ju första året det här kommer gå av stapeln. Jag tycker det känns jättebra och jättespännande. Och vi är jätteglada för att Solvalla har tagit det här till sig. Så jättefint som de har gjort. Och ja, vi hoppas ju på att det här ska också få fortsätta. Att det får återkomma år efter år. Den här fina helgen och tävlingsdagen som Solvalla har i oktober. Och så vill jag rikta ett jättestort tack till Stigs kollega Jörgen Westholm, som verkligen har dragit igång jättebra med insamling, och att hästägare, uppfödare och han själv skänker provision.
1: Du, vad hoppas ni det här ska ge? Alzheimer Life, och Alzheimer är en sjukdom som många i alla fall känner någon som går igenom.
2: Ja, du menar du i slantar? Eller?
1: Ja, eller liksom som helgen i uppmärksamhet i slantar. Vad hoppas ni det här ska ge?
2: Ja, vi har ju en insamling där vi satte en förhoppning på 200 000 kronor. Och sen så hoppas vi ju som sagt att liksom lyfta det här och synliggöra. Och det är ju så otroligt många som är drabbade på ett eller annat sätt. Och jag tror att för de allra flesta så känns det väldigt bra när man pratar med andra. När man liksom sitter ner och träffar andra som är drabbade och sådär. Så att det finns verkligen ett värde i det, tycker jag.
1: Stig H. själv, är han medveten om det här på något sätt?
2: Nej, det är han inte.
1: Säger alltså Karin Johansson, fru till Stig H. Johansson. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Farsad Nouri på plats där på Stig och Karins gård. Nu är det Myra Granberg, Lose My Mind.

0: I Sveriges radioappen finns de senaste spelningarna från musikplatsen.
1: Välkomna till Musikplats Stockholm. Euro!
0: De hörs i appen Sveriges Radio.
1: Varmt välkommen till Musikplats Stockholm. Thomas Andersson Wie.
0: Välkommen till Musikplats Stockholm när vi har Thomas Andersson Wie på livescenen.
2: Tack ska ni ha, vad fint att vara tillbaka på den här klassiska Stockholmsscenen.
0: Med sin nya musik uppträder han live i radion. Thomas Andersson Wie, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Imorgon alltså, ganska exakt om ett dygn så är det dags för Thomas Andersson Wie att ställa sig på Musikplats Stockholm-scenen. Men vi har ju lite programtid kvar den här torsdagen. Vi kör på fram till klockan 13, precis som vi alltid gör. Och då är det väl framförallt Rasmus som ska ta över rodret, tror jag, den här sista halvtimmen. Han är iväg på någonting som är riktigt spännande, som jag ser fram emot. Men det hör vi mer om sen. Nu hör vi Katrin med nyheterna.
4: Som börjar med Stockholmspolitiken för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har idag bekräftat att partierna har inlett förhandlingar om ett nytt styre i Region Stockholm. Och det här trots att Kristdemokraterna gick på val till att byta ut det socialdemokratiskt ledda styret. Vi hör Carl-Johan Schiller som är gruppledare för KD.
5: Det här är inte vårt första handsval, det är inte vårt andra eller tredje handsval heller, utan vi har prövat många andra lösningar som hade varit mer aptitliga för oss, men de har inte gått på grund av andra partiers röda linjer. Och då står vi där vi står och vi har valt att testa om det finns möjlighet att få igenom sakpolitik, och det är faktiskt sakpolitiken som är det allra viktigaste.
4: Och Aida Hadzialic som är socialdemokratiskt finansregionråd säger i en skriftlig kommentar till P4 Stockholm att hon är glad för att förhandlingarna har inletts mellan partierna. Tips från skola, socialtjänst och andra delar i Stockholms läns kommuner har förhindrat 671 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen. Och det har också lett till 184 miljoner i återkrav. Det här tack vare ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner, meddelar Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om par som skenseparerar för att få bostadsbidrag. Siffrorna gäller för perioden januari 2020 fram till september nu i år. Efter bränderna på Stora Essingen i våras så har nu en man dömts för grov mordbrand. Den här domen gäller en bilbrand i april där det fanns risk för spridning till ett flerfamiljshus. Branden som ödelade en villa på Stora Essingen bara några dagar senare åtalades 34-åringen aldrig för, eftersom polisen inte lyckades fastställa någon brandorsak. Påföljden för mannen blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
3: Kan vara det så att jag använde uttrycket ganska exakt? Det hade min salige far inte varit lycklig om han fick höra. Jag gör avbön omedelbart och berättar istället att det är molnigt väder idag men del regn under eftermiddagen. Och någonstans mellan 12 och 15 grader.
6: Just nu rullar trafiken i vårt område utan några stora störningar. Även kollektivtrafiken har förhållandevis stabilt läge. Det är väl Lidingöbanan som fortfarande har en del inställda avgångar.
3: Ja, vi spelade NSYNC för ett tag sedan och i samma genre av band då så hittar vi Boyzone. Här är de med Picture of You.

Ja, förstod man hälften av den här motiveringen till kemipriset? Vi fick ju den igår, så var man ju förmodligen utbildad i ämnet. Sen dess har vi ju fått höra det på lite mer lekmannamässigt sätt. Men apropå kemi då, så på ett lite mer jordnära sätt, hur kan vi använda kemi i vår vardag för att vara bättre förberedda för kris eller krig? Det tänkte jag att Rasmus skulle få vara behjälplig med att berätta för oss om några minuter, eller åtminstone prata med någon som kan berätta det för oss. Först Oskar Lindros.

0: bara mellan oss, så heter mellan oss, det låter ju som någon maträtt, så heter låten i alla fall, ifrån Oskar Lindros. Nu ska vi fråga oss vad kemi har att göra med vanliga stockholmares krisberedskap att göra. Ja, idag så träffas kemiföretagen här i Stockholm för en beredskapskonferens. Vi ska lyssna lite nu på hur beredskapskonferens mingelljud låter.
1: Ja, kan du höra en brigadgeneral i bakgrunden, Alex?
0: Ja, lite svårt att se gradbeteckningen härifrån, men jag hör ju att det är ett mingel.
1: Ja, men det är höjda, det finns höjdare på det här minglet, helt klart. Jag tror att var det försvarsattaché från Ukraina varit här, Maria Wetterstrand, berömd gammal politiker, konferensier. Och så är det förstås massa människor från innovations- och kemibranschen som har den här beredskapskonferensen på Fotografiska där jag är just nu. Två av dem som jobbar för ICAM, som alltså är innovations- och kemiindustrierna, är Kristina Neimert-Karne som är kemiexpert och Annika Holmberg, beredskapsexpert. Jag tänkte börja med dig, Kristina. Vad har egentligen med kemi att göra i vår vardag som vi inte riktigt tänker på men som ligger pyrt till om vi skulle hamna i en kris?
2: Ja, men det finns ju jättemycket, och det första som jag tänker på, det är ju vårt fantastiska dricksvatten som vi får ut i kranen bara man vrider på den. Här i Stockholm så kommer ju det huvudsakligen ifrån Mälaren, och det är ju vanligt sjövatten, så att för att det här sjövattnet ska kunna bli det här fantastiskt goda, fina, rena dricksvattnet så måste man ju behandla det, och det gör man med olika typer av kemikalier så att man får bort de här organiska partiklar och rester av alger och sådana saker, så att det går att filtrera bort det och vi får vårt fantastiskt fina rena dricksvatten.
1: Varför har vi inte de här kemikalierna om vi hamnar i någon form av samhällskris?
2: Ja, men de produceras ju här i Sverige och försörjer ju i stort sett hela Sverige med de här dricksvattenkemikalierna, och får vi inte fram dem, ja, då kan vi ju inte rena vårt dricksvatten, och vi klarar oss inte särskilt länge utan rent dricksvatten, så att det här är jätteviktigt för oss.
1: Har du något annat exempel på kemikalier jag plötsligt skulle upptäcka att jag saknade i händelse av en kris i min vardag?
2: Ja, men det finns ju precis allt som vi tar för givet. Alltså allt ifrån våra tvål och vårt schampo till desinfektionsmedel och handsprit som vi behöver för att hålla oss rena och friska, till alla våra transporter när vi rullar till skolor och arbetsplatser på morgonen, på de vägar med hjälp av de bilar och det drivmedel som vi använder. Allt är i kemi.
1: Annika, du är beredskapsexpert och du har ett exempel från Hormuzsundet. Och när du nämnde det tänkte jag, ja, men nu kommer det här med oljan. Nej, det var inte det handlade om. Men ett annat märkligare exempel på just det här.
3: Ja, det kanske var några som märkte att det var svårt att få tag på födelsedagsballonger med helium i ett tag. Det var nämligen så att man bombade en anläggning där man producerar LNG. Och det är ju flytande naturgas. Och en biprodukt är helium. Och helium används för att kyla saker, bland annat våra magnetkameror i sjukvården. Så att helt plötsligt så blev sjukvården uppmärksammade på att heliumtillgången i världen blev mycket lägre. Så hela världen började försöka köpa upp helium. Och det här behövs också för halvledarproduktion och för industrin, alltså skjuta upp raketer.
1: Så den där krisen påverkade direkt till exempel möjligheten att göra undersökningar med magnetkamera eller någonting sånt?
3: Ja, det hade ju kunnat göra det om man inte såg till att hushålla med helium.
1: Och, okej, det drabbade barnkalasen var vad jag menade, men det kunde ha drabbat. Det finns en koppling direkt till sjukvården?
3: Absolut, det finns en koppling. Det finns inget annat kylmedium än helium att använda. Faktiskt.
1: Jag börjar fatta att allting omkring oss på ett eller annat sätt har att göra med kemi i vår vardag. Du är beredskapsexpert, Annika. Vad är det ni gör här idag? På vilket sätt är det liksom, vad kan ni egentligen göra? Vi lever i en sån sammankopplad global värld. Någon producerar en bit av vad jag behöver på andra sidan jorden och någon annan något annat. Och allting måste liksom flyta. Vad håller ni på med?
3: Vi håller på med, Sverige håller på att bygga upp sin försörjningsberedskap eller sin totalförsvar på rekordkort tid här. Och hur vi då ska få in varor i Sverige är det en från kommerskollegen som har pratat om. Och sen behöver vi ha en personalförsörjning, ska vi också gå igenom idag, av våra industrier. Och då måste vi veta vilka som är samhällsviktiga. Och allt det här kräver jättemycket samarbete. Vi tror ju att i princip alla våra kemiindustrier på ett eller annat sätt är samhällsviktiga. De kan ställa om sin produktion för att göra det, bland annat desinfektionsmedel och skyddsvisir och annat. Det såg vi under pandemin. Men de behöver förutsättningar för att kunna ställa om.
1: Så hur redo är vi? Hur långt på vägen har vi kommit?
3: Ja, alltså Sverige jämfört med många andra länder är ju, börjar ju bli en förebild. Men vi är ju inte klara. Vi är ju inte nöjda. Men det, vi är på god väg. Och det vi verkligen har är vår industribas. Den är väldigt diversifierad. Och det har inte alla, inte våra nordiska grannländer och inte Europa överlag. Så att vi ska vara glada. Och vi måste ju hålla kvar i vår industribas så att den är konkurrenskraftig. För att annars så har vi ingen som kan producera om det smäller till.
1: Jag undrade när jag åkte hit om jag också förväntas sätta upp någon form av hemliga Arne-labb i källaren med provrör och grejer för att försörja mig själv med livsviktiga kemikalier. Där, det är inte riktigt sånt det här handlar om, har jag förstått.
2: Nej, det hade jag undvikit, tror jag. Jag litar på kemiindustrin istället.
1: Okay. Tack så jättemycket Kristina och Annika. Det är alltså beredskapskonferens för innovations- och kemiindustrin, Alex.
0: Ja, men det är det. Och tack för den rapporten, Rasmus. Spännande att lyssna på. Här är Molly Hammar nu med låten Ängel.

0: tänker så här att om man nu ser en ängel, hur fasken skulle man känna igen den, inte vara osäker på? Kan det vara så att just den har ju vingar och grejer?
1: Det där tycker jag var en liten gubbig kommentar. Ja, det tycker jag.
0: Vilket sätt då?
1: Jag vet inte.
0: Ja, jag är nöjd med den hur som helst. Stå för den fullt ut. Det är Molly Hammar som sjunger den här fina sången i alla fall, som heter Ängel. Du, ska vi ta och skvallra lite grann med hjälp av Aftonbladet?
1: Ja, precis. Skvaller är ju kanske inte riktigt vad vi brukar ägna oss åt. Men vi kan säga så här att det är Aftonbladet som gör det och vi förmedlar bara. Medan Magdalena Andersson har fullt sjå med att få Vänsterpartiet och Centern att komma till förhandlingsbordet, så visar det sig tydligen att Centerns Elisabeth Thander Ringqvist har varit och bastat i förmiddag med Kristdemokraternas Ebba Busch. Och det här gjorde man i en bastu någonstans i södra Stockholm. Mer precis än så kan vi tyvärr inte vara. Aftonbladet har i alla fall tydligen lyckats få tag på en bild på när damerna går med varsin stor bag. Jag gissar att det är handdukar och badkläder i dem. Och går och samtalar. Och så har de fått tag då på en pressekreterare som säger att jag tänker att de ändå ska kunna prata och ses. Och det har ju pressekreteraren helt rätt i.
0: Vad är det för lurig typ som smyger runt inne på ett sånt där ställe, vart det nu är mer exakt, och fotograferar?
1: Fast du vet ju hur det är, folk fotar nu och så skickar man bilder till vissa tidningar som betalar.
0: Det är ju oftast fotoförbud på sådana platser.
1: Fast det här är en bild tagen utomhus. Aha, okay. Vid parkeringen skulle jag gissa att det är.
0: Ja, det var skönt att höra.
1: De är påklädda. Där.
0: Och vad gör Magdalena då? Hon står och fingrar med bastuaggregatet, hoppas på att få igång det, kan jag tänka mig. Här är Fredrik Jean Venad med låten Solo.

Gillar du Fredrik Jean Vernard och den här låten som heter Solo, så ska du veta att den är med och tävlar i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Det går att rösta. Vill man göra det på den här så sms man 2503 till 72020. Man kan också ringa 099-125-03. EMD släpper vi fram nu med Baby Goodbye.

0: EMD, Baby Goodbye heter låten. Nu ska det bli nyheter från Sveriges Radio Finska. Och då ska det bland annat handla om att låna designkläder på biblioteket. Här är Marco Sävele som förutom att han är programledare också lyckas få in 4 N i sitt efternamn.
1: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
2: Wow, että mistä toi on.
3: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. 5 designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
3: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst. Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna 2 plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Suviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Hufvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut, citat. En utredning om åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvääpäivää, kaikille.
0: Hyvääpäivää, Marco Sävele. Jag kan ju inte nu när vi ändå har haft finskan här också hålla mig från att gå vidare lite i den här bastunyheten.
5: Bastunyheten, eller ska vi kalla det för bastuskvallret?
0: Ja,
5: kommer från Aftonbladet i alla fall. Imorgon är det ju dags för Socialdemokraterna att samlas med övriga 3 partier på Lidingö. Kan då avslöja att Elisabeth Thand Ringqvist från Centern har haft ett bastumöte med Ebba Busch från KD här nu på förmiddagen.
0: Jag tror att det är sakfrågor som avhandlas eller handlar det mer om lite egenvård inför det här stora mötet?
5: Ja, det vet vi inte. Vi kan bara spekulera.
0: Kan vi göra. Vi hörs igen på måndag. Ha det fint.
6: I P4 Extra idag. Strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur. Det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är 1, Ekonyheter.
7: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademien.
8: Varmt välkomna till Svenska Akademien och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Akademien har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
9: Från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en, eller är en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
10: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin, så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
9: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till, men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
11: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
12: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
13: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
12: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
13: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så att det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
11: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
14: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
15: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om anledning.
14: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
11: Reporter där, Sigge Sanner.
6: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota möta honom med hjälp av bön. De är våra PFR Extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. PFR Extra drar igång nu. Varmt välkommen.

0: Tänk om heter låten, Victor Lexell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Ellerströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det
2: Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också. Så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är ju väl den här, det är ju mycket, det är ju förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet. Men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel, det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel där, så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kanske inte har hittat till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande tycker jag, bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan så att det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning. Mm. Det var så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju Jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr, när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson. Speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Och hoppas väl att ge dig en ny

0: igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009 och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok. Men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgeskrift, sorgemanifestation över hennes döda bror. Och den är så inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget. Men den är underbar om man kommer över det här första.
1: Mm.
0: Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också. Men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
2: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba.
1: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Ann Carson. Här har vi något att jobba med. Men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund här, några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
2: Kanadensiska författaren Ann Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
1: Tack så mycket, Karin.
0: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Men att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på.

0: så säker elspark som möjligt, så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort, men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
1: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
0: Nej, det gjorde jag inte, utan man köper det barnen behöver bara, och så tänker man inte mer på det, och på den vägen vart det.
1: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
0: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland, två likadana, och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet, utan hur långt den skulle kunna gå, och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
1: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
0: Ja, enligt min son då, enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt, och kommer polisen så stannar ni försöker inte åka ifrån eller någonting, utan vi stannar, och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
1: Mm.
0: Så de har inte tagit han för fortkörning, utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig, helt enkelt.
1: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
0: Ja, nu har jag läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare, tycker jag.
1: Mm. Och tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
0: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen, för den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped, men den går ju fortare än vad moped får gå, så det är ju en olaglig körning där också. Nästa steg är motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag har tittat efter.
1: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
0: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
1: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
0: Det har vi gjort, och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting, så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem, och vi har degraderat dem så hårt det går, så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där, så förbjud dem istället.
1: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså, hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
0: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs, och det är jätterätt att köpa dem och taska information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det här tidigare.
1: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
0: Ja, tack själv.
1: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollera att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan ju inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt så, det står information på jättemånga hemsidor vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare och så vidare.
1: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, då var det ju mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade dem. Och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
1: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt, eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
1: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan jag inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
1: Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
1: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
1: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
1: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller? Ja.
2: Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit tandleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite eftertänksam och tycker inte lika kul längre.
1: Och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, med andra ord.
2: Så kan det vara ju.
1: Ja, tack så mycket Efrain Bebuakoa som alltså är områdespolis i Malmö för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. En kvinna och hennes barn skadades svårt när en handgranat kastades in i deras sovrum i Tumba i april förra året. Kvinnan fick amputera båda sina ben. Nu dömer även hovrätten flera män till långa fängelsestraff. Svea hovrätt går på tingsrättens linje och dömer anstiftaren till livstidsfängelse. Mannen som kastade handgranaten får skärpt straff, fängelse i nästan 15 år. Den drabbade familjen ska inte ha några kriminella kopplingar. Tallbackaskolan i Solna har börjat med så kallad medveten skolgårdspedagogik, där även rasterna är planerade och strukturerade. Adam Bäcker är den som fått den nya titeln skolgårdspedagog.
2: Men innan så var det lite så att man som personal kände liksom mer att det var mer att överleva rasten, liksom, låta den här långa timmen gå. Det fanns inget tydligt utlåningssystem på material. Det var väldigt mycket konflikter och bråk och stök.
3: Vad är det du gör mer specifikt nu då? Vad är det som har förändrats?
2: Nu har ju vi vår rastbod här som är som ett slags lekbibliotek där eleverna kan låna lekmaterial hela vägen från förskoleklass upp till årskurs 9. Plus att vi har mycket liksom, aktivitetsstyrda lekar som jag då har tid att planera.
1: Reporter Farsad Nouri. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tar över makten i Nykvarn. Tillsammans bildar de tre partierna en ny majoritet de kommande 4 åren. Vädret till en början uppehåll, men senare regn som kommer in västerifrån. 12-15 grader sydostlig vind. Nu är Sanna Richter redo. Det är dags för trafik.
4: Så är det, och då påminner jag om att påfarten på Tyresövägen från trafikplats Älta, den är stängd i riktning mot Stockholm. Även höger körfält är stängd precis vid påfarten Älta då, och det beror på att man jobbar med en vattenläcka. All trafik från Älta leds istället över Hedvigslund. Det har varit ett kortare stopp för tvärbanan vid Sundbyberg i riktning Solna på grund av ett spårhinder. Där är trafiken igång igen sedan en liten stund tillbaka, men någon försening kan hänga kvar.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
5: pappa eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
5: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta, och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
6: Nej, men det är ju samma, att få läsa eller få skriva ner det här blir någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det, så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
5: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra gäster är Thomas och Andreas Vi, som alltså är far och son då, som skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
6: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
6: Yes.

0: ett snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och, det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du då, om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de vill är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks, antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg. Då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Mm. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Och Ja, och det är väl det vi önskar, att, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församling som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så la du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra-gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Mm. Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören. Och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra: oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Mm. Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas har musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Mm. Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det som är så vackert i att gudstron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har det nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert.
0: Mm. För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet. Men frågan är man verkligen fri från det eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Mm. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Mm. Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man
2: då har förtryckt en del av den man är.
1: Hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Mm. Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
1: Mm. Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänn kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är, för att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att det blir på något sätt ett, ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
0: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag förstår...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, ja. Och, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
0: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att det här är någonting som är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läsa nu från första sidan till sista och få liksom kastas in i det här. Och sen kan vi prata lite mer, alltså nu riktar jag till dem
0: som har en tro. Ja.
1: Eller överhuvudtaget, ja. Så fattar man då även, för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en, ja, säkerhetsklassade anstalt jag jobbat på.
0: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör. Det är...

0: Det är vackert att ha. Alltså familj för mig har alltid varit så viktigt, och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
1: Ja.
0: Och det gör vi.
1: Mm. Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
0: Tack
2: så jättemycket. Mycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den här händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag. Nu kör vi.

0: Kygo Kalido Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Sören Harbo.
1: Det här, det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd, ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande, hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände. Och då var det mycket fokus på att den dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn. Och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få. Och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen. Och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök. Ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör ju beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poänger på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare?

0: sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
1: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
0: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
1: Ja. Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
0: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
1: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
0: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
1: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
0: Det är en bra start, en bra ingång.
1: Ja. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
0: Alltså, då finns det ju mycket att välja på. Men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte att man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot. Utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
1: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
0: Precis, precis.
1: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
0: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
1: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
0: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
1: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
0: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting om man, jag tycker man läser en bok så får man se om man vill fortsätta.
1: Ja, det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
0: Ja, men det är ju liksom som personkemi, man gillar ju inte allting.
1: Ja. Men då, om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
0: Ja, jag vet inte, kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare, men är man romance-älskare så då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavransdotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1900.

0: 1928 då, för framförallt de här böckerna. Mm. Och det var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
1: Härligt med romantik. Lite sex också.
0: På 20-talsvis.
1: Ja, okej, okay, vi får nöja oss med det.
0: Men det, den utspelar sig på medeltiden.
1: Jaha, mm, ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
0: Finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Och så finns det en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och ja, rätt överraskande.
1: Mm. Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
0: Alltså en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
1: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
0: Ja, det är en tunn liten bok. Det är, ja, men alltså...
1: Hur många sidor?
0: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen... Det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
1: Men bra menar jag om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då. För nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
0: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanpris litteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
1: Oh, herregud. Jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ.
0: Toppen, det är ett bra val.
1: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
0: Ja, bara sätt dig.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: säkert alla så om Fanny Avon, P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Här är nyheterna med August Bergqvist. Vänsterpartiet i Region Stockholm reagerar kraftigt på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlar med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna om ett nytt styre. Anna Selin är partiets gruppledare.
2: Ja, men det här är såklart ett enormt svek mot alla väljare som har röstat på Socialdemokraterna och Miljöpartiet och förväntat sig mer vänsterpolitik i Region Stockholm. Och Socialdemokraterna och Miljöpartiets högersväng innebär att det blir en öppen dörr för fler privatiseringar i Stockholms sjukvård.
1: Och Aida Hatzialic, socialdemokratiskt finansregionråd, hon säger i en skriftlig kommentar till P4 Stockholm att hon är glad att förhandlingarna har inletts med partier för ett robust styre den kommande mandatperioden. Just nu pågår en polisinsats över Gärdet och Frihamnen. En polishelikopter har synts i området. Enligt Marcus Björling, presstalesperson på Stockholmspolisen, ska inga personer vara skadade och det ska inte finnas någon fara för allmänheten. Händelsen, den pågår alltjämt. AIK Hockey har dömts till böter 2 gånger den här veckan. Det är för att klubbens supportrar på nytt använt banderoller och flaggor trots förbud. Böterna landar på 50 000 kronor enligt Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. För några dagar sedan fick klubben böter på 75 000 kronor. Eftermiddagsvädret. Till en början så är det uppehåll som gäller, men sen så kommer regn in över länet västerifrån. 12-15 grader blir det, vinden sydostlig. Med det, tacks för trafik. I studion där har vi Sanna Richter.
3: Och det börjar tätna lite grann faktiskt nedfarten mot Södra länken riktning Nacka just nu. På E18 Enköpingsvägen ungefär vid Rinkeby riktning mot Enköping, där ligger ett däck som är tappat och ligger i högerkanten. Det är personal på väg fram där. Jag påminner om att påfarten från trafikplats Älta ut på Tyresövägen riktning Stockholm, den är stängd. Och det beror på en vattenläcka som man håller på att laga. Även höger körfält förbi Älta är avstängt och under tiden då så leds all trafik via trafikplats Hedvigslund.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysandeset, vad har vi inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärtat. Hej, älskling.
0: Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt. Så du...
4: Nej, men ja. Jag joggar väldigt mycket.
0: Ja.
4: När det var så... När jag knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Han missar och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattade vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla blev gripna då, som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med er familj när den här hotbilden blir tydlig?
3: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilken familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
4: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
3: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
4: Mm. Ja.
3: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså på vilket sätt flyr ni, Anna?
3: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi har också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
5: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. Jag, i början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna, så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen, och jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell, och sen så, ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
3: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att man, det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
4: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat, tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt en naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många, de allra flesta, verkade tycka att den var rätt kul.
0: Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statyn?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien, den var på säkerhetskonferensen i München, den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, står som värd och arrangerar den här utställningen, då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att, som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten. Och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, men det säger du att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

tar vi oss till E18 Enköpingsvägen vid påfarten från Ulvsundavägen och i riktning mot Enköping. Där är en lastbil personbil som har krockat och det blir trög trafik för både er som kommer upp från Ulvsundavägen och ni som kommer i Rinkeby-Boda kurvan då i riktning mot Enköping. Kommer man förbi där så kommer man till nästa hinder vid trafikplats Jakobsberg, fortfarande riktning Enköping, och där är en bil med husvagn som har fått stopp och det är tröga köer även upp där. Flera älgar som rör sig längs 259 Jordbrorränken kring själva Jordbrorondellen. Ta det försiktigt åt alla håll.

0: Charles Barkley med Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950 som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt och hon leker med sin egen bildning gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet utan snarare säger, titta här vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998 men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor blir rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: Sista där, vdn för Systembolaget Ann Carlson måste ha satt champagnen i vrångstrupen när årets Nobelpristagare annonserades vid klockan 13 idag. Det är ju bara en bokstav mellan Ann Carlson och Ann Carlson, men nära skjuter ju ingen hare. P4 Stockholm den här eftermiddagen är så späckat att vi nästan spricker i sömmarna. Dessutom har vi trafik, väder, bra musik och ingen reklam. Ja, du hör ju själv. Vi startar efter ekonyheterna.
7: Om ni inte har missat det så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
9: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
10: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och i natt så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: Rickard Olsson heter jag, och Ann Carson, som fått årets Nobelpris i litteratur, återkommer till antikens historia hela tiden, berättar de i nyheterna. Tänk att Skolverket i Sverige så sent som 2019 ville ta bort antikens historia ur läroplanen. Och nu går Odysseus på film, och Nobelpristagaren Ann Carson, ja, det är en sån otrolig kulturskymning, va? Det är mest muligt väder idag, och inledningsvis har det varit lite regn. Ikväll och i natt blir det också regn. Lokalt kan stora mängder falla, och under natten tilltar vindarna. Sanna Richter på trafiken, hur ser det ut där?
11: Ja, men det är dubbelstök på E18 Enköpingsvägen. Det hamnar man i så fort man tar Rinkebykurvan upp mot Enköping. Det är en olycka där påfarten från Ulvsundavägen kommer upp på E18. Så både på påfarten och för er som kommer från Kimlingelänken så är det tröga köer. Skyddsbil är på plats där. Kommer man väl förbi det där så hamnar man i nästa kö vid Jakobsberg ungefär. Och där är det en bil med husvagn som har fått stopp. De står tryckta in till högerkanten, men det är kö på ordentligt ändå. Jordbroälgen är vakna och uppe också. De är ganska många nu. Sista samtalet in hade sett 4, och de rör sig precis kring Jordbro-rondellen, alltså längs länsväg 259.
6: De har fått ett epitet, alltså Jordbro-älgarna.
11: Ja, där bor de. Mm.

0: Fotbolls-VM-låten från i sommar, Die Die, Shakira och Burna Boy i P4 Stockholm. Hello Sarah, how are you doing?
1: Hello Richard, very very well. Här sitter vi med två nomineringar och har hybris.
0: Vet du vad jag tänkte säga? För bara så här, din lilla radiodiva, det har blivit helt annorlunda sen du fått den här nomineringen till radiogalan om två veckor.
1: Men jag, blir liksom, jag får ju hybris via dig. När du får nominering, då känner jag så här, då händer det någonting i mig.
0: Ja, vad gulligt. Men du har ju också en nominering. Nu ska vi sluta prata. Du blir geggigt helt enkelt. Du, igår blev det ju stor uppståndelse på redaktionen när jag kom in med mina nya glajer.
1: Ja, men du hade inte bara kommit hit med en nominering. Du kom ju in med ett par glasögon. Ja. Och jag var den första som uppmärksammade detta. Mm. Men det tog, vad tog det? 3-4 minuter. Mm. Och hela redaktionen, ja, och då menar jag bokstavligt talat, hela redaktionen vänder sig emot sig, tappat hakan, och alla testar dem. Precis. För vad var det för glasögon? Ja,
0: det såg ju så roligt ut på redaktionen. För alla reste sig upp som surikater på savannen, vet, och rör på huvudet och tittar i olika riktningar. Jag har ju köpt sådana här AI-glasögon.
1: Och, så coolt.
0: Och, ja, det, på ett sätt är det det. Men jag har lite problem, för det, man kan ju filma med dem där och ta foto, och det är jag totalt ointresserad av. Men ja, det blir ju lite så här farbror Gegge när man är ute i kollektivtrafiken med ett par glasögon som man kan filma. Filmar han, tar en foto på mig. Så här. Men det är ju fantastiskt att ha dem som hörlurar, det är ju grymme. Det är som är grejen, lyssna på radio i dem där. Glasögon.
1: Ja, men exakt. För de som inte vet vad AI-glasögon är, så är det ju precis det du säger. Det är alltså hörlurar. Så du har på dig ett par glasögon, precis, som då du kan lyssna på vad som helst, och kan ta samtal. Mm. Men och foto och filma, varför har man det? Det är ju jättekonstigt.
0: Ja, det är lite geggigt kan jag tycka också.
1: Lite perverst.
0: Ja, men däremot, vet du vad som är också är coolt? Jag googlar väldigt mycket. Jag får så här frågor i huvudet. Men vänta, vem var det, vilket år var det som Kennedy blev skjuten? Mm. Var det Dallas? Då kan jag bara säga så här. Var blev Kennedy skjuten? Och då får jag svaret direkt. Dallas, tack. Nej, men 1953, tack.
1: Förstår du att... Vänta. Du är vit medelålders man som går runt med glasögon, som pratar till dig, filmar och fotar. Hör du hur det här låter? Ja, men, nu när jag tänker efter. Du,
0: och jag är singel, så det här är det bästa jag kan ha. Liksom. Jag har en kvinnlig röst också. Så att det känns...
1: Nej, men, hej Rickard.
0: Ja, precis.
1: 1986 kom den här låten ut.
0: Vilken film vill du titta på ikväll, säger jag henne.
1: Alltså, vill du ha några rekommendationer?
0: Vad vill du ha att äta? Ja. Ska vi inte gå och lägga oss snart? Tänk om det blir så.
1: Du behöver flickvän, det hör ju jag.
0: Jag har ju mina AI-glasögon. Men jag ska också säga att där går min... Jag är ju något av en skeptiker när det gäller AI. Jag tycker att det är läskigare än atombomben. Alltså, för det vi håller på med nu... Och jag spelade upp ett klipp med Bill Gates för det igår också, när han säger att utanför världen där de håller på med de här AI-modellerna så är kunskapen så otroligt låg, och det här är livsfarliga grejer. Det är det farligaste som människan någonsin har närmat sig, säger han.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men det blir också läskigt när smarta människor som har koll på det här varnar oss om det här. Och jag är ju med dig där. Jag tycker också att AI är superläskigt, och det går alldeles för fort och man vet inte vart det tar vägen. Och vi har inga regler kring det.
0: Jag är jättenyfiken på det. Jag ska faktiskt försöka komma till en AI-kongress i Las Vegas faktiskt.
1: Det är så coolt. Ja. Vi kanske kan ringa dig då, så kan vi vara med dig live.
0: Ja, kan jag prata med mina glasögon?
1: Snålskjuts. Ja. Sliskglasögonen.
0: Ja, du, den här är till dig, Sara. Hör du?
1: Fint.
0: Grattis till nomineringen, hörru.
1: Ja, men detsamma, Rickard. Välförtjänt.

0: Ja, vilken låt alltså. Man får gåshud och de där små fjunen man har i svanken står rätt upp som järnfilspån på fysiken. Mauro Scocco, Sara och Stora Leonard.
1: Nej, det var bara en fin bild jag fick. Ja. Men jag älskar den här låten också, ja, väldigt mycket.
0: Eller hur, man får gåshud. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna bekräftar nu att partierna inlett förhandlingar om ett nytt styre i Region Stockholm. Leonard Goldberg, politikreporter på P4 Stockholm. Vad innebär

0: regionen ja. I 4 år. Så ja, man tycker det skorrar falskt.
1: Och nu går man in och tar hand och omfamnar sossarna lite grann.
0: Precis, det är ju det man gör. Man säger ju också i den här, när man pratar om det här, att Socialdemokraterna, det var ju inte ens tredjehandsvalet. Utan man har liksom testat alla olika alternativ. Men det finns liksom ingen öppning åt något annat håll än att just göra den här typen av lösning. Men det är ju Moderaterna väldigt arga för de menar nu är de, om det här går i lås så är de det enda borgerliga partiet i Region Stockholm, menar de.
1: Man vill smutskasta varandra helt. Men har det funnits några sådana här röda linjer, några sådana här principer tidigare?
0: De röda linjerna som har funnits inför det här valet har ju varit Centerns och Liberalernas röda linje mot Sverigedemokraterna. Men det har ju också varit Moderaternas röda linje mot Miljöpartiet, som de inte vill samarbeta med. Och det är ju det Kristdemokraterna liksom anger som sitt argument här då, att så här, ja, men vi har aldrig haft några röda linjer. Att vi inte får en borgerligt styrd region, det handlar ju bara om andra partiers röda linjer. Vi är det kompromissvilliga partiet, så att säga.
1: Och politik handlar väl mycket om, det är väl kompromisser?
0: Ja, det är väl
1: om man inte har makten själv.
0: Ja, och det man har fått höra i liksom i andra medier är ju att Kristdemokraterna har fått erbjudande om en väldigt het post för att kunna gå över då till Socialdemokraterna, och det är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket är den näst tyngsta posten efter finansregionrådet, alltså att man har hand om alla finanser, och det är ju Aida som har det.
1: Vilket är väldigt spännande eftersom Kristdemokraterna vill förstatliga sjukvården.
0: Ja, precis. Han vill göra sig själv arbetslös.
1: Spännande.
0: Ja, det är spännande.
1: Tack så mycket, Elena Gobber, politikreporter, inte politisk reporter, för det säger vi inte längre.

allting, men på måndag då ska hon ta tag i allt det där. De Fläckfria är ett band där sångerskorna båda två har varit hemlösa, och hemlöshet är en extremt utsatt tillvaro såklart, och utsatt existens också. Och på lördag är det internationella hemlöshetsdagen. Om detta måste vi prata. Så här låter De Fläckfria.

0: Du kan gå tillbaka till gå. På lördag är det som sagt hemlöshetens dag och syftet är såklart att uppmärksamma personer som lever i hemlöshet, som de här sångerskarna har gjort. Anna Langset, du är just nu vid Södra station på grund av det här och har träffat, eller träffar, Alexandra som själv varit hemlös i 15 år.
1: Det stämmer. Vi står här vid Södra station i en liten park och det var i de här krokarna som du, Alexandra, hängde en del, ja, när du var hemlös.
2: Jag rörde med mycket för att det här samlades många hemlösa. För man kände, först var man ensam och skämde som en hund och sen träffade man flera. Så tänkte man, det är inte bara jag, det är flera som har. Så det var bra.
1: Och efter 15 år så tog du dig ur den här hemlösheten. Och hur är livet nu?
2: Det är stressat. Det är så mycket stress för att man har massa måsten också. Socialtjänsten och det boendet har man också måste, för det är träningslägenhet. Så att, ja, men det går framåt. Jag jobbar nu på praktikplats på Rågsveds Folkets hus. Och det är ju punken började och de är så trevliga, mina chefer där, jag älskar dem. Jag fick till och med blommorna, de tycker att jag gör ett bra jobb. Jag bara, yes!
1: Underbart! Och hur var det? Jag förstår att det är en lång historia, liksom, alltså mycket som du har varit med om. Men i stora drag, hur var det började att du överhuvudtaget hamnade i hemlöshet?
2: Det började med att vi hade flyttat till andrahandslägenhet i Fisätra. Och skulle jag träffa någon socialassistent, för hon hade fått en klagan från en vikarie i skolan. Hon hade varit en vecka bara där på den skolan. Och den här kvinnan, jag vet inte, hon var manisk, så hon jagade mig tills hon tog mina ungar. Och då tappade jag livslusten liksom. De tar mina tre barn och säger så här, det är dina barn nu, det är samhällets barn. Jag sa, jag gör vad som helst, jag vill ha mina barn. Nej, du kan inte få dina barn, det är inte dina längre, sa hon till mig.
1: Och du nämnde också någonting om att först hade din pappa dött och sen din mamma. Ja. Hur påverkade det?
2: Jo, mycket. Pappa dog i cancer, 58 år gammal. Och det betydde mycket för mig. Och min mamma, vi kom precis nära varandra de här 5 åren sista innan hon dog. Och det kändes för alla som jag kom i närheten av dör. Så då blev det uteliga livet, för jag hade ingen annan lägenhet. Jag bodde med min mamma och båda dör med mig. Alltså pappa dog på sjukhus, jag var med han och mamma var hemma med henne när hon dog. Och det var alltså, men jag såg en sak som jag blev glad av. Båda tittar på samma punkt upp. Så det måste vara någonting de ser då. Mm.
1: Ja. Och vad tänker du nu då om framtiden?
2: Det är jobbigt för mig, framtiden lite diffus, eftersom mina barn som jag vill ha, jag vet inte ens vad de skrattar åt eller vad de tycker är roligt. För de bra grejerna har de tagit bort från mig när de tog dem. Så det gör ont i mig. Så jag vet inte. Barnbarnen, jag har ju barnbarn också. De älskar mormor. Ja, så jag har ju dem nu, men de bor i Norrtälje tyvärr, så att, och alla jobbar.
1: Så ni ses inte jätteofta?
2: Jo, inte ofta, för min dotter läser till sjuksköterska, hon är snart klar. Och mina söner, den ena jobbar inom, koordinerar SOS-alarmen. Han är koordinator, han är 24 år gammal. Och så är jag min lilla 20-åring, han jobbar som biltekniker. Och så är han går på gym varje dag, han är en träningsmänniska.
1: Och du själv, du spelar ju i det här bandet, De Fläckfria. Och nu på lördag så ska ju ni spela på Odenplan.
2: Ja.
1: Och hur är det att ha det bandet?
2: Det är bra, för då hörs vi. Vi kommer sjunga om hemlöshet, låtar som handlar om hemlösa. Och det är bra, för vi har en röst. Förut fanns ingen röst någonstans, det var bara missionerna som tog hand om oss. Så jag brukar säga, vi är vandrande fakturor, brukar jag säga. Men bandet är bra.
1: Ja. Precis, för du tycker det är viktigt att uppmärksamma den här dagen. Och jag tänker också på, du nämnde förut att du menade att alla i princip skulle kunna bli hemlösa.
2: Ja visst, det spelar ingen roll om du är läkare eller direktör. En dag så händer någonting som gör att din ekonomi backar och sen får du inte den här lilla tråden som du behöver. Utan de backar det ännu mer och då tappar du allt. Då blir du hemlös helt plötsligt.
1: Och det är därför det är viktigt att uppmärksamma också.
2: Det är att visa att det det måste finnas bättre lösningar. Det här kostar samhället mer än att de gör en bra insats på en gång. Mm. Det de gör nu, det är bara, det är som om man går runt och faktureras på olika kunder. Alltså så känner jag. Från ena stället kastas vi till den andra, så går vi runt hela tiden.
1: Ja, men jättetack för att du ville vara med, Alexandra. Och hoppas att konserten blir super, super bra nu på lördag.
2: Tack för att du ville vara med mig idag och lyssna på mig. Den kommer nog bli jätte, jättebra.
0: Åh, man får hjärtförstoring. Livet. Var ödmjuk. Det kan hända vem som helst, vad som helst. Här är The Magnolia.

0: Gotta lose sometimes to win, Muscle-in the Magnolia. Innan det hörde vi en ärrad röst, Alexandra, som hade varit hemlös i 15 år. Och på lördag är det som sagt hemlöshetens dag. Men här och nu, dina lokala nyheter.
1: Och eftermiddag. Efter bränderna på Stora Essingen i våras har en man dömts för grov mordbrand. Domen gäller en bilbrand i april där det fanns risk för spridning till ett flerfamiljshus. Den 34-årige mannen var även misstänkt för en villabrand på ön några dagar senare. Men eftersom brandorsaken inte kunde slås fast så åtalades han aldrig för den branden. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen, han nekar till brott. Så politik. Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att styra Tyresö kommun i 4 år till. Partierna tog över makten 2024 efter att det tidigare politiska styret med S, L, MP och C hade spruckit. Målet är enligt ett pressmeddelande att bli Sveriges bästa skolkommun. Och vi fortsätter med nyheter som gäller de lite yngre. Tallbacka skolan i Solna har börjat med så kallad medveten skolgårdspedagogik. Där även rasterna är planerade och strukturerade. Adam Bäcker är det som fått den nya titeln skolgårdspedagog.
2: Ja, men innan så var det lite så att man som personal kände liksom mer att det var mer att överleva rasten. Liksom. Låta den här långa timmen gå. Det fanns inget tydligt utlåningssystem på material. Det var väldigt mycket konflikter och bråk och stök.
3: Vad är det du är mer specifikt nu då? Vad är det som har förändrats?
2: Nu har ju vi vår rastbod här som är som ett slags lekbibliotek där eleverna kan låna lekmaterial hela vägen från förskoleklass upp till årskurs 9. Plus att vi har mycket liksom, aktivitetsstyrda lekar som jag då har tid att planera.
1: Reporter Farsad Nouri. Rickard, minns du vem du var på skolgården?
0: Ja, tyvärr.
4: Det vill vi inte veta.
0: Jag är en annan nu, kan jag säga.
4: Det är bra det, det finns hopp för alla.
0: Men jag kallades för Lill Rickard och jag var en jäkel på att retas, så kan jag säga.
4: Jag förstår.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår att du förstår, August. Vi är trots allt arbetskamrater. Men jag lärde mig att springa fort. Framförallt när jag gick i sjuan, för jag retade niorna så ofta. Och när jag sprang ifrån dem så sparkade de alltid in mitt skåp. Så mitt skåp var insparkat ungefär en gång i månaden kanske.
4: Klipp i steget.
0: Klipp i steget. Sanna Richter, trafiken. Varsågod.
5: Tack och tack. Vi tar oss tillbaka till E18 Enköpingsvägen. Precis där Ulvsundavägen kommer upp på E18. Riktning mot Enköping. Där håller man på och jobbar efter en olycka. Det är så att all trafik som kommer på farten, ni leds ut i höger körfält, vilket då innebär att höger körfält är stängt på E18. Och det är ganska långa köer där förbi. Långa köer på E18 Norrtäljevägen också och upp mot Lahäll. Och precis efter Lahäll, riktning mot Norrtälje, så ligger en del tappade grejer, verktyg och däckrester och allt möjligt. Vilket gör att det köar på ordentligt även där. Ta det försiktigt också kring Jordbrotrakten och särskilt på Jordbrolänken där älgarna har synts till även denna eftermiddag.
0: Kanske ska säga det också att jag är uppväxt i ett område där det inte var helt ovanligt med både fläskläppar och näsblod. Den här låten är väl signaturmelodin för 2026, va? Kanske en av världens mest spelade låtar det här året. Ella Langleys Choosin' Texas.

Ella Langley's Choosing Texas, het som lava fortfarande, snurrar på varenda radiostation runt om i världen, vågar jag påstå. Framförallt såna här stationer utan reklam. Här är Tracy Chapman, Baby, I Can Hold You. Det här är vacker text, lyssna noga.

0: Tracy Chapman, Baby I Can Hold You. Nu ska Radiosporten in här och släpper vi in dem, tycker jag.
1: Sporten börjar med rally.
2: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
1: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, så det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotte Holme. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men det är att vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
1: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3:a i tabellen. I kväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är väl förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.
0: Då börjar vi med trafiken. Sanna Dirst.
9: Vi vänder tillbaka till E18 Norrtäljevägen då, där det är jättetröga köer ut ur Stockholm just nu. De börjar typ nere vid trafikplats Bergshamra eller Stocksundsbron, och så går det långsamt upp mot Lahäll. Precis vid Lahäll där är en del tappade grejer som håller på att plockas upp. Det är verktyg och däckrester och allt möjligt. Jättetröga utfartsköer där just nu, så extra tålamod. Och sen är det fortsatt arbete med en olycka precis efter Kymlingelänken eller kurvan Rinkebykurvan på E18 Enköpings vägen, där Ulfsundavägens påfart kommer på. Där är det olycka och bärgning pågår. Ett körfält öppet för er som kommer på E18, och ni som kommer på påfarten får krypa rakt in i höger.
0: Allt är roligt med trafiken. Jag försöker hänga med och få de här bilderna, kartbilden i huvudet med olika Kymlingelänkar och Ulvsundaleder och sådär. Det går sådär kan jag säga. Men ni som är på plats, ni vet ju var ni är. Här är The Ocean, Mike Perry.

0: Mike Perry och den blyge Shai Martin, The Ocean heter låten. Här i P4 Stockholm så har vi i en rad granskningar rapporterat om allvarliga problem kring företaget Cab Onlines skolskjutsar i Stockholm. Det här handlar ju om barn som kommit för sent eller körts fel, resor som inte har blivit av, familjer som inte kan lita på att skolskjutsen fungerar. Och så visar det sig också att Cab Online står som garant för moderbolagets miljardskulder och att aktier och varumärken är pantsatta. Rosby, du är en av de reporterna som har jobbat med det här. Hur akut är frågan med skolskjutsen idag?
1: Jag skulle säga väldigt akut. Alla i det här, alltifrån föräldrar, barnen, staden, Cab Online själva, ja, skolorna, alla trycker på att det här är väldigt stort kaos kan man säga. Mm. Och tidiga exempel som vi har är mamman Mandana Lagerlöf. Mm. Och hennes son, han skulle till skolan i Fruängen, men körde sig till Husby. Sen försvann han ur den här spårningsappen som föräldrarna har. Uh-huh. Alltså en resa som skulle ta ungefär 20 minuter tog 1,5 timme. Och Mandana, mamman, blev så orolig att hon polisanmälde händelsen. Ja. Och hon undrar, när vi pratar med henne, undrar grant, hon säger, hur lite är våra barns liv och säkerhet värda? Och hon är bara en av många som vittnar om det här. Och samtidigt har Stockholms stad precis tecknat ett nytt och större avtal med Cab Online.
0: Det låter ju helt barockt. Alltså, barnet skulle till Fruängen, kördes till Husby. Mm. Det skulle ta 20 minuter, tog 1,5 timme. Men om de här problemen har varit kända, hur kommer det sig att liksom Stockholms stad skriver ett nytt avtal då och låter dem ta över ännu mer skolskjuts och få ännu mer pengar,
1: precis,
0: skattepengar?
1: Och den frågan ställde jag till socialdemokraten Emilie Bjurgren som var skolborgarråd och nu tillträdande finansborgarråd och ytterst ansvarig i det här.
2: Ja, men upphandlingar är ju komplicerade rent juridiskt och vid tiden den här upphandlingen gjordes då fanns det inte tillräckligt mycket dokumenterade avvikelser för att vi skulle kunna utesluta något av bolagen ur den här upphandlingen.
1: Vad är tillräckligt många?
2: Det är en juridisk bedömning som har gjorts av experterna.
0: Mm, det där med upphandling, det är problematiskt. Den där bedömningen var ju då, och när man gjorde den här nya upphandlingen, då, hur är det nu då?
1: Alltså hon är tydlig med att Cab Online inte levererat som de ska enligt avtalet. Och som hon säger själv, hennes tålamod är slut. Men hon återkommer till det juridiska igen.
2: För att vi ska kunna på juridisk grund häva ett avtal så är det klart, då behöver vi ha tydliga dokumenterade avvikelser så att det finns juridiskt underlag.
0: Ja, men du har ju ganska tydliga avvikelser, men kanske inte juridiskt då. Det här är ju händelser som har inträffat. Vad innebär det här? Kan de inte bara säga upp avtalet om det inte funkar?
1: Nej, jag har kollat det här med avtalsvillkoren och svaret är nej. Staden kan inte bara säga upp avtalet för att man tycker att det funkar dåligt. De har byggt upp någon sorts tidig trappa för staden ska kräva rättelse, lägga viten, vilket de gör nu, och kräva en åtgärdsplan. Och vid akuta säkerhetspriser kan man kräva att det rättas direkt. Och om Cab Online ändå inte rättar till de här problemen, vilket jag skulle säga det vi vet, de har gjort det, och om bristerna tillräckligt allvarliga, då kan staden gå vidare och säga upp eller häva avtalet.
0: Ja.
1: Så det avgörande är att staden ska dokumentera vad som har gått fel och visa att problemen når upp till den nivå som avtalet kräver.
0: Det låter ju som ett väldigt invecklat avtal. Man skulle vilja att någon avtalsjurist kollade på själva avtalet och säger, är det vanligt att man gör sådana här avtal som är så svåra att säga upp? För det kommer ju ta tid, förstår man. Vad vill sossarna göra här och nu? Barnen kommer ju uppenbarligen kanske inte till skolan.
1: Precis. Så att, just nu har staden enligt de själva då, daglig kontakt med Cab Online som ska använda, och de ska använda viten när bolaget brister.
0: Ja.
1: Och skolorna får extra administrativ stöd, säger hon från staden. Sen vill Emilie Bjurgren bygga upp en, hon kallar för egen kapacitet, alltså taxibilar kan man säga, som ska rycka in när den upphandlade tjänsten från Cab Online inte funkar. Men den lösningen också, det är någonting som inte går att sätta in omedelbart.
0: Och vite hjälper ju varken barnen eller föräldrarna heller.
1: Nej, men kanske en påtryckningsmedel i så fall då.
0: Ja, vi får följa den här historien helt enkelt. Tack så mycket, Rosberg.
1: Tack.

En Stockholmspärla där, Aram Emanuel över broarna, som också är finalist i P4 Nästa stjärna Stockholm. Och om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 2502, det är det andra bidraget, alltså 2502, och du skickar sms till 72020, eller så tar du telefonen och ringer istället 099 125 02, då telefonnumret om du vill rösta på Aram Emanuel. Vad säger du om det, Ronan Keating? Come on, yeah. Ännu ett lyckopiller. Ronan Keating, Loving Each Day. Och det ska vi väl göra, va?

Sting med ett väldigt vackert bidrag, eller vad ska man säga, hur man ska leva livet. Man lever varje dag som om det vore den sista, men kom ihåg att vara nyfiken och lär dig något nytt också, som om livet skulle vara för evigt. Här är Erasure, Love to Hate Ya.

0: Andy Bell vill jag minnas att sången heter, och det är helt otroligt. Erasure, innan de blev kända så spelade de faktiskt på Fasching i Stockholm. Där ska finnas en gammal VHS-kassett i Hans Crispins ägo, vet, han som var Agne i Agne och Svullo. Klockan är 16, dags för Ekot.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson.

0: vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekar till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
1: Tack för det, Ekot som alltid kommer tillbaka. Det är därför de heter Ekot. Det är mest muligt väder idag. I kväll och natt blir det regn lokalt. Kan större mängder falla ner. Och under natten så tilltar även vindarna. Imorgon är det mulet och regn också. Fredagsväder. Något. Men här är stämningen hög. High Hopes, Panic at the Disco. Det här är ju P4 Stockholm.

0: Ja, det är en blytung låt det där. Panic at the Discos, High Hopes. Och folk har ringt in hit till radion så pass mycket att telefonväxeln har smält, som man sa förr i tiden. Var tog trafiken vägen efter nyheterna? Där är vår Sanna Richter. Förlåt, jag glömde bort det.
1: Det står fordon stilla överallt just nu. På E4-20 Essingeleden, om man kommer ur Norra länken, så står det först en lastbil som har tryckt sig mot högerkanten. Strax framför den, i slutet av Tomtebodekorvan, en personbil som står i körfältet näst längst till höger. Köerna bygger på förstås. Köstart just nu på E4-Uppsala-vägen ligger någonstans vid Järvakrog. I Södra länken, där går det jättetrögt också. Det hör bland annat ihop med en bil som fick stopp strax för utfarten mot E4-20. Den är borta därifrån, men det är lagd en kövarning och alltså risk för att infarterna stängs i riktning mot E4-20. Slutet av Tranebergsbron upp mot Essingleden, ytterligare en stillastående bil in till höger. Och på Örbyleden efter Grycksbovägen riktning Tyresö, där har det tappats bråte i höger körfält. Goda nyheter i alla fall från Lahäll, där alla körfält är öppna och städade, och även Enköpingsvägen strax för Rinkebytunneln där efter tidigare olycka.
0: Oh, Tranebergsbron, och där kommer du bäcka igen upp på Essingleden du.
1: Visst tror jag.
0: Här är en tjej som låter som att hon uppväxt på tavelkrita, hostmedicin och snabbmakaroner. Hon heter Stella Lefty.

0: Det är svårt att hålla isär alla tjejer med akustisk gitarr som låter lite som Stella Lefty. Vi har Ella Langley också med Choose in Texas. Boston heter den här låten i alla fall. Tänk att musik är så farligt att man skickar 10 ordningsvakter och 4 poliser på musiker som inte ens tagit fram sina instrument. Det skrev William Sundman Säf på både Instagram och Facebook idag. Han har gjort sig känd som tunnelbanetrubaduren. Han spelar Bellman och Tåby i lokaltrafiken och han fått många följare på sociala medier. Och det här har ju varit då till SLs stora huvudbry. Och nu har det blivit tjafs mellan tunnelbanevakterna och William. Trots att gitarren låg i fodralet så blev han avhyst. Och så här låter tjafset som blev viralt idag. 1,5 miljoner visningar. Det är som en melodifestivalsfinal mer eller mindre. Men så många är det som har sett det här tjafset.
1: Vi följer bara SLs egna, förstår du?
2: Nej, jag har inte spelat.
1: Nej, jag vet, men det är ju den. Att ni har instrumenten ute. Vi befarar att ni kommer bli ordningsstörande.
3: Var det så jävla svårt att förstå, eller?
2: Får man åka hem?
4: Jag blir
2: kist, jävlar.
5: Ja, men sätt mig i Alcatraz för att jag vill åka tunnelbana två stationer. Gör det.
3: Ni behöver att ni kliver av.
6: Låt oss alla bara åka hem.
7: Det är vanliga arbetande människor som sitter.
6: Vi ska be.
7: Det är bara rätt att utföra våld på oss.
8: Lyssna ni inte på vad jag säger. Jag kommer tyvärr dra er ut från stationen.
9: Så ni kommer inte kliva på ett enda tåg tills polisen kommer och kastar ut er själva. Ja, men de är på väg.
10: Vi sjunger Kumbaya så länge.
11: Ni kommer dit där.
0: Ja, ni hör själva. Polisen tillkallades till och med och William blev avhyst. Sara, du står med trubadur William just nu. Vi ska prata med SL också såklart om deras bild av det här. Men take it away.
12: Ja, men precis. Och komiskt nog, eller komiskt och komiskt, men så står vi faktiskt just nu på en tunnelbaneperrong. Han har dock inte en gitarr med sig, utan kavaj. William Sundman Säv, musiker, men också känd och viral på sociala medier för att sjunga och spela på bland annat tunnelbanor. Sen sist, när du och jag, Rickard, kollade så var det 1,5 miljoner, men nu är det nästan 2 miljoner, så du går ju viralt. Hej!
13: Morsning korsning.
12: Vad är det man ser i det här klippet och vad händer? Vad har man inte fått se?
13: Ja, man ser väl ordningsvakter som tycker det är bra att avvisa folk som sitter ner och har gitarr i sina fodral.
12: Ja. Du sitter på en tunnelbana, du är på väg mot Alvik och vad händer?
13: Ja, jag och ett gäng som jag känner och inte känner möttes på Alviks perrong för att åka lite tunnelbana. Och i ärlighetens namn, ja, vi hade tänkt sjunga lite där. Men vakterna kom ju dit innan vi ens hade gjort något. Vi stod ju bara och pratade med varandra ute på perrongen. Och de frågade, tänker ni göra något dumt eller något busigt? Och då sa jag nej, för man måste ju få ljuga lite i livet. Men så gick vi ombord på tåget, satt ner i en sekund. Nej, i ärlighetens namn, det var 15 sekunder. Sen kom de in, vakterna sa att ni avvisade för vi befarar att ni ska skapa oordning eller vad de sa. Sånt.
12: Att ni ska vara ordningsstörande. Ja. Men du har ju spelat mycket på tunnelbanor. Har du blivit tillsagd tidigare av väktare?
13: Ja, det har jag. Till olika liksom resultat.
12: Finns det någon typ av förståelse varför de agerar och reagerar när de ser dig och ett stort gäng med instrument?
13: Ja, om jag var dem hade jag väl reagerat också. Men de var ju väldigt bra på att eskalera situationen och inte vara liksom villiga att lösa det här problemet utan att vi skulle bli utkastade. Jag föreslog för dem att nu är vi trötta på det här. Nu, jag vill bara hem. Jag bor 2 stationer bort. Ni kan ju åka med oss 2 stationer. Och så ser ni att vi går av och så kan vi vinka i då och så löser vi det här. Men det var inte okej. Vi fick inte göra det. Så de var ju inte intresserade av att lösa situationen. De ville bara vara skitjobbiga ordningsvakter som har liten penis.
12: Jaså. Men jag tänker, när de ber dig att kliva av, vad var din respons? För att i videon så får man ju höra dig kalla dem för fascister bland annat. Kan det ha eldat på situationen lite mer? Eller kunde man ha varit mer medgörlig?
13: Det var när de redan avvisat oss och tillkallat polis. Så det var redan eskalerat.
12: Varför då? Vad hände?
13: Nej, men vi gick av tunnelbanan då och tänkte, ja men då åker vi hem. Men de måste åka tunnelbanan, så vi gick in i en ny tunnelbana för att åka hem och sa, vi ska inte spela. Nej, men det spelar ingen roll, ni ska ut. Och det tyckte jag var... om de är oresonliga, då kan jag också vara oresonlig. Så vägrade det gå därifrån. Och de skickade dit mer och mer väktare. Jag sa väktare till dem, men det var väldigt viktigt att vara ordningsvakt. Så det kom 10 stycken till slut och 4 poliser. För människor med gitarrfodral som kanske sjunger lite visor, det är värre än covid.
12: Men hade de så fel då? För att nu erkände du ändå att du ändå skulle spela.
13: Ja, men det kunde inte de veta. Om de hade, jag har blivit avbruten många gånger av folk, av dräkter, eller några gånger, 2-3 gånger, när jag har spelat. Och då går jag alltid, ja, de gör sitt jobb. Jag slutar.
12: Ja. För de säger ju citat, vi befarar att ni kommer bli ordningsstörande. Kan det vara för att de vet hur det brukar gå till när du är på tunnelbanan med instrument?
13: Ja, men alltså, min dotter blev jättearg på tunnelbanan en gång för att jag sa att diamant gjort av kol. Och hon började skrika och det blev en scen. Kanske man ska undvika barn också, de kan också skapa ordningsproblem. Man kan ju inte ha ett samhälle där vi liksom utgår från att folk gör saker innan de har gjort det.
12: Hur ska man få dig att sluta spela då?
13: Ja, det här är ju inte rätt sätt.
12: Men du har ju fått mycket reaktioner på sociala medier också. Det är många som håller med dig. Vad skriver de?
13: Många skriver att det är så här fint att någon sprider kultur i vårt gråa, fyrkantiga land. Många tycker att de här vakterna inte kanske var helt... att de, vad säger, de kunde sköta snyggare. Och så är det alltid några som tycker att håll käften, jävla pundare, och spela på gatan sätt.
12: Men jag måste också fråga, varför fortsätter du när du vet att du inte får?
13: Jag tycker att det är fel att man inte får. Så
12: du försöker prove a point, är det det?
13: Ja, det går ganska bra. Politiker, vad är det för titlar har? Även 2 politiker idag har skrivit till mig att de ska stötta mig och prata med SL om att ändra regler och allt. Så jag tycker att det ger ju resultat.
12: Och slutligen, kan det här vara, för du har ju ändå valt att dela med det här klippet på sociala medier. Finns det något PR-trick i det här? Du ska ju ändå ut på turné.
13: Ja, alltså det... Jag är ju inte direkt ledsen för att få uppmärksamhet över det här. Men jag gör det ju för att det är

0: Håll i, håll ut, hold on, Wilson Phillips. Ja, 1,5 miljoner visningar har han fått, trubadur William, för tjafset i tunnelbanan. Och det är mycket rabalder kring det där. Och man kan ju se saken från flera olika perspektiv. Trafikregionrådet Jakob Dalunde har sagt att det här är orimligt när man ser klippet och vill gå till botten med vad som har hänt. Det betyder nödvändigtvis inte att någon har gjort fel, måste vi säga. Andreas Strömberg, presschef på SL, vad är er bild av hela det här debaclet?
1: Ja, jag vill börja med att säga att jag kan förstå att man reagerar på filmerna då, som sprids i sociala kanaler från Alvik. Mm. Och samtidigt så står vi ju bakom våra ordningsvakters uppdrag att förebygga och hantera ordningsstörningar. Men det betyder ju inte att vi okritiskt försvarar varje enskilt ingripande. Så man måste ju sätta det här lite grann i situationen som hände i Alvik vid 8:30 igår, om jag har förstått det hela rätt. Och man kan ju tycka då att det är väldigt mycket ordningsvakter på plats. Det är musiker som inte upplevs vara ordningsstörande. Men helt uppenbart så bryter ju den här personen hela tiden mot SLs ordningsregler. Han vill återkommande spela i kollektivtrafiken. Och det är klart att där har vi en utmaning. Men samtidigt så ska ju vi ingripa på både lagligt och proportionerligt och respektfullt sätt. Så att vi behöver

0: följa upp den här händelsen ordentligt.
1: Man kan ju ändå tänka sig att man som ordningsvakt blir lite misstänksam när William kommer där med ett helt kamerateam också och kan filma det här ur olika vinklar och sådär, att liksom ingen rök utan eld. Men när Jakob Dalunde då, trafikregionrådet, säger att det är orimligt det man ser, och enligt William så är det två politiker som har hört av sig till honom och stöttar honom. Vad tänker du kring det?
0: Jakob är ju trafiknämndens ordförande och vi som förvaltning, vi jobbar ju på uppdraget av trafiknämnden. Men i det här fallet så förhåller jag mig till SLs ordningsregler som gör att du och jag som resenärer, vi ska kunna resa tillsammans i kollektivtrafiken på ett säkert sätt. Det är det grunden till dem finns. Och det vill ju vi att alla resenärer ska respektera. Sen är det ju så att varje sånt här enskilt ingripande, nu om jag förstår det rätt så var det ett 20-tal människor på platsen igår. Mm. Det kan ju tillstå liksom diskussioner mellan individer. Och det är klart att det ska ske respektfullt. Men det är fortfarande så att vi har de här reglerna. Mm. Och de vill ju vi ska fungera för alla. För det handlar om säkerhet, trygghet och respekt för varandra.
1: Precis, men man blir ju inte osäker och otrygg när man hör Bellman och Evert Taube heller. Vad är det, varför får man inte spela nylonsträngad gitarr och lite Bellman och kulturarv?
0: Jag vet inte riktigt hur vi ska, vilka vi i så fall ska tillåta och vilka ska vi inte tillåta. Men vi från SL säger ju att kollektivtrafiken är ingen fri scen. Sen kanske vi får titta på sikt på att hitta kulturöppningar i kollektivtrafiken. Mm. Men det är en annan sak än att säga att vi ska tillåta att vem som helst gör hur de vill i kollektivtrafiken. Det fungerar inte. Vi måste visa omtanke till varandra.
1: Har ni fått några klagomål på Williams spelande?
0: Eller är det
1: principen som gäller?
0: Ja, principen gäller, men vi får hela tiden in klagomål och synpunkter på musikframträdanden. Sen om det är att någon sitter och spelar gitarr i den här vänthallen eller på det här tåget, eller om det är just den här personen som framför sina musikaliska verk, det kan jag inte i detalj svara på. Men vi får hela tiden in klagomål och synpunkter på det här, absolut.
1: Och vad händer nu då?
0: Ja, men vi tittar ju framförallt på vad händer vid den här enskilda händelsen. Man har lagligt stöd som ordningsvakt att avvisa personer, men vi måste ju se att det ändå var proportionerligt. Ja, men 10 ordningsvakter kanske upplevs som många. Det var ett 20-tal personer. Vi behöver ingripa trafiksäkert. Tågen stoppade från Alvik under en tid. Det är klart det påverkar jättemånga människor. Det är också en säkerhet för det som händer på plattformarna. Men när vi går igenom händelsen nu och säger, kan vi lära oss något av det här? Hur tar vi det vidare? Det blir säkert också en politisk diskussion om våra regler. Då får vi hantera det och komma tillbaka om det finns anledning att göra det.
1: Så politiken kan ändra era principer och regler kring det här?
0: Region Stockholm och kollektivtrafiken styrs ju av våra demokratiskt valda förtroendevalda, så det är klart de kan ge oss olika uppdrag. Sen måste vi ju kunna omsätta det. Hur stödjer våra ordningsregler, lagen, och hur ska vi få det att fungera? Mm. Så att jag utesluter inte att vi kan få olika uppdrag och titta på det här. Men just nu så är det våra ordningsregler som gäller.
1: Som man sa i Lödder, och som vi säger i P4 Stockholm ofta, fortsättning följer.
0: Så kan det vara.
1: Tack så mycket, Andreas Strömberg, presschef på SL.
0: Tack.
1: Här är Amy Ray, också en finalist i P4 Nästa, Stjärna Stockholm, som är så långt och svårt att säga. Låten heter Reach.

0: Ami Ray, finalist i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Och hon låter ju redan nu som en fullt utblommad stjärna, Ami Ray. Och om du vill rösta på det här bidraget då, så smsar du till 2501. Och, eller du skriver 2501 och skickar det till 72020. Eller så tar du telefonen direkt och ringer 099-125-01.
1: Veckans låttest, alltid spännande.
2: Roligt.
1: Visst är det kul?
3: Ja, det skulle jag nog säga ändå.
1: Stora drag sådär.
3: Ja.
1: Varje fredag i P4 Stockholm spelar vi ny musik och vi utser veckans låt i Musikplats Stockholm.
2: Jag vet inte varför jag tänker på backarna när jag
3: hör. Oj, oj, oj. Okay. Ja, det var alltså bokstavligen gåshud.
2: Jag älskade det.
3: Nej, det här är så otroligt vacker musik.
2: Wow.
1: Lyssna, tyck till och var med och rösta fram vinnaren ihop med juryn i studion. Ska talman Eliasson försöka få ihop det här nu då?
3: Ja, fram med klubban.
2: Nu är det votering.
3: Herr talman, så här har jag resonerat.
1: Välkommen till Musikplatsen. Fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, där ligger också Musikplats Stockholm med Fredrik Eliassons fantastiska konserter. Imorgon är det Thomas Andersson Vi. Och det är ju live och det är gratis. Och det här är P4 Stockholm. Helt utan reklam, kan du tänka dig. Och här är dina lokala nyheter.
4: Klockan är 16:30. Vänsterpartiet i Region Stockholm reagerar kraftigt på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlar med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna om ett nytt styre. Anna Selin är partiets gruppledare.
5: Ja, men det här är såklart ett enormt svek mot alla väljare som har röstat på Socialdemokraterna och Miljöpartiet och förväntat sig mer vänsterpolitik i Region Stockholm. Och Socialdemokraterna och Miljöpartiets högersväng innebär att det blir en öppen dörr för fler privatiseringar i Stockholms sjukvård.
4: Socialdemokraten Aida Hadzialic, finansregionråd, säger i en skriftlig kommentar att hon är glad att förhandlingarna har inletts med partier för ett robust styre den kommande mandatperioden. Brist på vårdplatser kan ha bidragit till att en patient avled på Södersjukhuset. Där framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten hade lunginflammation och behövde antibiotikabehandling, men på medicinavdelningen så var det fullt, så det fick helt enkelt ske på en annan avdelning. En dag klagade patienten på andnöd och bröstsmärtor. Lite senare följde ett hjärtstopp och hen dog. Patienten visade tecken på försämring, men det hade personalen sannolikt inte kompetens för att se, enligt anmälan. Den tidigare SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg, som står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och grov olovlig körning, skriver i sociala medier att hon ska öppna en detektivbyrå, det rapporterar Expressen. Det ska handla om samma byrå som tidningen avslöjade att hon lanserade redan under tiden som hon arbetade som polis på NOA. Något som arbetsgivaren riktade skarp kritik mot. Nyberg åtalades i våras efter en trafikolycka i Värmdö i vintras.
0: August,
6: ja?
0: Hörde jag rätt eller var det din mobiltelefon som durrade i bakgrunden där?
6: Ja, jag tror bestämt det. Det gick alltså fram rakt ut i eten.
0: Det gjorde det faktiskt.
6: Alltså, den ska ju egentligen inte med in i studion.
0: Ajabaja.
6: Nu har jag gjort mig skyldig till något dumt.
0: Nu får du gå till HR och bli dragen i örat. SMHI, Amanda Bengtsson, berätta om regnet som är på väg in.
7: Ja, regnet är ju på väg in och kommer in nu ikväll. Och det kommer att regna på i natt. Och lokalt kan det också komma större mängder.
0: Och vad innebär större mängder egentligen?
7: Ja, just nu så ser det väl ut som att ligga omkring 10-20 mm generellt för imorgon då.
0: Ja, och imorgon fortsätter regnet.
7: Ja, precis. Så det kommer även att börja blåsa nu under natten och det kommer fortsätta blåsa imorgon med upp mot hårda vindbyar och från nordväst.
0: Gud, vad tråkig du är, Amanda.
7: Ja, tyvärr.
0: Jag vet. Men det är inga roliga nyheter för alla oss hundägare som ska tvingas gå ut 4 gånger om dagen med hundarna i regn och hårda vindbyar. Inte.
7: Ja, just det. Nej, så, det är bara att bita ihop.
0: Ja, det är bara att bita ihop. Man får skylla sig själv helt enkelt om man har skaffat hund. Amanda, tack för det.
7: Tack.
0: Då har vi trafiken.
8: Mm, och så har vi i alla fall en bil som har blivit upplockad från Essingeleden. Den stod i slutet av Tomtebodakurvan riktning Södertälje. Strax före den, där jobbar man fortfarande med en lastbil som står helt i höger körfält, och det gör att det går jättetrögt genom, eller från E4 Uppsalavägen då ungefär vid Järva krog och så genom Norrlänken och ut på Essingeleden. Kommer man väl förbi det där vid Tomtebodakurvan, då rullar det faktiskt alldeles utmärkt hela vägen ner till Södra länken i alla fall, där det tar emot igen. Fortsatt står en stillastående personbil också slutet av Tranebergsbron upp mot Essingeleden, men det ser faktiskt ut som att det går ganska bra förbi där. Södra länken har trög trafik i båda riktningar, men alla infarter är öppna. Det är gott om köer på våra in- och utfarter, men inga stora pågående olyckor. Och kollektivtrafiken, den går ganska bra.
0: Det här är världens roligaste intro. Om du tänker att trummisen inte riktigt vet när låten ska sätta igång, så han tittar på alla medmusikanter och så försöker han trumma in och så... Och så fortsätter introt, och så, ja, lyssna själva. Osäkerheten innan låten kommer igång är fantastisk.

0: Ja, den kom igång till sist, fick trummisen börja trumma. Diana Ross, I'm coming out, och gissa om det är Nile Rodgers som både har producerat och ligger och tuggar med sin Fender Stratocaster i bakgrunden där. Nu ska kvällspasset in och då släpper vi väl in dem, vet jag.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset.
0: Det kan bli tufft det där, för det händer ju inte så mycket på bibliotek. Jag tänker på Anne Carson som har vunnit Nobelpriset. Det är bara en bokstav som skiljer hennes namn från vdn för Systembolaget, Anne Carson. Vet inte varför jag tänker på det, men hur är det i trafiken, Sanna?
2: Ja, men vi ska ta två stillastående bilar till. Den första står på E4 Uppsalvägen vid Stora Väsby riktning Stockholm. Står till höger och köar på en hel del kring den. Den andra på E20 vid trafikplats Nykvarn riktning mot Strängnäs. Och från den bilen så är det personer som promenerar i kanten där och backar bort mot avfarten i Nykvarn. Så ta det försiktigt förbi.
0: Tackar vi för. Här kommer Lars Winnebäck, som har ett helt gäng med hälsningar till Kreti och Pleti.

Lars Winnerbäck, hälsningar heter låten, och som sagt hälsningar till kreti och pleti, till både döden och mörkret. Här är Camila Cabello, Havana. Vi värmer upp inför 4:45 ökot.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan är 16.45 och det kan man ju säga på det här sättet också. Varsågod Ekot.
1: Och här är kvart i fem Ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne.
5: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk, Donetsk-regionen, en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de här typen av attacker?
12: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde ju även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
12: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och fem av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Moska Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
13: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
14: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
13: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
14: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
15: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Moska Hassas.
13: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver, man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
14: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
16: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
17: Está siendo un momento muy, muy impactante.
18: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
19: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
20: Todavía seguimos luchando por ella.
21: Tenemos que seguir luchando.
19: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
1: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
22: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
23: Men vad kände du när du såg detta då?
22: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
24: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
24: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
26: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
24: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
1: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
0: Regnet är bara öser ner ikväll och i natt. Så öser regnet ner lokalt, större mängder regn också. Var lokalt regnar mest är lite oklart. Under natten tilltar även vindarna och imorgon blir det hårda vindbyar och regn. Det blir en utmaning för oss hundägare. Sanna Richter, det har varit köer som har gått väldigt trögt idag. Och hur är det med jordbroäljarna och allt det där?
2: Jordbroäljarna var det ett tag sedan jag hörde om faktiskt, så förhoppningsvis har de kilat in i skogen igen. Köigast, eller trögast köer i alla fall, det kan jag med säkerhet säga, att det är från E4 Uppsalavägen ner genom Norra länken och ut på Essingeleden. Det hör ihop med en lastbil som står stilla där i höger körfält tillsammans med skyddsbil precis när man kommer ur Norra länken. Det står en personbil också på E4 Uppsalavägen vid Stora Väsby riktning mot Stockholm. Den står mellan av och påfart och även den ger en hel del köer. För kollektivtrafikens del så har vi en väldigt stabil eftermiddag.
0: Det tackar vi för jag ska åka kollektivt hem efter den här, ska vi kalla det för showen. 17.01 klockan, du lyssnar på P4 Stockholm. Forgive me friend, tack och förlåt, Smith & Tell, Swedish Jam Factory.

0: MLT står det i instruktionerna att de ska uttalas så att man inte säger MLT utan MLT, som också är P4 nästa stjärna, Stockholm finalist. Så svårt att säga det. Blow your brains out om du vill rösta på det här bidraget, så smsar du till 2505 till 72020 eller så ringer du 099 125 05. MLT, alltså blow your brains out. Jag berättade, Sara, du kommer ihåg när jag berättade om när Loket första gången lottade ut en sparresa.
1: Just det. Det är väldigt kul, berätta.
0: Ja, men jag tänkte på det nu när jag sa MLT. Alltså, jag hade kunnat sagt MLT, men när han sa SPO. Du har vunnit en SPO-resa. Jag har ingen aning om vad det är. Du har vunnit värdet i alla fall 10 000 kronor. Så kan det vara.
1: Det är roligare också när det är göteborgska. SPO, nu kör vi. Jag har ingen aning vad det är, men det blir bra ändå.
0: Och man ska säga A väldigt länge också. Jag har ingen aning om vad det är. Du, förra veckan så tryckte jag på ett ämne som du gick igång på något fruktansvärt, och så fick vi aldrig in det där förra veckan. Det handlar om killhumor.
1: Nej. Ja! Ska jag berätta? Jag blir taggad direkt.
0: Mm. Jag var tillsammans med en tjej faktiskt. Det var hon som uppmärksammade mig på det där. Det där är killhumor. Lägg av med det där. Hon var skitförbannad. Och det är när killar då som hoppar fram bakom en dörr och skrämmer tjejen. Eller när man kittlar tjejen för mycket fast man hör att hon säger, men sluta, lägg av. Det här är ingen roligt. Det gör ont. Och så bara, och killarna bara eller knuffar ner tjejer från brygger så att de trillar i vattnet med kläderna på. Och så bara det är bara killar som gör så. Vad kommer det här?
1: Ja, men alltså vet du, det här är, när vi pratade om det här sist, det var ju några dagar sedan, och sen har vi inte fått in det i programmet. Nej. Men då tänkte jag faktiskt på, då åkte jag tunnelbana och så på perrongen så var det två killar som slogs.
0: Ja. Skojbråkar. Ni vet, liksom.
1: Ja, men skojbråkar. Ja. Och varenda liten pöjk har ju någon gång skojbråkat med en annan kille eller flera killar där man slåss och drar i saker och tycker att det är kul. Jag tror att det kommer där. Det bara slog mig att det föds ju väldigt, väldigt tidigt i åldern när killar förknippar våld och bus och sådana typer av,
0: men det är väl det här, kärlek börjar med bråk och slutar med barnbidrag lite grann. Det är ju en jädra korkad sanning. Det är ju en har du varit med om sådana här killar? Du umgick så mycket med killar i skolan och så.
1: Ja, men alltså, jag har så många exempel. Precis som du säger, så jag hade ju alldeles för mycket ADHD för att sitta still och leka med dockor. Ja. Så att det här med att springa runt och leka tjuv och polis, det var liksom min grej. Så jag var väldigt mycket mer killar och alltid varit. Mm. Och i och med att jag var då den enda tjejen i gänget så fick jag ju, blev jag ju otroligt utsatt för killhumor. Ja. Och man skulle ju då vara lite cool själv och skratta bort det, för att annars blir man bara töntig och svag liten tjej. Mm. Men det var ju alltid väldigt många gånger, upp till nian, högskolan, så fick man ju bli, man blev uppbärd av två killar som skulle vända en upp och ner, ner i en soptunna.
0: Mm. Aj.
1: Det tyckte ju killar var jättekul. Ja. Det var, och samma sak med, jag kommer ihåg när jag var liten, gick i, jag vet inte hur gammal jag var, liten, ung liksom, tjej. Och så var det en liten kille som kastade en sten på mig.
0: Ja,
1: men du vet, han är liten, och förstår bara, liksom inte. Ja, springer iväg, gömmer sig och alla skrattar åt den. Jag gick till läraren, jag fick ont. Och då fick jag höra av läraren, det var en kvinna som sa att, nej men, han tycker ju om dig. Han tycker du är gullig. Han vet inte hur han ska visa det bara. Så att man sen från liten får liksom lära sig att kärlek börjar med bråk.
0: Ja, men det är på något vis att killarna får mandat att det är så här, kärlek börjar med bråk och slutar med barnbidrag, så att killar ska visa sin kärlek genom att putta ner tjejer från brygger eller skrämma dem eller kittla dem för mycket. Det är konstigt.
1: Ja, men det är väldigt konstigt. Och tar handväskan och springer iväg och gömmer den. Ja. Alltså, undrar om det finns några sådana exempel nu när man är äldre. Jag kommer inte på något så, men skämt är väl alltid lite så här våldsamma. Nej. Över gränsen skämt.
0: Ska vi säga så att om man har en kille nu, en son, så har man en liten plikt både som pappa och mamma att ta bort de här killhumorn ur barnen. Eller hur?
1: Snälla, gör det.
0: Det finns ingenting som är roligt med att man ser en tjej ligga i vattnet med kläderna på. Det är liksom, och så ska man men vad är det som är roligt med det? Och vem tycker att det är roligt? Ingen.
1: Exakt, för det är som jag brukar säga när min kille har killhumor, men på mindre grad, då brukar jag säga, då kan ju han vara lite så här, men jag skojar ju bara. Ja, men det är väl jag som ska avgöra om skämtet är roligt. ja, inte du.
0: Ja, fast det där kan vi, det där tar vi imorgon. Det där,
1: nej,
0: tar
1: okay.
0: vi imorgon.
1: Gick jag för långt?
0: Ja, där har jag mycket att säga.
1: Nej, okej. Okay. Vi stannar där du pratar med era söner.
0: Precis, men don't cliffhanger till imorgon. Här är Marvin Gaye, What's Going On.

0: Från ett legendariskt album med samma namn, titelspåret Marvin Gaye's What's Going On.
1: Det gäller 73an Nynäsvägen, precis efter trafikplats Jordbro i riktning mot Nynäshamn. Där är det en skåpbil eller lastbil som har tappat en del frigolit, och sen är det flera personer som är ute på körbanan och samlar upp detsamma. 73an Nynäsvägen alltså efter Jordbro riktning Nynäshamn, tar det försiktigt förbi där. På E420 Essingeleden i Tomteboda-kurvan riktning Södertälje, där är det fortsatt arbete med en lastbil som står still i högerkanten. Nu är däckjour på plats där också och står tillsammans med skyddsbil i höger körfält. Fortsatt går det trögt framåt det där, men så fort man kommer förbi så rullar det bättre.
0: Här är Mauro Scoccos örhänge från i våras, allt just nu.

0: Mauro Scocco allt just nu, och imorgon står hans kompis på scen här i Radiohuset.
1: Varmt välkommen till Musikplats Stockholm, Thomas Andersson Wijk. Välkommen till Musikplats Stockholm när vi har Thomas Andersson Wijk på livescenen.
2: Tack ska ni ha, vad fint att vara tillbaka på den här klassiska Stockholmsscenen.
1: Med sin nya musik uppträder han live i radio.
3: Musikplats Stockholm.
1: Thomas Andersson Wijk, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
4: Tack.
5: Tony Tiger, tiger aldrig.
6: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
5: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Ja, men det är ju ett VM på spel.
5: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
8: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.

0: Nothing else matters, Metallica. När det är dags för Ekot på en minut.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.
0: Svensk ekonomi växer mer än väntat. Det är ingenting som jag har lagt märke till direkt. Ingenting som har synts i plånboken. Enjoy the silence, Depeche Mode. Tystnad som är så fruktansvärt jobbigt i radio. Där är P4 Stockholm.

0: Depeche Mode med ett av deras magnum opus, Enjoy the Silence. Men det är ingenting vi njuter av i radion, eller hur?
1: Icke. På 73 Nynäsvägen, strax efter jordbroriktning Nynäshamn, där är det en person som springer fram och tillbaka över körbanan och plockar frigolitskivor från mittremsan till en lätt lastbil som står på kanten. Skyddsbil är alldeles strax på plats där. E420 Essingeleden, Tomteboda kurvan riktning Södertälje, fortsatt arbete med en lastbil som står i höger körfält, och samma på E4 Uppsalavägen före Stor Väsby riktning Uppsala, en bil till höger.
0: Det låter som ett dataspel i direktsändning, det där att plocka frigolitskivor på en motorväg. Livsfarligt. Dags för de lokala nyheterna. Varsågod.
2: Afton. En kvinna och hennes barn skadades svårt när en handgranat kastades in i deras sovrum i Tumba i april förra året. Kvinnan fick amputera båda sina ben. Nu dömer även hovrätten flera män till långa fängelsestraff. Hovrätten går på tingsrättens linje och dömer anstiftaren till livstidsfängelse. Mannen som kastade handgranaten får fängelse i nästan 15 år. Den drabbade familjen ska inte ha några kriminella kopplingar. Brist på vårdplatser kan ha bidragit till att en patient avled på Södersjukhuset, det framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten hade lunginflammation och behövde antibiotikabehandling, men på medicinavdelningen var det fullt, så det fick ske på en annan avdelning. En dag klagade patienten på andnöd och bröstsmärtor, och lite senare följde ett hjärtstopp och hen dog. Patienten visade tecken på försämring, men det hade personalen sannolikt inte kompetens för att se. Politik. Vänsterpartiet i Region Stockholm reagerar kraftigt på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlar med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna om ett nytt styre. Anna Selin är partiets gruppledare.
3: Ja, men det här är såklart ett enormt svek mot alla väljare som har röstat på Socialdemokraterna och Miljöpartiet och förväntat sig mer vänsterpolitik i Region Stockholm. Och Socialdemokraterna och Miljöpartiets högersväng innebär att det blir en öppen dörr för fler privatiseringar i Stockholms sjukvård.
2: Socialdemokraten Aida Hatzialic, finansregionråd, säger i en skriftlig kommentar att hon är glad att förhandlingar har inletts med partier för ett robust styre den kommande mandatperioden. Det var det.
0: Tack, August!
2: Tack själv!
0: Det var så lite. Jag har inte gjort någonting.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Det är dags för P4 Stockholm att reva seglen. Imorgon bitti klockan 06.00 då hissar Mia seglen igen och så sticker vi ut på eterns böljande blå. Nu är det dags för kvällspasset. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällens kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia. Yeah.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på Bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Oh, gud vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på Bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polaren ute på en after work en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja, jag druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här, drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej, absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Ja. Det var den kvällen tänkte jag säga, eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad eller hur man ska säga.
0: Okej. Okay.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt kravla mig in. Liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte skulle säga.
0: Det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Åh gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknade på morgonen. Jag var helt blodig om händerna. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja,
1: liksom,
0: ja,
1: det
0: ska såklart.
1: Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, men vad kul. Det gör inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då, hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in berättelser, fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. Så kanske du och jag hörs här i radio.

0: We Are Young med Fun.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom kombination av båda och.
0: Ja, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia. För de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången, men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att oh wow, den där.
0: Ja.
3: Du, där måste jag också säga att det var så roligt, för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja,
3: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga: hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det, eller?
3: Nej. Jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig.
0: Men
3: alltså till exempel sista jag tog tag i, underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
3: Men det ska också sägas att vi har blivit så moderna att vi har den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och... Ja, men kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, ja, men på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är.
0: Ja.
3: Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset. Gå på bibblan. Börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Samma.
0: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är drygt, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara att ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Ribo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger om anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt 2 veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du hör den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra.
0: Ja?
1: Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande. Ja, jag hörde att du skulle parkera. Har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009.
0: Ja.
1: Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde.
0: Mm.
1: Och alla ville hem, du vet, en fredag.
0: Ja,
1: alla är jättetrötta.
0: Ja.
1: Och så är det massa stavfel och grejer och man håller på och grejer. Och det här var vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Ja,
0: det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara och hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och greja, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt. Vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta, du vet, när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud, alltså, vi vill ju sända blommor till karn. Eller
0: ja.
1: Men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person.
1: Nej.
0: Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
1: Ja.
0: Runt 2008, kanske.
1: Precis,
0: men
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg, som sagt, till Dalarna och jag hann det.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Thomas.
1: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Ja, det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
4: Ja, hallå, hallå!
1: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
4: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, Karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som heter Oktogonen. Åttkantigt förstås då, förstår man.
1: Ja.
4: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
1: Ja.
4: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
1: Ja.
4: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
1: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
4: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
1: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
4: Ja, det var inte Karta Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
1: Ja.
4: Så där kom Katta ifrån då, så att säga.
1: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
4: Ja, hon är ju, vad ska man säga, hon är ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
1: Ja.
4: Och dessutom lära henne både... man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
1: Ja.
4: Men hon var så klok, sägs det, de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
1: Nej.
4: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa.
1: Ja.
4: Det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
1: Ja.
4: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann. Så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade svarat, pratat i telefon. Och så
1: det är otroligt roligt. Att,
4: ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att,
1: ja.
4: I början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
1: Ja.
4: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle behöva vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid dit, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
1: Nej.
4: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
1: Ja.
4: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
1: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
4: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
1: Ja.
4: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen eller i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
1: Ja, för man ska säga det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga, på vuxenavdelningen på biblioteket.

0: var det länge. Och sen är det, hon hann ju samla, blev ju en institution, så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20, som det stod.
1: Gud.
0: Och det, även när hon dog så blev det artiklar om henne. Mm. Att, och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Och,
1: mm.
0: Ja, hade sett henne som barn och undrar vart tog hon vägen. Och
1: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det gott, ta hand om dig.
0: Detsamma, hej då.
1: Hej då.

Det är en olycka i Norra länken och det är fler som kommer från Ropsten kör mot Essingeleden strax efter påfarten från Norrtull. Där är det flera bilar som har krockat och de står i mittkörfält. Hjälp är på väg fram, olycka alltså i Norra länken och strax före utfarten då mot Essingeleden.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna, på kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa, mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart,
1: det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen. Och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt. Vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag. För jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du, som...

0: och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
1: Ja.
0: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker. De hittar inte det här, men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg det ju kvar i kopiatorn.
1: Ja.
0: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
1: Så hon kunde hoppa på bussen?
0: Hon hoppade på bussen.
1: Oh.
0: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
1: ja, såklart.
0: Och så tog, ja, så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det, vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
1: Ja.
0: Alltså du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
1: Åh, oh, gud. Ja, ja, den resan glömmer hon inte och inte du
0: den
1: heller.
0: Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
1: Åh, oh, gud.
0: Det till saken hör också, hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon, sa, när det höll på att hända allt det här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
1: Oh, så bra.
0: Hon bad till högre makten.
1: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
0: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
1: Du gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
0: Ja, men precis.
1: Du,
0: ja,
1: Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet, ja, ikväll. Stort, stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Hej då. Hej.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Saris, hej Saris. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett
1: när
0: tag
1: vi pratade, om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Mm. Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sånt där, de åkte slalom och de gjorde det och det och det och hade gott ställt. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting. Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig. När jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Ja.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten. Jag kunde sjunga den till och med. Och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Alltså, så var det.
0: Men minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla.
0: Ja.
1: Så fick man sitta i någon sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla.
0: Ja.
1: Så jag kände mig hemma där, jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja, ja, ja. Faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken.
0: Mm.
1: Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Nej, helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek på södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Marianne Sell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se. Inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: skapats. Mysterier.
1: Hej alloj alla festliga gäster. Det här är radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
2: Hoha!
3: Jag dekorerar
1: så det blir tjusigt.
4: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
1: Apigt är mot Tasse och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
3: Vad ska jag göra, radioapan?
1: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
3: Okej.
1: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapans koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar?
3: Nej, nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
1: Yay!
2: Mjoj!
4: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
5: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
0: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
5: Så skojigt!
0: Nja. Hur gick det allihopa?
1: Bra, tror jag.
2: Jag är vikt som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
0: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
0: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Var tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer då flygande i luften. Är det en helikopter?
5: Eller en flygande sko?
0: Nej, det är Superlo!

0: Halloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Mjau, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho-ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
3: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
4: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
3: Vi ses snart.
1: Okej. Fast Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
3: Hjälp igen!
1: Och Abby!
3: Vi gör
4: ho, här, radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, vi gjorde visst det. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tugga på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks i blod.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Ljudmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst, det här smakar.
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, den där kojanspikar är världens maskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort, ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, rådjapan.
1: Och vi!
2: Tjoho!
3: Hej allå och välkomna allihop!
4: Är ni redo?
5: Ja!
4: Bättre kan ni!
5: Ja!
4: Händerna i luften!
1: Daniel!
3: Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
6: Och brakar.
4: Jippi!
3: Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
5: Ja!
3: Hej då alla apiga lyssnare.

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom-Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Magntorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL ishockeyn har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Ja, då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL ishockeyn.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i P4.
1: En kväll när tre lag suktar efter säsongens första trepoängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supportrarna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första trean. Timrå, matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle, och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen, medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is, men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, ett Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet. Så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst. Och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask, som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Att han står så här och hoppar, står 78 timmar på sig när han varje boll.
7: Mörgård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15:e i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
1: Och Isabelle Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå, VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
9: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
10: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
11: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
12: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
9: Reporter Emma-Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
13: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad ögonsätt. Jack Berglund, nu läge igen. Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteåkassen. Vart var Skellefteåförsvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde det skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste fem, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom, och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ute har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer än 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melker Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Karlstad-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet, så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar allt statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe. 1-0 Frölunda.
4: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Karl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back-Somi som heter Jimmy i Växjö och en forward-Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål i plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga, mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
5: Och i Luleå, där är det 0-0 mellan Luleå och Malmö. En morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de 2 senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 matcher lång bortaturné. Men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad. Och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då. Och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match. Båda lagarna har haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade Luleå, det är inga mål gjorda.
6: 6,5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kan rensa undan det. Men det numerära överläggsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen. Så kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och... Ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till. Ditskickad rejält och domaren fick sin tillsägelse där. Unge Säter. Jo, HV som inte har tagit en enda tre poängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken.

0: teckningen på honom flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
1: Det gör det inte längre i Ängelholm, för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten, liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
2: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbon Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst, både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
3: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
4: We have to spread the love to each other. So yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
3: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
4: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
3: Det var för 2 veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
2: Reporter här Isabel Gradin.
5: Tony Tiger, tiger aldrig.
6: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
5: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Ja, men det är ju ett VM på spel.
5: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
8: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
9: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget. Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i tjänsten i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Och det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist, som blev målskytt i Tjeckien, han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp, det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara 2 matcher den här säsongen som har gjort fler än 1 mål.

0: Bara en av de matcherna som det har blivit poäng i, det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än ett mål för att det ska bli tre poäng i den här matchen, eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget nu när man också har kastat runt i kedjorna. Så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan, Frölunda leder.
1: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
2: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning, offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen, skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste två matcherna och bara gjort 2 mål på alla de skotten. 4 raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping, som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minuter kvar av period 1.
3: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det där gott för stockholmarna. De leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
4: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti. Det vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
1: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
5: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon men lite osäkert just nu, men det går framåt för Smilla och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
6: Radiosporten från Ängelholm.
2: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut. Åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till så otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms Ängelholmspubliken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0. Den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period. Rögle leder 1-0.
4: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att, hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar in i neutral zon och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmö zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Vir och lyckas inte med det. Vir och tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marody, alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard-hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
0: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden som inleddes målglatt. De här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund och... Nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå, teckning i Färjestadzonen. Som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område. Defensiv zon att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5 mot 4 eller 5 mot 3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestads zon. Jonathan Podas över till backkollega och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut, men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll. Och retur, men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
1: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
0: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt, men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå, men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse, borta målet, den stora målvakten som är där, och så försöker de ta sig runt via Heikkinen, men hittar inte till någon lagkamrat, och då kan Frölunda vända på det här ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli tekning i Timråzon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen, men pucken ut ur offensivzonen, så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
1: Grattis till det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå-Malmö 0-1. Rögle-HV 1-0. Skellefteå-Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö-Linköping 0-1.
5: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården, och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo, och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen, och då handlar det om U23 damer och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken, och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
1: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direktsända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Skröder, och så förbundskapten då Tony Gustafsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustafsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon har också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustafsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Ja, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustafsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten då Tony Gustafsson sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del, och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol, så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans, alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över ja, men någonstans 300 dagar, och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform naturligtvis så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenska man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas. Det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana där klyschor ni vet. Men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall. Det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara lyssnat på Sportextra och inte på veckans match, ni missade intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
1: Björklövens Lukas Ekeståhl Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, det tycker inte bra. Jag tycker det är slarv för pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så, ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och dåliga puckar.
1: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape och då blir det svårt att kugga i också.
1: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekeståhl Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

På E4 Uppsalavägen så är det någonting som har inträffat mellan trafikplats Glädjen och trafikplats Stora Väsby i riktning mot Uppsala. Det står nämligen flera personbilar i vänster körfält där och det är köigt på platsen just nu. Alltså E4 Uppsalavägen mellan Glädjen och Stora Väsby i riktning mot Uppsala. Där får du räkna med att det kan vara lite köigt på platsen och att det står också flera personbilar i vänster körfält.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg idag är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
2: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
3: Som ligger på isen mellan Rögle och KV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen Dehan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin Dehan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin Dehan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
4: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minut in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironer hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3-poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Biro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel och handlar pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Bunden teckning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott som skjuter och den blockas av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
5: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt, i målet kommer den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken. Lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
6: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad, och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fippla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats, men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ur pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där sjunkar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Att börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Ros, ja, och mål! Filip Ros, backen, med ett avslut och en styrning och en retur, och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula, några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1 mål i spel numerärt överläge. 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden, och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
2: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket hit i alla fall.
7: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1 i numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, Hardegård, men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt. Men nu gick det till slut, Lin. Det satt hårt åt, och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också, för det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson, och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna, för båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1 och åkte då på åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktande utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning, och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett, men nu har de börjat målskyttet. 1-1, 2 minuter spelat av den andra perioden.
2: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
8: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon, avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårds supportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat en minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
7: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går. Det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerär överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minut av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå vänt, 2-1.
2: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå, numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ekonheter, Veronica Mitrevska.
9: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
10: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Också vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
11: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
12: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
9: Reporter Mikael Grill Pettersson.
13: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
5: SHL ishockey, Sportextra, Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landade den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom Ludvig Persson och Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpings målet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
4: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget. Lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske, så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har haft 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
5: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den långklubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
2: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
6: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. 2-målsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
14: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan. från reducering.
15: Ja, det är det de har haft, annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven, tycker jag, som inte alls går att känna igen.
14: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
15: Ja, osynliga. Man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
14: En stor snack i sin rubrik. Det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen. Och vi förstår varför siffrorna är så låga.
15: Ja, man spelar i låg fart. Det är krystat när man spelar sitt powerplay. Det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
14: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
15: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
14: Västerbottens stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Garpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0-8 kvar mellan.
7: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4 spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vartannat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet för att det inte ska bli fler mål än de tre som vi har fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i numerärt överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
2: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
7: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
16: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxonen, backen till Marcus Nurmi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att en genialisk passning var Anton Lefci som grundurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå-Malmö.
8: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring, skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman som kom från Vancouvers organisation, Han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring. Och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minuter kvar utav den andra perioden.
2: En klack, klick.
5: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning i offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra när matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen, där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3 läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel. Studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck, han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
3: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Röglekassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott på mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Jag sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar, Calvin Leholm, blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
16: Julkulissen ger vi i Sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1-2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engström som lägger ut den i mittzonen. En direkt skarp från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
2: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen.

0: Sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
1: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra hockey ifrån Hovet.
2: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholmarna har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg. Och det var ett bra avslut av kanadensaren som då gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
1: Och det är paus efter två spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
3: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är borta ledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0. Efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering. För några minuter sedan i spelnumerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett vänstra stolpe, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin. Och har ju inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad målet. Och ytterligare chanser i spelnumret överläge. Mikkel Ågård, dansken, den målfarliga i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över. I ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melker Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
4: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart. För att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden. Timrå leder med 2-1.
2: slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon.

0: Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian O'Neill har ganska mycket is att åka och tar in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Puustonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt till Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Puustonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den är alltså sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på två utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter får spelas ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
1: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpenlöv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
2: En minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga domarna så här långt i inledningen av den här säsongen. Det har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster, tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin, men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som ju har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut. Men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i 2 perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
1: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
3: Och 2 perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat 2 gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här är det också spelat 2 perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
1: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro, kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontering och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0-målet, kanadensaren Charles Udon, pricksköt in 2-1-pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1-målet precis innan halvtidsvilan. Något som nog är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårdshåll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utav den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder. Och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot, stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Eller reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sportextra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framför allt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då så kan man ju säga ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu 7:a i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men ja, men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring. Ja, men varför ska man då liksom försvara den?
6: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn, Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
5: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
6: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
0: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
7: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är 2 matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
10: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
13: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemen nu för Linköping på högersidan till Vrana på backplats. Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
14: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden när lagen har massor. Spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är löst framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har jag haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den i det vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i den tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen, vill anfalla, vill framåt, måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minuter in, tredje perioden, 3-0 till Rögle mot HV.
15: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Kopanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklin, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida, och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken är bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantis. Styrs undan av backen Otto Leskinen. Hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsären kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge här. Ett dåligt byte av Luleå skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
7: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju: hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder?
0: Mm-hmm.
7: Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål och allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
0: Men bara en?
7: Bara en Tisha.
0: Det får räcka för nu. Mm. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
16: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske kan göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål, och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
17: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i Svenska Hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder Svenska Hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
15: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan. Det var 2023. Annandag jul fick jubla för en trepoängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
0: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
18: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
19: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen, enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen, men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
20: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
19: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
18: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, sms eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
8: Radiosporten från Växjö.
13: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen. Nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen. Men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
21: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
22: Nej, och där gör
21: de ju det. De kan ju det.
22: Ja, och det är 3-1. Och det är Kinvall som vi har...
21: De kan göra mål i powerplay.
22: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet. Och Kinvall också som har problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen. Får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinvalls sida.
21: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domaren anser ta upp mot ansiktet eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
22: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara i ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
21: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
1: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se vad många som var inblandade. Örebro behåller pucken. Skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42 kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
2: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av det där. Det blev en riktig lång serie så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle, som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
0: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
2: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
1: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken. Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter men den går utanför. Och Djurgården som är ett bra boxplaylag har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Arntzen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
0: Och HV har vaknat.
2: Ja, plötsligt. Och inte minst tjecken Jan Mysak som på, vad blir det?
14: 20 sekunder någonting, gör två mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
16: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Eddie Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minut spelat så är det istället Timrå som drygar ut den här ledningen. Han får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2 måls ledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter, 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter, 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
0: Ett annat lag som väntar på sin första 3-poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3-poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller...
13: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort, med allt talar väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör det, ni vet den där, när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
3: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp, någon skadade sig eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
15: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmös sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade två tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
1: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
0: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
15: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti. Och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå, det var ju några år sedan sist. Det är 4.30 som återstår och Malmö leder.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Postonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selgren som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Bent Hardiff inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är en av 15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelarna för att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken i en Mark Langhammer. Han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker vi att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Tennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på. Varit nära någon gång till och med att göra 4-3 men 3-20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sarghörnet. Malmö försvarar sig upp, offrande och bra. Brian och Neil till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sarghörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supportrarna jublar i högan 7 och den som klappar så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här, för nu tog Målbury i Frölunda teckning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson, som har hållit hemmalaget med här. Max Friberg missat två styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har ni missat dem såklart. Det är så nära Frölunda varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare 3-1 Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett och ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott en ganska nära mål men den gick högt över och Djurgården skickade den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg.
5: På E4 Uppsalavägen så har det inträffat någon typ av olycka mellan Stora Väsby och Rosersberg i riktning mot Uppsala. E4 Uppsalavägen alltså, mellan Stora Väsby och Rosersberg så står en personbil till höger efter någon typ av olycka i riktning norrut mot Uppsala. Så räkna med att det kan vara lite köigt på platsen när man kör den sträckan, alltså norrut.
3: Timrå som fortfarande spel 6-5. Tom Målby för Frölunda lyckligtvis som vinner borta laget tekningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på, som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap

0: och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Checken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de två första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort tre mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle på, i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart sex utspelare för de gulklädda HV-spelarna och så skickar de pucken till Icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Skicka pucken till Icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln i Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
1: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongen, ett vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med noll poäng Timrå med första trean.
2: Djurgården är också på väg mot sin första tre poäng. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebro-båset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
3: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ingelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
4: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
3: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
2: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Först är tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro underläge 2-1.

0: 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål. Har den i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han den upp pucken. Hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Josnaj bli avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Låser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
1: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spela några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som den då varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att med min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd. Mm. Svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vi vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra, och det vi ska göra och vinna matchen.
0: Nathalie Björn intervjuad där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade i foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night. Och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm. Då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ja, men skönt att hålla nollan också. Men, ja, men bra hjälp, starkare framför kassen. Vi har pratat att vara lite starkare framför kassen eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var det idag. Så, nej, men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen. Både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71 där HVs Mysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Farling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag och glöm inte nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den är dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå!
0: Hej! Du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du, Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern. Jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då! Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar! Alltså, hörde han av sig igen, eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
0: Han kan väl gå fram och säga, hej du... Alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte. Men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag något sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
0: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Hur du? och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade jag Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja,
1: så att då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås, och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppar vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås. Och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejta på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt, eller hur?
1: Ja, men det var, så var det faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop, eller?
1: Jajamän.
0: Åh,
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså vi gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av. Och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat och ja, man bara gled in det där. Och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det var inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja, men kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, ha vi med det. Och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det.
0: Nej.
1: Alls.
0: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar av när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja.
0: Ja, av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Simply Red, och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
3: den kanadensiska författaren Anne.
4: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
5: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
4: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Och hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
6: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
4: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
4: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
4: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
4: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
4: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Muren i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
11: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, så det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
11: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
12: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
11: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
13: Está siendo un momento muy muy impactante.
14: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
15: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
16: Todavía seguimos luchando por ella.
17: Tenemos que seguir luchando.
15: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
18: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
19: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
18: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
20: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
18: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
17: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
21: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
17: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
22: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laughlin!
17: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
23: Truls Mörgård där vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ribo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15:e i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Truls Mörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen. Och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
17: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej!
0: Hej! Du, vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat och vi skulle på restaurang och... Det var trevligt och åt god mat och det var liksom verkligen så där fioler som spelade i bakgrunden då, alltså inte live utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten och då kan man ju bli lite så här, ja, det kan hända saker, det vill säga jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå, högt, alltså typ svullorap eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja, liksom. Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså han började skratta då och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så vad skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: precis,
0: emellan.
1: Exakt. Det är ju jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, vi var på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en så här biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade, gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när jag visade min biljett, men...
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men det, ja, men är sådär, man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men... Precis som i Petras fall så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karla.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes,
0: vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva.
1: Ja, precis.
0: Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spirit Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, mm, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den här killen, han jobbade ju för Demokraterna i där jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi, och när vi kom hem, eller fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.

0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis. Mm. Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan. Och det står An Evening with Vice President Spiritu Agnew and Friends. Men det värsta var efter middagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten. Och där stod jag då i mina kläder och han, jag såg, var en av de första. Så vi satt vid något bord där. Och då sa nice to meet you. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll?
1: Nej, familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrater.
0: Ja, såklart.
1: Ja, men visst. Ja, precis. Och då fick ordna han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall. Ja.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja, precis.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst, va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Och där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, Fisa.
0: Hej Katarina, du, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Några... inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på dejtingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt i, om man är tjej, tänker jag. Mm. Och det var en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud vad otrevligt!
1: Mm. Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderar dejtingappen, vet man, går vidare och sådär. Ja. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde, och han kallade mig för vacker och fin.
0: Så där, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med tolvslaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter tolvslaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag, det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, mm-hmm. såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. Aha. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad, så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram, ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Ooh, läckert.
1: När jag kommer fram, där han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj, vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej, jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner. Lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Med mina vänner. Vi satt på en bar. Och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man.
0: Ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som den gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt, och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också, man går in i ett nytt år. Det här är ju 5+ dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Åh, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså.
1: Ja.
0: Katarina Heta Sari Persson i Örebro, vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja,
0: tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dejtingapp, eller ses, man matchar över en dejtingapp, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det, när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det här var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så att vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träff där på ett café liksom i Örebro.
0: Okej, okay, så typ en kopp kaffe? Eller så,
1: ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon.
0: Aha.
1: Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. Från att vara den här gulliga tjejen så gjorde hon 180 och vart världens, alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde på hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. Och du vet, jag fick ju själv men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon. Nästan skällde hon på mig, skulle jag säga.
0: Men, så att hon blev typ sur på dig för svar.
1: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Jag tror väl hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejer, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade ut ifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss, och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer
1: nej,
0: av hennes...
1: Nej,
0: tack och lov för det.
1: Åt huvudet åt att hon, för hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn? Har du barn eller allt sånt där? För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn?
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns verkligen
1: överdrivet. Ja. Hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder då, när vi skrev och allt sånt där. Och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Gud vad sjukt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med.
0: Mm.
1: Det har jag. Men vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, träffar jag någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med, och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Nej, jag har mycket att göra ändå, kan jag säga.
0: Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
1: Ja, så att säga, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk, och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas och tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt, och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar, vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land i Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll ha avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill försöka fortälla om maktförhållanden, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschut, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschut. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt, när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket, Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm.
1: Och det var, jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej, men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början, så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och att ja, men du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, efter det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Okay. Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Okay. Jag la ut en liten ganska nytaget foto, för det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom enkom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är och... Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Jag silar ju, så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka max 10, eller skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville, om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Uh-huh.
1: Och en av dem som jag skrev till, Jag var in på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade såna här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, såna här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: ja, och så tog han kontakt gillade, eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyck du om kexchoklad, ungefär.
0: Nej, men, så du har
1: och
0: liksom...
1: jag älskar kexchoklad, alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta, för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Pite. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Pite hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karn. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa, hoa. Den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med honom bara lite sådär, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig. Okej. Okay. Och så sen, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats. Jag och han, som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då äter pizza och då tackade jag för mig. Och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, god och glad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite.
0: Nej.
1: En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit i Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit Pite.
0: Nämen!
1: Och så tänkte alltså, jag, alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snör iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ,
0: det var liksom sent på kvällen,
1: alltså, ja, back
0: eller
1: ja,
0: på kvällen,
1: på afton, kvällen, ja.
0: Ja,
1: jag snör iväg ett sms åt han, du, jag vet att det är lite sent, men och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
0: Ja, ja.
1: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Får se nu. Hur långt är det mellan...
0: Inte så att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller Maja?
1: Och så skrev jag så här. Du, bjuder på kaffe. Jag kommer.
0: Och så gjorde du det.
1: Va?
0: Och du åkte dit eller?
1: Ja, han skrev

0: äta upp oss. Jag var så nervös och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg han och tänkte bara, wow.
1: Nej.
0: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
1: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
0: Vi har haft våra småkriser.
1: Ja, men ja, alltså det har man.
0: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
1: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
0: och det,
1: alltså.
0: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag har varit så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbena och krafsade på honom, och alltså jag menar,
1: nej, men
0: hon
1: så
0: var
1: himla
0: lika tokig som jag.
1: Hon blev lika tokig som du blev, ja, i god glad kexchoklad. Nej, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra nu.
0: Och detsamma.
1: Hej, hej, hej!
0: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. De hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Mm. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det verka som ett sammanträffande att vi sågs där. Men hon hade då kollat in mig lite.

0: sen tidigare, det var en konsert vi hade haft och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början, men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här, kanske inte direkt någon, att man såg någon framtid, men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre, så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnad. Det är ändå lite så här. Man kan inte trolla bort det helt, men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor, så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle, men sen kom det en bomb, att hon uttryckte det, att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad fan sa hon
1: precis? Döda dig med kärlek?
0: Ja, allting var kärlek eller passion, men det var bara så här. Man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så, vad fan sa hon?
1: Vad sa hon?
0: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentar och sånt liksom vid sidan om, så att det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså förmodligen menar hon ju bara att typ, jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte, men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en, det var ju då inte en slump.
1: Nej.
0: Hon måste ju varit typ runt 60, och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon så drog in mig snabbt, för att det var lite så här stigma, ska någon få veta att hon har en 15-20 år yngre kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så, vad fan, det händer ju ibland då och då att folk råka ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här med, jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Alltså. Och då var det så att hon hade även gjort tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. Det, när jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med en bit paj. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu.
1: Alltså, du blev lite nojig, Gustav.
0: Jag blev,
1: alltså låter det som. Och så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek.
0: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
1: nej.
0: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Och det är dit liksom de lite lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på Ikea en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig. Vad fan, vi är inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
1: oh, det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
0: ja, lite, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var ju under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen. Liksom.
1: Blev inte allihopa så lite galna den liksom, tiden så efter att allting öppnades upp? Att man bara så, nu måste vi leva typ.
0: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen, vi omgörde ut mig på någon, efter detta, för att jag stängde inte den helt samman med detta. Det var ändå någon form av liksom spänning i den.
1: Uh-huh.
0: Men då, när vi var på den så här fin restaurang, så la hon armen om mig liksom inför mig. Bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så jag inser det, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnad.
1: Ah.
0: Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig, så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han stör och tittar på en bit paj som jag brukat äta och till och med berättat för kollegor om. Fan var, ja men det är hon gangkin, hon har fixat mat med. Så det helt plötsligt vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
1: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså... Jag ska döda dig med kärlek. Det, ja. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Den hade också, det har ju något. Alltså.
0: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så, hade jag sagt någon gång.
1: Ja.
0: Men något annat. Och då... Så att någonstans måste man ändå dra gränsen att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
1: Verkligen.
0: Men sen, ja, det var bara så här, hela alltet liksom.
1: Men rann du ut i sanden eller flyttade du eller hur ja, avslutades
0: nej,
1: det här?
0: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation
1: ja.
0: Och jag ville ju liksom... Men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där det, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
1: Ah.
0: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom ju hälsa på mig i början. Så alltså, någon stod där bara, hej Gustav, så vinkade jag bara, slöt. Det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra dem, det inte är menat. Liksom.
1: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara ja. Är lite sådär flytande och ja, men man dejtar ja. Lite grann och ses då och då, så är det ju så, man kan ju inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
0: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
1: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen ja, som var lite speciell alltså. Verkligen. Tusen tack för den.
0: Tack själv.
1: Ha det bra nu. Hej!
0: Hej.
1: Ja, vi pratar dating i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu. Utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som jag är ihop med nu för det är 2001.
0: Mm.
1: Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, bra sätt.
1: Så jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syrra, eller?
1: Nej, en stor syrra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar som jag tar med mig syrran. Då tänkte jag, är det lille syrran, tänkte jag. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Men sen tog, men sen började vi lära känna varandra. Så. Sen tänkte vi så här. Nej, men vi går och tar middagsdejt.
0: Ah, nu blir det
1: i
0: dejt,
1: centrala väst. Nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter. Den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej, men då satt vi där, beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade och så här. Sen ville... vi måste pussa varandra.
0: Mm.
1: Sen hade vi tända ljus.
0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken.
0: Jaha.
1: Det bara vuff, sa det. Jag bara, helvete, det brinner i ditt hår.
0: Nej!
1: Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började röska om håret på henne. Sen stod servitrisen inte längre. Vi började ju skratta, för fan. Jag började till och med servitrisen börja skratta.
0: Men du fick det släckt ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då, eller?
1: Ja. Uh-huh. Men sen... Så jag sa, oj helvete, det luktade bränt hål i hela jävla... Det var ju sån här liten mysig restaurang. Det var inte många bord. Åh helvete, det luktade ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag, liksom.
0: Men vilket fan, drama.
1: Jag sa den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och ni är fortfarande ihop?
1: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
0: Men alltså, snacka om att det då, hettade till första, eller inte ja, första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan alltså.
0: Hett om öronen där. Oj, oj, oj, just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
1: Det är så bara, jag bara, helvete!
0: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, försvann. Jag säger bara heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Och bra för kärleken. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här nere för att jag har bara ett ben.
0: Åh, oh, hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och ja, det bara blev och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja, ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Så här, någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och ja, sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul. Och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på sån här dating-app. Har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att ses så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja men precis, för det, när man ser så där tänker jag, över dejtingappar så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag varit på. Och den,
0: och den
2: var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan. Och det var en trevlig dejt. Men jag kände varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickat. Att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervöst. Men jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, alltså, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, yes. Ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är det ett intressefilm. Och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig, men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest. Liksom. Den sa du så mycket om mig, tycker jag. Liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på TV. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i TV, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden vågade jag knappt ens gå och äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: To Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Mm. Ser också tecken och ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som det är när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumporna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana här saker.
3: Det är jättejobbigt, men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjomen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag. Jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10:30 eller 11.
1: Det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa bara, så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, det som är mickrad också, så du vet, smalde till så det var så här tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där? Oh. Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag vid lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och var
0: ska du
1: i matlådan
0: idag? Det är jäkla sallad, kommenterande om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt, det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig, man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man bara mer och mer enstöring av att jobba natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Ja,
0: kanske att folk
1: då
0: vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Du, det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som, det är Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är det Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och han, så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet fråga någon, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Och den jag blev lite chockerad över. För jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där står jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då. Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall. Sa hon. Okej, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag. Nej, gud, jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör de ner näven igen i någon ny. Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du lägga av. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. Men fick liksom,
1: så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja.
1: Vad konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar. Ja. Sa också det till mig när jag var liten. Att framförallt de där kolabönorna.
0: Ja,
1: de fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå. Men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker. Det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång. Ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker ner och tar upp där. Och sen så inser att det hänger så här rena fina skedar
1: men
0: på något
1: så,
0: annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satte ner hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du står på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder då.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag tror jag vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika, förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick man en sån som det står ätmogen avokado på. Ja. I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon av dem. Och jag har aldrig använt den heller. Nej. Men jag behöver ju inte, som sagt, 2,5 tryck. Sen är jag ju klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja, men det är ju jätte... Det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då, jag sätter alltid ner en så här lite hårt. Jaha! Och så är jag så här.
1: Ja, jag
0: är på bandet framför
1: jag dem. Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sippra ut lite grann.
1: Ja, sen stör jag mig... Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, det är klart, jag ska inte säga att jag stämmer jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på.
1: Mm.
0: Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är som, där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum. Och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: sådana där
1: men jag menar, äter man tillräckligt många?
0: Sån,
1: kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås. Ja. Eller något som man ska...
1: Men det var väl någon stackars liksom, 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Ja. Och du vet, det optionalt för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men alltså, jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenet@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Pefra. Sofia Sofroniade från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och det gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regnar är också högre där. Men annars är det ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så. Man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden.
1: Högst upp.
0: Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna på och så här, det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Jag får lösa det.
0: Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag. Det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg. Där mellan Emådalen och Västbacka. Där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt. Eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen. Där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil och bärgare på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår Gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och det har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. Ew. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men alltså, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de kunna säga. Men de står där och packar upp några havregryn och så bara: "Du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans?" Mm. Följ med mig. Och de går liksom genom halva butiken. Jag är så imponerad över det. Jag ska aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Det
1: känns alltid som att man stör väldigt mycket. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln:
0: "Vadå, fyller hon 73 idag?"
1: Ja, och grattis, grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså, jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. "Magnus till kassan, Magnus till kassan, tack."
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen full av varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo. Mm. Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i så fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till.
1: Ja.
0: Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Så att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon såhär, vad heter det, jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men det hände mig när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Men jag menade att de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag: "Men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet." "Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv." Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av dig att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så
1: länge. Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, mm. om man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten ja. I alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja. Och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är högre fallhöjd för mig.
0: Ja, verkligen.
1: Det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattjakten deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Cheffret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Snyggt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
4: Ja, hej.
5: Nummer 2. Nummer 3.
1: Nej.
5: Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
5: Nummer 5. Going away and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar, vilken
9: grisjävel.
10: Tuppar du då?
5: Nummer 7.
9: Adicken! Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
5: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
5: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
5: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad svårt
0: det var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping var det.
1: Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Telia, Televerket vad som det hette då. Och så här pratar de med sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: rörhörna?
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Och säger han rör, det kan, han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det där ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vaken@sverigesradio.se. Det är enda man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om
0: ja.
1: Den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM. När man skulle,
1: ja,
0: man ska skrika som
1: VM
0: en fiskmås.
1: Var det nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, det kan jag, kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja. Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Jag finns tror en knipa att knipa också? Kan finnas också.
0: Ja, kanske det gör. Ja, ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att vi har Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

sexy people.

0: Salt and Peppa med Push It i Vaken med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon? Knipand. Och rörspov.
1: Spov. Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var alltså knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Mm. Men ja, jag ser också i vårt sånt här delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också fler som har skrivit. Både att det finns rördrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att där säger de rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju bara pop, pop, pop, pop, pop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Nummer 3.
1: Nej.
3: Nummer 4.
6: Hon påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej. Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
8: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
8: Tuppar du då?
3: Nummer 7.
9: Adicken!
10: Hey.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på en insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med Alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna har skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Mm. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay. Så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar, när hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, just det. Kungens högra hand.
1: Kungens högra hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre. Nummer fyra.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Men tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Madicken. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäcken.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Malte Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra. På den.
0: Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Han påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån 10:an?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: Nej,
0: det också.
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja. Nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om 9:an i då den här gränssnittet för appen, när man kan skicka in och delta. Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på 9:an.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha. De gifta avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på 5:an också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på 5:an.
0: Då är det doppingen på 1:an. Det är skrattmåsen på 3:an. Rörhöna på 4:an. Havsörn på 5:an. Kungsfiskare på 6:an. 7:an har en sothöna. 8:an en knipa. 9:an en skarv. Och 10:an den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
7: Jävlar,
8: vilken grisjävel!
7: Tuffa nu då!
2: Nummer sju.
8: Hadicken!
9: Hej!
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
5: Tänker jag inte göra.
10: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
11: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
12: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit: blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja, visst,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver: dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit: ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping då kanske, ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanadagås och Kanadagäss samma sak eller?
1: Ja, Kanadagäss är Kanadagås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Jag hörde med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det hade svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada?
0: Nej, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothöna. Ja, men sothöna har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu ska vi ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen. Delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Där satte vi Kanada Gås.
0: Kanada Gås.
1: Kanada Gås i plural.
0: Just det. Är det
1: men
0: någon
1: nej,
0: som har opponerat sig på
1: ingen den? Har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då?
1: Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare
0: Doping.
3: Staffan. Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada Gås.
2: Nummer tre.
1: Nej.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
6: Det kan jag inte hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
7: Nej. Nej. Jag tror faktiskt...
1: Kungsfiskare.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer sju.
8: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna. Mm.
10: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
11: Musklerna sitter i botten. Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
12: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har.
2: Nummer tio.
1: Och läsa ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt det.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Any doping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanada Gås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Chantilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika måstävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser, ja, till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo, ta upp han nu då, och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av hörnor.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också. Jag,
0: ja, det var länge sedan
1: där.
0: Såg det.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Nummer nio, skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det gräs var Snoop där i slutet.
1: Ja,
0: också,
1: jag sa det, men jag sa det nog inte i radio. Tyvärr.
0: Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Blommor platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket, Frida.
1: Tack, Robert.
0: Tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6 håller vi på.